Moro prakin kokoara nos diso tups na kari pora pongkos na tuna kwenye kere ni kere kwa mahali tulia pinduka asporo vejoro nyemem kwenye ni chule taka pekano kia mtambura imo tupu na mkwetu chefilis na kendo wana karakoro haro ituro kwa mahina anombuti itu kasi kwenye kwa mkwetu haingura polis ngula ongura ngura isa nina suzenye tukalipa kere nuka gwana ndapiro anono kutusebira suruga na setu zaktundira kwa katekete John Jamie.

0: Makurando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe.
1: Si aye na guaratua guaneni ano ndaperozina wafuru kutupako kateke te John Jami na kutuze gira soruga na setu mongurangure zanina wali kusuvike mazua murongo na gavali gukwedi kwa kudumu mkuru ano himatubu nkenyo kwa sikuwa tekele radio zetu asi mnapukta mbrakiri kwa mwali tulia pinduka mongurangure zanina ano nononka ngo hena dina wafuru kutupako mongurangure zanina saye wali hatu ningi mongurangure po kupinduka tukarawina no karangwe okeregenya no kunika skeha gura bantu ndi kulimbura bantu maraka gomatona setu aprakeni tua kusamo deto no kango dina mafuru kutupako mongurangura zanina karamtu no karowa isos nike simesa wapera miparu lio mtu no kutunga no kuzanye ko mehum ano porvejuru aye nyame mkwene ni chule takapeka na kuya mtambura kili kwa mwali atulia pindu kwa mungura ngure za neina imotupu na mkwetu te Felix na kendu ugwana karakuru hare turo kwa mahina ano mbuti tukazugwane kwa mkwetu haingura pole sungula mkaru wetu kwa kasupini vure kampa mwepumbo mpepoli ya neina moktara upiuna utenda monodoro padetu dokuli siga siga domona mipiasi ngapi omu unakara nina mazua mrongo na gavali anugo kwedi kwa kuhutumo mkuru. Yaro, tangontare kama hina ketuapa ni mpemo epumbo mpepoli ya nina nuktare tenderera ili linakarako ngesim. Nina mazua mrongo na gavali kwedi kwa kudumo mkuru. Tango ni mpe mwenye pumbo mpepo lia neina. Munda zosorongo na karama remune tenderera imotupu koruwa mbinda kanu. Tanina karahena upiu wa unene otu na kandindira koruwa mzogo upu mezua. Tani kumaruhagamwe na karamtenya na no ne no upiu. Kefuta na kara emaremo imotupu ne tenderera tanino ndao. Pepo tazu pepezo kwe tekera kutundira koruwa mzogo upu mezua. Zize mbindakano utokerongozo imotupu nokorwa mzogo ntani monchima nchima zefuta. Mangu pike futa neina kuna mbanduka koku konungura padina piti kono minute norontano na ntano kubili zautano kaka zeruke pometa pena panatika pita kono minute murongo na ne kubili zo murongo na mbali imotupu inagaka mbanduke depa kubili za wampomwe. Ngoro wa kwina zua movendu kane inatalisi apana tupita kono minute morongo na ntano kovili za uhambo mbali elika toke apana tukapita kono minute norombali kovili za uhambo mu tango nye tutare upiuna utenda monodoro padetu dokuli siga siga domo Namibia arande 1326 aranos 1024 arwap 1021 Aus 922 Bete Post 12 28 Nana 1530 Hobabes 828 Horotfontein 529 Helauna Fidi 1530 Hens by 1021 Garasbeck 1220 Katima Mulilo 1033 Kitmans 1221 Korea 1329 Malta Hoye 922 Marintal 822 Namingo 1321 Korenkuru 1229

Onane serenga vakara kompoto mkuku tu na kware ra mnange erago anagwanisa hompa mgwedereko dogoro ko kurupe rusumo rova golikadi vaka veya simpe tango hena tutare dimwe do nombudi ediva tulira pachangwa kwa masi wole vanagwanisa nyi ano mezuva nyi eli lia neina ano se tutara dimwe do nombudi ediva tulira pachangwa neina mazuva morongo na gavali gokwedi kwa kudumo nkuru ndia 12 May asi ipo va hampuruka asi ipo va ipo asi ipo nye va hampurukire presidente gwetu Ogatunda Mokachi ketu ano ndi Ogatunda Mokachi ketu ogakaras presidente gototera ano gosorongo setu sa Namibia ano kwa muhampuruka kwa muhampurukira nyepo mkunda gwa Etunda moka ngilingilika ongajera asi tatupura kene na wana tukapura po mapuro gongandi mokudioroka presidente gwetu gontotera Ogatunda Mokachi ketu hano hogutua kudioroka mezua elilia nina himotupune hampu ogutwa kudioroka mezuwa liendi li hampuruko asina tukapura po mapuro gongandi asi kwa mhampuru kira po mkunda gwa Etunda moka ngilingili ka onganjera konyima zoku vatera kutota po opo Ovambo Land People's Organization mbunga ezinakara naina asi mbunga za suwapo age kwa zire ponze zosorongo mokwedi kwa nsinano mo 1960 ngo presidente gombunga za suwapo age kwa uyungisire gahana uchirwe nokutantera United Nations moku sininika South Africa agawe mpangera ko South West Africa Nuyoma kwa kere hinema itatu ano kuprezidente ano agena gakeras presidente gokuhova gwa Namibia kutunda mo 1990 dogoro elima 2005. Nuyoma kwa hagekere siruga na so presidente ngombunga politika za suwapo momazua norontatu gokwedi kwa mangundu ano elima 2007 age kwa hanesere mbapira simwititi kuhame na eparu liendi zosparachanga we azas wave red mo melima 2005 age kwa gwene mfumwa zono nzapo mumpiti siwendi gwedako nzapo zompora za lin tani nzapo zompora za Indira Gandhi tani feto zompora za Ho Chi Minh tani nzapo zompora za Ho Chi Minh ano parliamente za Namibia kwa mpere mfumwa zomadina ngwendi presidente gontotera go republika za Namibia tani guya gomhoko nuyoma kwa dogoro kere mospangero savenduka momazua hambo ndatu gokwedi kwa moronga nkuru ndiasi 8 February 2000 elima 2025 ano age kwa tundire Mokachi ketu nono mvuranyi 95 presidente nuyoma kwa mhorekere ano koma yendonye goma penda agavana kutumbrasi Heroes Eka ano mezua lio kuhova lio kwedi kwa nsinano elima 2025 ano monyima tupu monyima

0: Nuko amasikarubeze ketu nare no minute noro mbali na mbali da kupita kubili zetu za uhambo umwe mono minute di hambo ndatu anoko kukuizamu kupitira keuta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu ano osenye tuwa apura kene ano tuvurenye kupura tupu mapuro tupu gongandi ano pa usupi Pitira keuta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu ikonye kukuvura kupitira ano ipo tuputu mpureko mapuro tupu gongandi komeo turu ndurukire nye kwa kwetu umono nzira ano mkuvura katu pamo unene po umono nzira tetu asingi ya kuli nyunganga mo asi ikonye kukuvura kupitira Ano funguna zetu zetu adiwa 255623 za karatango no digu. Kamba dareni kupitira keuta hambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu. Njiasu 08-11-4-7-7-8 ikonye numbura kupitira tumpureko tupu mapuro tupu gongandi komeo tukagawenye mpito ano kwa kwetu nye uomono nzira ikonye numbura kupitira oko pitira keuta ikonye numbura kupitira keuta hambo ndatu zime zime hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu hambo ndatu hello
1: Hello.
0: Ewa Morokeni.
1: Ewa.
0: Epuro.
1: Epuro magafire udigu kasai kupata.
0: Epuro kwa karasi. Momazua msinge wa mpuru kire na kufa presidente Gontoterwa.
1: Mo 12. May.
0: Ehe.
1: 19.
0: Ehe. Elima.
1: Elima nyolio.
0: Elima ilioria vuru. Elima kwa karasi mo 1929.
1: 1929.
0: Ei. Okay, tumpando reseri.
1: Yeah.
0: Ewam.
1: Bankenyo masdamene na.
0: Bankenyo masdamene tumpando reseri kwa yompura kene.
1: Ewa.
0: Iyaro. Aye puro lyoku hova liazi mpito pozili pitira ke utambo ndatu zime zime ne hambo mbali hambo mbali hambo ndatu ndiasko 08-11-4-7-7-8 ano tuzenye ke puro lia wali asiko nyino mvura ku pitira oko mapura kwa karatupu morongo hello hello hello
2: Hello.
0: Ewa.
2: Morokenone.
0: Epuro. Epuro kwa karaspo mkunda msinge wa muhampuru kire. Ano presidente gwetu Gontotera.
2: Petunda.
0: Petunda. Moka ngiri ngiri msinge?
2: Kaskoto.
0: Awe. No muiza mko nyima? Ah, pura kwa karasi pomkunda msinge wa muhampuru kire presidente gwetu Gontotera twaitumbura pena pomkunda msinge tani mokangiri ngiri msinge pitireni ko 08-11-4-7-7-8 karuweze ketu kwa kulikoka kakulikoka Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ewa Morokeni.
3: Morokeni nane.
0: Ewa. Epuro. Epuro kwa karaspo mkunda msinge wa muhampuru kire presidente gwetu Gontotera.
3: Mkunda gwetu nda.
0: Muka ngiri ngiri msinge.
3: Ongajera.
0: Tumpandure siri. Kupi mwai yamene?
3: Kondangwa.
0: Kondangwa.
3: Magantendiro poca henge.
0: Poca henge. Ewam.
3: Ewam pandu.
0: Pandu siri. Yaro hasi aye pomkunda gua etunda moka ngiringirika o nganjera. Hello. asu vatura po vena kwetu pito pozili noktara se aye no minute ntatu ko makura turundurukirenye koruharo eto romono zira. Hello.
2: Hello.
0: Epuro.
2: Bipuro.
0: Inema inga piga kere kompangera zosurongo sa Namibia. Así es puro cuacara, sí. Inema inga piga kere kompangera anozo sorongo sa Namibia. Así es puro cuacara, sí. Inema inga piga kere kompangera anozo sorongo sa Namibia. Hello.
1: Hello.
0: Es puro cuacara, sí. Inema inga piga kere kompangera zo sorongo sa Namibia. Tanukta mekera elima msinki. Dogoroga ya hagese elima msinki.
1: Kere ko inema itatu. Amekera lima yo ilime. Afere ntane, nonoro ntane. Dogoro elima mayo igawa lina tano.
0: Awe mwasu gwana.
1: Andesi.
0: Ewa. Kwa kereko hinema itatu kutamekera mo 1990 dogoro mo 2005. Hello.
1: Hello.
0: Epuro. Epuro kwa karasi tumbure ni mazua kwe dinta ni mvura ezi ga tundire mo kachiketu.
1: Zua mbondatu mo 2015
0: mo 20 wati
1: zua mbondatu mo 2025
0: kwedi
1: kwedi kwa February
0: pandu siri kupi mwamene
1: sawi yema
0: kwa sawi yema tumpandre wa sawi yema. Aye, ano kwa maruweze wetu asi aye, wale puro tupuli mwena tupura karuweze nako kwa kutusigia po, kwa kutusigia po. Hello.
1: Hello.
0: Epuro. Epuro kwa karasi age kwa dogoro kere nonomvura dingapi?
1: Kwa dogoro kere nonomvura 95.
0: Okumaya amene?
1: Konkata.
0: Kupi?
1: Konkata.
0: Konkata. Tumpandure siri wankata.
1: Ewam.
0: Aye. Hasi age kwa dogoro kere. Nono mvura 95. Iponye gatu ndire. Ano mokachi ketu presidente gwetu go ntotera. Aye, tango tu maneseko, tutare nyasu wole na wizamo, ano ka manesera, asu wole na wizamo, ka manesera, pitira ko 08-114-777-88, ikonye kukuvura ku pitira. Asi pitira ke uta mbondatu, zimwe ne, hambombali, hambondatu. Hello. Hello. Hello. Hello. Kukumane kaskaptuwa kulizua na wang. Kasi pitera ko 0811-4777-88. Puro kwa karasi uli kumane sa. Karas 08-114-777-88. Hello.
2: Hello.
0: Epuro. Epuro le kumane sera kwa karasi kupi kok oku wa muhoreka.
2: Oku wa muhoreka?
0: Komaendo goma penda ko hiros eka.
2: Komaendo goma penda.
0: Yaro. Tumpandure siri kupi mwai hamene?
2: Mwasawye mwa.
0: Pandu siri wasawye makwe mwa wizamo?
2: Mpandu.
0: Yaro. Yaro, asikwema tupasi ruweze retu na roro atusigipono minute norontatu nambali dakpita kovili zetu za wambomwe. Asi yetu avuru kumpako pausupi, mokudiworoka, presidente gwetu gontotwera, gosorongo setu sa Namibia, hugatunda mokachi ketu. Ano, anagwane sanyi mizu alianina, limazua morongo na gavali, gokwedi kwa kudumo, nkuru, ano, ogware tanyi mo 1929 home nyetu wa vuru kumpura koma puro pausupi wimpandura kuyo mkara unenepo wa pura keni mu radio setu za Owato FM porwejoru hano hirurweze nyatu vuruguana kira kumeno wako ito umono nzira mkuvura katupako kutundanya pakatuligao nukire kira manda dokuro mwane ina wali ya singe ina vuru koro kako umono nzira detum.

Nos diso tupus nak tunda pongos na hirorvez yat vurugwani kera kumweno wa kwetu nye homono nzira. Ano mokvura kutu pamum kavango zoto kero zopu mezua himotupuna wa kwetu wa mongkoro mbarampito zeni po rovese orong. Kera kapkatu gwani kere ko kumweno wa kwetu wa mokavango zoto kero na guwa rasi mwaneina na tuvura nye kugwani kera ko kumwenao mokuvura nye kukatu pamonyasu. Mokavango zoto kero inke ya kuli nyunganga mum. Kambadari nukupitira ko 08114777888 fungo na zetuwezi 255623 kape za koroganamu.

0: हेलो हेलो, हेलो, मोरो
1: Moro, moro, moro, Kenny.
0: मोरो,
1: Munarambu katupunawa.
0: awe twa pinduka tupunawa one monkurumbaromo
1: Awe, ndo se, nari, nari, nari, kwa pinduka.
0: one kwa mdiwa tuye irindi dhiriri
1: Sasi wenu?
0: wale tuye irindi dhiriri.
1: Dhiri, dhiri, ndi tutu.

Ano, mtuwa kundindira, kabango zo utokero, imatupna wa kwetu wa Mungkuru mbara, pitiren ko 08114777788. Pitiren ko 08114777788, hiko nyinomvura kupitira.

0: Hello.
1: Ewa, moro kene.
0: Moro moro.
1: Ewa. Nothing.
0: Nawa.

Nuktaras nominute movie ukos gatone vili zau hambo mbali. Tango ni mpe mwe heta kano lio dola zona mibi. Akuma na imali wa irongo na yopeke mezuwa lia neina. Lio mazuwa morongo na gavali gukwedi kwa kudumo nkuru. Kwa kuma nekasa aye. Abna tufra kwenye kirako kuma ni wakwetu umu kabango soto kero. Anu purwe joru tango ni mpe mwe heta kano lio dola zona mibi. Akuma na imali wa irongo na yopeke. Anu nikagawe nye mpito kwa kwetu. Wakuru harwa namposte mwakura katupamu. Akwetu wakwane ni mawa. Tundira msikisa sepangurasi. Kupi wakufura nyika chambi sura. Neina wali. Imotupino mkura utatu. Yaro, tangonye ni mpemu. Eta kano, liotola zona mibia. Kumena imali wa yirongo na yopeke misuwa. Halia neina. Euro zimwe, muimali wa Namibia. Kuna karas morongo na hambo ndatu. Ano pound zimwe, muimali wa Namibia. Kuna karas na rompali na zimwe. Ano US dollar zimwe, muimali wa Namibia. Kuna karasi morongo na ntano. Shotarasi US dollar is askam na popo morongo na ntano. Ano pound is askam na popo na rompali na zimwe. Ano euro. Ezo skamu na popo mrongo na hambo ndatu. Imongozo lia skama ehete kanuli dola za Namibia kumenu imali wa yoirongo na yopeke. Ano porvejoro, ironye ruvezi ya tuburguwane kera kumenu wa kwetunye. Wakoru haruwa namposti makufura katupamo. Hakwetu wa guanene mahuwa kutundira maskesa sepangero. Sikpitira ko 0811-4777-88. Iko nomvura kupitira ko 0811-4777-88.

Dr. Sino, minute ntatu kwa makura stone vili zetu za uhambo mbali, po vili za uhambo mbali makura tugwa na ima dimbudi kwa mkweto haingora pole singula. Na kubara siparuwe jaru, aye, uchatameke po vili za uhambo mbali. Tuwa ya sika, sika tu ya sike, kuma vango getu kwa iru gana nukia tuikira, pena kato hakire. Mamwe simpe kwa kupinda uka, kwa inka ya kulisiga siga, kwa ikamba dara ya kulisiga siga, siyo ya kara, meparo.

0: Mora ukenupo ino wato FM wiri ya untambiri. Pano kuna kuamba kunchima nchima ya mbudi, anakuwaruaha ingura Paulus Ngula. Kabineti kaipulitre mkutulita pondango ya Green Hydrogen Industries. Munambero kurono waliendito lia Take Church Leadership Institute nyimpini Mabunda. Katandashi ngisevadari pangero kwa ruwa nangashitumbu kila shamuli wa mkwata kulikulito vikuwa paru ntanukoka upungwito. Vahame ni mundangu ya nawancheka wa kuwata kuliwi ilia lisheta kantilai maliwa vya menisi ya mapuku roma guwane kero ntanunongo konentu kwa pashinantani. Presidente wa South Africa Cyril Ramaphosa kuna kugwane kila narishai kushuruwa na omowa na widi wawakile wimariwa vya wingi vya kuatau kuateko muimariwa vya panja shirongo wahore kile mulivango lindi. Warwi wakutundira kurwanda wakwati toko mbunga ya warebele ya kukutate kana mauta ya M23 kawa tundu mavango wa kukushua shuwa mashoro kilo viru wanavyanyanya kupumeyua wa Democratic Republic of Congo. Tanimu kuhoya presidentu wa US Donald Trump katanta ashi ilishai kitopo vita kume na Iran kabikara mkupope na maparu murukurapo Teherans kalimbura kushiturapo sha US mkushai kitapo vita. Kuna kara nchima nchima ya mbudi mbudi mdima pa wiri ya untantatu kokunoku ngura ngura. Mohori
1: Mohori
0: Moroga.
1: Mora mori.
0: Umuawa.
1: Ni mua wewa.
0: Ya.
1: Mori.
0: Ya hii nami ni mua alika.
1: Mori yo dobora ngesho kwa mbuka.
0: Eish. Hmm? Mori. Ibi kishinu sninke. Hmm. Kishinu shoro kwa kishakara narudua titorwasho.
1: Ya.
0: Pokuti tuarongere.
1: Mori.
0: Ya.
1: Kwa kumono modoro bazaru ndu.
0: Ya.
1: Matu waga genda guramaga tundiranye kwa parliamentary standing committee. Mwuri walio tuzagiri kuno nkero kukuzire. Nani kupi kudana?
0: Ya mwuri nani kwa kumona nani kwa kuama wa kuama.
1: Ya.
0: Ya we nene kapuwa kupuka. Muka wangu wa pume yuwa munakara ngori shigongi.
1: Mm.
0: Sha parliamentarian standing committee.
1: Mm-hmm.
0: Ya we makuli todoro panta ande mkundadaku mambo. Tanari wapu kurorolivu. Wanakara na shigongi shamuli wa unene.
1: Mm-hmm.
0: Umwana kukuyonga, kumwenaba mpiti, tewapa mpo, watano na wanchaya wa mkawango.
1: Mm-hmm.
0: Poshu wa kengururengo li shinenepo tupo, we itayewa na kushana, kukamba, dara, ndi kushinta, kuwapu kuraweta, yalivu,
1: mm-hmm.
0: Mkarango, shininga pakari mpito, ya kuchangi talivu, anashigongi shinya kashitame kengo liyona,
1: mm-hmm.
0: kungandu hotel. Kumbwa yita wa hompa na wanche wa ukwangali, mkatikuto kudumu Eugen Sombe, Wambunza, hompa Alphonse Kaundu, Wasambiu, hompa Sofia Kanyetu Mnjembwe, Wadiriku, hompa Bartholomeus Arwi Takayoka,
1: mm.
0: Tanifumu wambu kushu ya kapika kamone kangoli,
1: mm.
0: katumu kongoli wa foromani na matimbe endi.
1: Mm.
0: Kutanda shio na mukama tupukadidi, kawa katapa mpito kwa miendi tona muministri ya unandima,
1: mm.
0: Nchui, mema, taluwa pukuro, livu na ngolo. Posha uvure, kutapa, mashinani mikilipa ngewele ya dimbu luramo. Wanakushia nandinga batulitepo, luwa pukuro, livu, mposhi ngaba kuchangi, ngaba lichangi tangi.
1: Mm.
0: Shilipa ngeruka dimbu na mashinani kudu dodumtangu, da kushoroko, mulivu, da kupira kupua wangu.
1: Mm.
0: Wantukuna kukudipa ya, wanakukudipa ya. Tani, wanatunda wirongo kuna kuwana livu. Lipa ngrumpu ya kienga ngoshi ndewa kuyonge kumunawa mpiti tewapa mpo.
1: Mm.
0: Pusha wa kiengishu wali uwe ningoli omuwa yuwapu kururabinya. Anuna waka waka wapako wa mpiti ti kina matimbi yao.
1: Mm.
0: Waka ambe kutu waka pure kongoli nao mapuro.
1: Yeah.
0: Pinungwa ya karashi na mwishi shigongi kushika tui kila wawa waka oye.
1: Mm.
0: Na mshiku waka kuyonga ngoli maku yongo wako hamena mbinde.
1: Mm.
0: Kulituro mshuru wa nalichangi tulivu liampo nga tano.
1: Yeah.
0: Kutandashi marero na nchanya na tuenya mata.

0: Rono minute morongona zimwe takupita kuviri zetu za uhambo mbali tuagwanini madimbudi kwa mkwedo haingura pole singula ruveze oru ironyi ruveze atuvuru kumuharetera kwa timwe dono mbudi odo inatuvura kupitira meri kwa mwaretu ya pinduka soge koko kukaranyi mparakeni. Hano na kuwara sisivike pita katu vulire kugwane kirako kumwena Apostol Norbe Chinga umka vulire kara ne pongo liao elikali kereko ureo mazu wa gavali hutano no mapeu hepongo li wantura gumbo mokalipamo nukuli yongamo unenepo eina gumu anomono mkunda detu imotupuno mosurongo setu unenepo kwa antura gumbo nakara kone ragu na mostudio nakara mokumwe no wa turagumbo hakarasi wa turagumbo wa kufura kuyatupamo wa makavulire kaka kukahamena ano mepongo elim ano kuna karasi Aser Fernando Ntani Kambinda John mokufura katupamonye itundwamo hiye mepongo eli kavaka kere nalio ano ngapi mkali kere pongo eli emoneko ulio wantu ngapi mkali kere Ntani dimwe dono mpudi msinge domulio odo kadivulire nye kapitira mepongo olio kavakere nalio ulio wantu ragumbo setu koko kokara tatutege matui nukupura kena nene po seba mkatukeria sa ye wali kumaruha gama tuwa kara ure kapukatu vulire kuhame na mepongo eli mokuvura nyikatupamo moro moro mo studio
1: moro keno ne
0: tuwa mtambora
1: mpana
0: yaro wale tu tamekeno John mokuvura katu pamo kuhame na nyipongo olio kumkere nalio mutupe mwenye hitundu wa mwenye singape mkali vulire kagenda po ipongo olio
2: te pandu kompito morokeni wapura kenu wakwara asi moskondo wike katukere no nepongo liwa ntura gumbo po ngere kaza Faith Bible Church epongo kali warikere mautano kostengu ko katu ya tukire mama peo katuka meneena kostengu ko ano ya momu ya diyo katupu ntura gumbo kapisi wantu wa mga hara kulihami sirahami samu iningi nye polie liepongo katu dimbu irase ya katuliko karako kere nose katu ya mwone kere mosuwaro kapa kere wantu wa siki ko 50 no ihupe we ezu wale kwa makoka kere wale 68 we naseka mnapuka sigongika sigendere na wa amoka tugwene muma rongo kukuli siga siga goku wale kakatu kere na go katere nyesi mtugo mgara komeho ya kare ntura gumbo komeho ya kare guyago mtu komeho ya kare mnairuga na ninyo weili omuka avule kuturonga apostola si mtu owe kwa kusita ndi mgara omuwa kusita stambo sogesi gawele kupaka runga okare model wale nyesi muru kwa ngali model sininge msinge okarenga model gwa karunga mo nkango zimwasi oretese po ukaro wa karunga pontunda zevu morao we kwa kusita mosi hui sendi age karunga so pontunda zevu oyo okara e model gwa karunga muktura nye mukturisa po ina untungi wa karunga pontunda zevu kapia karatupo membo mwelike hawe nye muzuni ntani no moyi ruga natupuna nye mamaro hana gini gokuli siga siga wena angwe iyo katutaru ire mezua lio kuhova komeo ni katukira siya si mezua lio alingi kaikelepo wale na ngawe na mpito kwa mkwetu na geazemo
1: ya rompando momu mazua se nyame

0: Acer Fernando. Name gume kanye di hamisere meli kwa mwazina kalikere mwa utano na mwa peu. Nye tatu deme ni tango mwa utano ikatu kalirongere mwa utano. Na upastol vetu nekuto nobe chinga kawa tu zilire mwa mnene. Watu tarure na nas mugara na ni sininke msinke. Stambo so mugara sininke msinke. Kawa zire mwa mnene. Watu ronge na wana wasi stumbu kila setungo mugara. Komeho kakare guhya, komeho kakare pitisili momkunda. Owe na wana wa apaga tokwele karunga atameke kuninga stani hungu mundu. Kwa atameke reno mugara. Nyes koili wa mpere nga nwarugane mugara po kuhola. Stambu msinke na wana wa. Imokawa zire na wana wa watu ronge. Inzika tuzuiremo kapta tuvuru kuitumbura na inye mora suru osetu sesu mara ngano muta no kali kere zuwa le nene unene wantuka wa mone kere na yugora mewagara waka kere po mambota waka chinja uzuni na ukali chinja tupu
1: ya wali mkugusa kumwa tupe mwezu wali kuwa mwezu wali ingeka hivu lire nye kupitiramu
2: mezu leo wali simpeka tuikire wa apostoli wakawa rekele mora ikai kere asi katu yuyu nga itu kai kere mono maanguro kai kere po stambo somgara tani kai kere po nya omnovora kurera noku pisura wanaoge ngomgara tani omnovora ena kuwaro nga ipuasi nambliyo kapira po yo sigi ngapi mnavura kuituwa rako meho tani ruharo wa utatu kapi ya terenya mwukanguki ngo mtu gomgara ohepa wukanguki so mruharo kuhova kongura ngura simpe kapi ya tere ko mugara tutandenya si nonkondo doge ndi ngapi this assignment before ambitions mora sinzise tu kara tupasi amena aran nikare ne tu amena aran kare no no nembole nene ininke tupu inatupi ininke mado hondi ngamna ni turanye tum kwa gusi range poru kwa ngere range kabisira mara katu ya taru ya si assignment zoge assignment msingi stumbu kira soge ya stumbu kira soge stumbu kira msingi opo imokati tamunine mo mnene po muhoverera mkati kawa ya pere suhone na saa Adam makora yoena katu ya lirongere yansi nonkondo msinge gakpaka runga mora tanduro kakatu rongere ose kwa karas nonkondo mora nyose wa pristeri momambo getu ose nyose wa mpiti sili momambo getu ose nyose uku ya karenas nyose ukure tesapwe na ngano mbili mora nyose wa harwa hena simpe membo so simwe na diworo kaisikawa ya didirikiresa kningasi ose wagara kwa harat pune ni kuhanye na mambo getu mara kapta hidi ya kutungika mambo getu sindise tu kwa harat kutia hey ruganayo ngandi ame mnai hari anga angeshi unono wewe kwa pota ndi nambili mgolika digoge kumtumba gura nonkango daka rasi kapishi ido maanye kaya turongasi mo muwadi ya kuhanye na diwae na kutungika mgolika digoge wanaoge mkunda goge yoso yoso stumbu kira soki kapakatu ya sikire koruharu wa waliro kuningas otunge mnoge tani noiwe kayoge mno vura kuigawa simpe na kaya turongere ruharu moru katu ya kwete unene ro ininke mwe upingwa ngapi mno vura ku tulisa po nzira za karasi na mplingo ukapira upingwa oge wanaoge taka upinga tani na legacy zogeta zituikire oyoyo kaa tufulire kutarura tani katu ya guminenye kwa ukangu kinyo kwa katu kaku ya kere ndo kutora gume katu rongere katu dirasi onani mtu gomgara ukangu kisi ninge somuli unene ya kaptatu vuru kuninga singato sine nune awe ukangu kisi ninge somuli unene nene
1: hiro ruku hama karami pongole urudiru angesi ndi
0: yene ngongere kazo Faith Bible Church kwa karas nga nongenye mvo pakona karas oleli kwa mriango sulia kona karapo makura kutura nye nkenye kwedi karas apa nazikara tamika tamika lio mvura tawa turaponye no program mali kwa masi nga pinagali kwa ma makura nkenye mvura kara ininke yukufana ngoso tandasi mara mvure zi ininke ngwe ya zinye pontambuze pe guru

0: yalichinji
1: e kana ara to bugwedera ko po inike imwe vatombora o Pastor John marongo ka tupere o apostle mkuwe mamapeu unene ka tutantera si ko ili ninke itatu no vura taka mesango mugara ipo kare mtu ogwa wapere na nawa mumkunda kava tumbire ko sininke si mwasi ngano owe ngomugara nokukwata kosiko uyerere wakarunga mora mwene kwa kuyunga so uyerere wange wanyamelike nokuli hamesera kosi makura moininge yinzi wagara kukara sena se twa pamwe me pititsero dio ininge yongandi to wakara wale pontambo zepe guru kutamika kara na leo ne litumbo sengo tamika kara ne litumbo kutanda singo so owenzira zoge zokuza pevu za tamike sininge simwe ka turongere so so ntani simwe sesasi uhame nanye kwa wagolikadi kutaka mesa unene asingape mokara na wagolikadi nambilinga pe ukara na uyuma nambilinga pe wakukuhenye na singano nyowe ngano wahepa owengo mugara moro hara kulitaka mesa nyamogi kapila sumora we na antu opeke nye nyamogi wakona kulipora ko odiwa so wengo mugara kwa kuhunga ngano kare na mukadi gumwe tupu ipo eparu leo gevuro kuli yuki sasa so kuli rasume kawa yongire kuhame na imaliwa ndi iweka nye hii sene okara no iweka no kuvura soli nene peke pokachiko la kweni asumora nye okara no iweka ndi nye okara no imaliwa morako po uhura sene toli nene peke se kenyo kwa kukara kuli nene peka okongoso ogomtung tatamike ngose palo lende akona kutamika kuzapevu mongoro ya karangoso sos ninge sima kaka torongere sos nene unene
0: nongkango zima si nongkara pa mpa kuparo kanti mamkunda elinu nupiko sininge somulio
1: dio unene
0: Okay. Ya yeah, wale mokutara nyasi pongo eli wamweta valipuras aye ngone wa mungano apatoku ya gendera aye nga wa mkapapa wapel kara mepongo eli maramoku ya tarai mwali hame serimu walipwa nya mwene itupu pamdinda ngapi omu lina chinji erongo eli maparuge
2: wow erongo eli kwa karasi kwa chinji momnene amekonye kwa chinji nge momnene pamdinda wange kome onze pamdinda wange mwara kani katu idimbu ire nare nambili mora ezu aliko wa vantu katu kere tupu mora tuwa idiwa sayi ninki yuwa samane mara ezu aliko wa liko wili wa mweka wizire na wa ara kureta mo wa golika diwa unga wa ya pura kini mara katu wadisha igesi yuwa samane tupu limo miya atowara yuwa golika dinga yu wiza nare tomo nwasi kuhili yuwa dimbu randi wa mono ya yuwa ninki asi nga golika diwa ngina gaya izuwe so upena ipokatu mweni nare seri chinjo mara panya amangeko na ya dimbura si kulinene peka kapisi ninge si sakara si hepero na wana tani omunye natulire ngapi meparo lyange inatulira singa iyo yokuhova ngesikani irundu ira si inani yepuko inga yekulira yokuva iyo na ikara yokulira tani unene popa pakati ya ningire ko ukanguki ose gaza era tupasi wali tudigogina avera vera tupunga egena litaka mesa gerike ndinga mara to ya dimbura si nkenye gumwe gapa kulitaka mesa ya nampili gogwa kumone kasi muwawa gwanje wanjewa mne waepa kulitaka mesa so oina ya rundura magano gange nomna kutare paro kwantantani
1: ya kwange kwame inike imwe tantamikere ko ukanguki epuro limwe kaka tupudire kalitu hete kere kutunyunganga nondongedetu kato pulira si suruoke mwahura kuzako spangero kahulire tu mospangero ngo mugara si amen haratu pumtarange mutarenge tupuruturu ange si ngape murwa kara kapyo kuvera kapyo kulizua mumdona kwatoko kora nyeto kahulira tu mospangero si tarenge nge mazego gange si mawawa tarenge nge mchima gwange si ngape honde zange ngwangwa Asi ezu aketo hura kuirugana nyeka tukaidimbuira sinziso wagara kapwa hara kuti hamesera mwininke yangoso. Wagara woma wali watukara ndingapi mara kuzamo spangero ka get past tiring and get while you warm. I say, now that Tantaranga swallowed Chima, Wanga Gawa, Pamakora Tantamake, Kara, no Inca, Yoko, Sigasiganye, Omkatka, the wrong gas, Wakonaku, the Hamisera, Moininkio Karava, Godikati, quite the one in Kyo Karangos. Can you vote about Mokuniga start to Zico check up? Body check up, Rutura and get Bakarutari, Godika, the Ogara Capella Hara in Kyo Karangos. Ah, Paruka, the group of Mangazo, Koran Tanaka Monica Spangra, like Nicolas Capis in Ninkyo. Apangoka Sigago Spangra Pamwe, or who lead in Nikia, repeat. Inike katika dirongere yomuri ya unene. Ano aposo kaka turongere unene unene uhame na upingwa kani kadirongere ukwame upingwa. Wantu wanzi hapa noka pira. Inike uge kutamika kulihana. Mora heku rogeta ya gusapo. Omama ogeta ya gusapo. Oguta ya gusapo. Wana ogeta wasi gingororo. Makura kutundopo. Inike uge hambara ize kome hungwe mwakara kwetu wazera. Ya oseni apili, nene dita tuikire, ininge taikara momu yake ere simbe, kapta ili chinji, kapta ili hana, makura kaka turo ngerenya, nose tuwa kona kara nonundu nge dokufa na angosi, nasi ngapi mna tuvura kutuli sapo, linalikuwa mleku ningasi, nambati ntunde po, ininge yange simbe taituikire momu ya wapera, ntane o nawa kara nao, na yo, vava vai wapere, vava nmenekele, vava npindukire ni rugani, niasi yo na hara kuisigire, yo nga kara na yo.
0: Ya wali moku tara tupunye ndi noka goza tupunye se tukara nomaro ngoguru diru angesi nene pomo antura gumbo wetu dogo papatoki ya gendranga kwa itamekere kwina wa itamekere dogo papatoki ya gendranga moku tara nga hapa wiza malichi njosiri gumanen
2: ii oyo tatu itumbura ngoso nga kwa hiko wele ya hiko ya karango na ngano pa wiza malichi njo mora wana unyoka ni mwene momo ini kyo karangesi omukawa itu kapukawa itu lire morupiru inaro karasi ika imone utupasi ngereka yes ipewa ngole ngereka kai kere mara marongo ka agaha ngure kinyasi nkenye gumwe
0: ya
2: ukarasi kupiwa hamena nwe kuvuro ya lihame siremu mora ini kika atumbiri ye yatu mono ye yatu zuvu ye yakara mono nkara pamwe detu imokawa itulire ngoso toto monsingano si moto hovere ngoso na iyo usili eli chinjo talikarapo
0: kapa kere mpito kuna kaspura mapuro
1: mapuro go
2: mapuro
1: aga kere inki udi kwa kumone kasi wakara wakara na mapuro
0: yen
1: balimburo igo wako papara ininki okara ngosi na kutantasi kuhili ya watumbura si it's never too late imovene kwa mara kwa kumone kasi wagara tulihame sereni moininki yokufa nangosi na unene kwa kumkorange da wa ntura gumbo tulihame sereni moininki yokarangosi na mora wakati kara na mapa ngoko kulisiga kulizigi da kuhili tuwa kara na yo ka business kongande tuwa kara nduze tuka ponge tuka nye wagara to kapto izuire kwao nawa makura ininki yokarangosi na kai kere mulio unene wagara kawa kapulire kawa kagwene malimboro gao seto pura taka kulimbura kwama epuro leo geli leo pura tandasu mulio unene ngoso ininki ine hamba rao dire kudiva miparu toka igwa na popo ngoso
0: mara mokutara koruharo ni mokutara si kaskere tupeli pongo kalikarere sa modoropa wale mokutara kapumwa kutura po marongi kidoli akara shele pongo li umuri osili unene wa tura gumbo wanzi wanapumbu wa marongo unene poko na mkunda dokuli siga no mokavango keto mu wale kavango zuto kere na mkavango zupo mezua wale kapumwa kutura po marongo kidogena kukuni kasi wale muzeko maruha mugava tuto mdisa swalenga tukaponga wagara kumkunda gongandi na wakagwane marongo goro diru angoso mkuninka si wama kapuka asikire kukua maigendera waleno mfuto nye wapumbu wa marongo goro diru angoso kuru harweni walinke mwaku kambatara
2: omiaka rangwe mwumina kahoku yunga hambara nke kwedi kuru haro ngere katupu ndipo ntambo zina zongereka
0: ke
2: kwedi wagara nga kuponga kuzogera motu piningi yoisesu mara apae inaye conference azikarasi nke mvura zo wagara pontambo zina katu kere nazo ngesi kwa kuya munasi kwa kuligwe dera komeo mtu purio neko weli wamu wapeke na waka apuliasi ukukwetu ngapinyi ngomi ya sika ngongere kaya kwa kutaru uranyasi ngape mna wagenda apanasi kasuru wena nga wadili sasi chwa atura po marongi kidogo ngandi ngesi mona ya kara ogena odinambudi ngatuzgwana tupunye apana atura po marongi kidogo ngoso
0: Ya yeah, walimu kagoza tupinye mkutara nyase pongolio muli ulikalikere walise tuwakaimo na unene po kwa koro kama na mkunda detu nene po mkai horo kere mdoro pazetu ngapi mnatuburanye kukalikwate sango wagoli kadipu wasi mkuninka na yo tumangure wantura gumbo wetu wamwe tuwakala nono mchima dono ntigu ngomko ulikati mkuninka mangura antura gumbo wavure kalihame sera mpongolio urudiru wankesi mkagwana mbudi ezizo muli omu mtuwa diwasu antura gumbo iwono mtuwe domambo mkuninka ai tapaka wiza malichini. Gato mnatufraka ili kwa tesa yene.

0: Mudeo nene o de puro mora kwa pamoja kuli porango soko dioroka o de zua kai kera kwa kusika tantura kono status danga mewa goli kadi mangure ni waswama neve ni wa uiza vaya ponge vaya zuembudi ezito tuwa kuya tu pa hamesi o wagendesi wa kuruga nusu suli eli kwa moja kuiza makura konyima zo vantu kani kapna mono iniki ukarango kapna mukana kuele wa mukani likuwa nikire na wame mangureni mora mtwe se mtwe kwa yukili ire iniki yuku upa kukureru pa kapisi kutara siku pia karere nene potu pasi ozo mbudi ya kagwana ninke mtura gumbo zoge zo muri ya unene zaki ya chinje paru liwa na weni tani na nyea mweni mepata kuwa mangurura unene vali hamesele mweni kio karangesi okwa kukara mgara okwa karas nundunge dendi nungwa nguwa kwa kupiti sira nawa no wano na katunda mota akakara wanona okaras nungpiti sira mumkunda kutandasi sene ozui niki okarangesi ngomu goli kadi momu watu ningasi awe mwato mbele la membo mora inangosu na ihepo ya dilimo niki okarangosu ukone ntu naopa moku dira membo wakona kuhidimbora ukone ntu kapuwa kara membo makura ngomu goli kadi sene ozui niki okarangosu nambuli kapila imono ogo msamane kapila imono wakona kumuhenye na otamika kudia sengapu no muhenga ika ipuwa kasikeke langoli okarangosu na ihugora menga ichinja maparu gowantu wanzi.
1: Mpandu unene kwa kudioro kapa katu itule tule kono status koweli wa goli kadi wamwe tatu muno nomora dwa samani wao belen game mtura gumbo gwange na gaya alihamesereko anone nambili SMS mwa mchangere ikai hafeserenge unene mora wa dimbura si mulio gokuponga nani mulio msingi so imuhena tuwa kai hundirasi seba mwona iningi ukarangosna simpe tulikuwa teseni tulikondereseni ya moku ninka sikuvuro o zigide simpe asi zigidre nge mshamane guange ndito uyunga nage ya pamwe kuvura mkatuke kumwe muze mulis morako wele wa mkasi ndikire wa ntura gumbo hao igia kamdropa pevero kukwina kaza oinanara yu imono asi eruga ina ukumwe polili. So hepero ya karasi tulikuwa teseni tulikonde turete mali chinjo mama pata geto.
2: Na guwara sungomuka wizamu kwa meneli kwa mwole no mkatura po nene poko no mkundodo no mkagenda mwumuka wizamu ya tupemo no mbudi nya skupu kwa
1: mwole. Awe sirose isa asikinga tu wizamu.
2: Iyaro. Tumpandore
1: si. Mpandu.
2: Iyaro. Kuna kara Ezilia Asar Fernando tanika Mbinda John tundira ano kongere kazi na su Face Bible Church kwa mene pongo likalikere kure umazo wa gavali ano mokuronga hunene po vantura gumbo unene asinke stumbu kira so untura gumbo imotupo nui via uka unene po inakara mumapata getu mokuronga nye vantura gumbo e pongo lina liomulio wavuru kutupamo itundwamo nono mbudidimwe odonye kativulire kugenderanye ano mipongo lina simpemo wakora ngeda sepaka mwone ke pongo lioru dirangesi aye ano vantura wa gori kadi kukotupu kumbangora vantura kumbo mokari hameseramo ano iponya stu chinje unene po moma pata getu pandu Cash build stora susnene korwambing Afrika sakara no yuma hiyo kutungisa ose tuna hafa omtuna kuyazegura stora setu morundu lipakera kumweno semu mazua morongo na ganeko kwedi kwa kudumunkuru elimalima yoigavali nonorombali na hambumwe utamikera pobili za uhambumbali kongurangura momo dhoropa zetu za rundu mokavango zupu mezua ose stora setu kwa karela kostaura sa eugen kakukurum cash build au gaba mpito zo kutuarela maokoko sene kuna kara mumdingo noko godoropa lipakera kumweno se apatuna kuyazegura stora setu Tunga sirongo setu sana mibia kumwe na cash build. Ose kurande saininke hiyo mulio yokudikisa nonzugo. Iwera ntano peinda hardeware stora soikerekeche soikwa matungo nondando zokurumuka.

0: iruwa na kuha mwea ikarishi owe mkubani kuna kuruwa nandi no we kuku hatikiramu genyu urombe masere nikono kusosa security owe mkubani waruwa nanga doya okei no tikumapo kene hamurerea basari kutapa unu social security akarishi kuma institution muno muna Namibia endi panunda zodi tungaga Namibia tuwa kuyende pende tuakai kuyuvere tuwa thinda kuhatera ku social security development fund kutundikako yo tudikaro shime numa proyeka amwe ya pamberewa kutongo nashi tudinoma proyeka ana kuyenda karekare anatanga na okaro kemo kengia hanashana kutaba funding hanashana kwa amwe na ku business plan zoe zodi piandi kudianodio edo dipiandi eduna kushana kutuwa sako ungesheka oye endi kudianodio edidi ya kara po kare kare unashana kia utuare kuhuthoni koyo iforum yopo idipamberewa kuna kuyenda due date dayo ngani ya kakare museveni june na yokaro kemo kenge tura kuma quotationi kutu tiforumu ID oye da no business plan oye proposal ma application formu na yokaro kwa wanapamberewa usua ithako yo tudikaro pamberewa no shure vi hana kushana hakata mburewa hana kushana hakatuwa rimaku mungu kuhutho oku kuhatithera mkukunga imunaitu livestock husbandary and agriculture full funded urumende anamara kare kutapa ataka masere nyiyo iheya urumende akai mwona iya ngokuna kaku hongera national vocational certificate owano level 2 muvindu kukemba siki pakuwa mana kuata awana nyandako haka grade 10 old curriculum dani haka grade 11 no 12 old curriculum no new curriculum 18 points nge mu 6 subject oino kuna kuyenda kare mu 22 May yu ina kukarashi mudio turuan ferubede kuhanu kewaya na mungu mara maimbo muruan ferubede mamre kehe you know adishi anashana na kuhonge shure doi anaku tomborashi livestock husbandary and agriculture mkuturemo mamrere ya mkumberife mkuturemo makumbero enu tudikaro no iforum ku ministry of home affairs immigration safety and security oku department yo uporza kuna kuyenda hakakute ama porza uwa hadishi na grade 12 ndi grade 11 certificate new curriculum curriculum grade 11 25 points ndi high am 6 subject e signboard mu English awo wanone kuna wanigisi mu 18 to 35 uwa haka livestock has bandari kuna shana ko hanu kewadi 18 kate 37 years think thao thua na maproject yetu anana mana kutuwa pano aone keheyu no mukamadi keheyu no murere ya kadeha na tau rasungwa eji mwenye yu anongenu livestock husbandari wa yu adishine 18 years kate 37 okuno makute rao uporza wa adishine 18 kate 35 mtu yende tukuturemo tukuturemo turuanene pofoji podi yotu wane eyanu kushane na murumende kusua itako yo coordination na youth fund oyo badia kara no due date kehepa no mrere ya ngenyu ture mongenyu po business proposal woye kumise woye ya hana na angwera kukusa ya guidelines project proposal kukuyenda wene kukatupeka badia di no due date no national youth fund mamrere ya murumende kuna kukonja si nge pidisha tuwane ne yinuisho tukoni kukwata kwata tukusua ite dingungwa tukupetua finda ilu wana kurumende biana kukonja kengia owa yane ngozo diombuzi zange topa wangu wangu
1: kuya nkiwi na kare rehepero kuwa na nchoka mposhi wa vurekuruwa ntampito ino
0: kuha mrere ya idimudi osikuminina mrere ya wetu hengi hadimu maimbo hamwe ha graduator hamwe mbadi ha graduator hamana ma grade 12 wawo ndi grade 11 tadi hana kuwana ndirazo kuninga si nge tidisho hatuari kare ya ukuzo o unone orune rorubede roku kona okuruwa nsa kukuturamo ina nangu rako ngenyu jengu jengu mwadi kumenina mwetu jengu batisho itu ama inu batisho iye ngenyu mudi yumbo nane ngeki ngena iya rekera tuwa hetu kuture mkamule iyo ishi nati mkashi mkunda toroa mkwene mkuru isho ni tume mambuzi pafungu na pamwe ya hamwe ya badiha na awana ona kuniga si niya iya reke pepo keheyu no akone kwa yumba hakuru amwe mudi no wohanki muwa pembuzi dino mwa choke dhe hahenye kumberewa pamukwe padivundu zetu mberewa zetu padivundu zidi za kansela na hawane mapathwerero na hayarife iforomu ukehe yuno wana kusha woyane ngoo umudio udikuwa mrerea kozi nombuzi nataka diarero pampe
2: Kuna kara ezwi ilo mpa ukuli mkende simkunda horero kwa mkwe tani muruga tani muhameni mundango zana venye onane Augusta Katembo omwana kawa kumbudi zina kwa minasi Social Security Commission omwana kadingura anamumkunda horero gwende kwa mkwe heya kara konina kera kakere wa Social Security Commission kakere mo rundu rura anone ino makakaranye mumkwe po mbere wa za kansela anu wakwetu hunene po wa dingandu mumkunda gwina henyeneni pombero wazina imotopo noka gwananye nene po ano no mbudi takatundiranye ko Social Security Commission ano spana setu koruha haretu ra radio watu maru stendo zalitu weliko ko imotopo na mhako Alexander koruha haretu roko mahina ininke tunanyika wape ko weliko ko ano koruha haretu roma chingiso faila Alexander ano nao ko weli koko simpe mtu akuvura kumuretera ko timwe dono mbudi asi mbudi zinakutundira kwa fumu gorodi rwa mbuku ano mugawa mbudi ezinatamba hunene po watungimo asi mukuruga nina kumwe no wampitisi wopampo mbudi ezi kakato wapaikire ko MSN femende
3: fumu kurera ditunga nyami ni kakurira mkunda ule ya mpite kese oye ya roe ya kutekera aye kuna kumurera amunamu kuna kumurera kurera kwa nini kukete kumunamu kumurera kumukutekera kumupate tako kuhinu po aduwa ya haka nyara usana kukure mo ya haka mpura mo ya tunge umditume kuhiswe na ma batuwa imona tuyo ila wama ya ngaji nengeno ngaji nengeno imu ya niyo tinyenga ni kwa wamu wano na isu badi wae hakele duwa ya wate nyenga ya ya na wuko na kemwa tunga mwa kandira mwisho haa kwa jani batu na mwitambura tu oyu mkuru wetu fumu wetu kurela kuwana kuturela kwata kuwana kutupata kuwana kuturela nuru kwate sa kuwana kutupate ya haa kwa hitu na hedhi mwaka mchima asa kundi yoshi fumu ni akona kara nuru heya arere ditunga do de arere mwana do kukure tura padiniko dembe badiko simango badiko buwa badi wahe wayahumu nyanda zikukumele wayahumu hepo wayahonde ufumu nae badi wakua mwana makona kuwa ya katano moko mawadi ngezi mungu kutu hadithi anawareta tele ya mungando zao nukutuma hama yame haka hamwene fumu badi akara nampepo ya okutondo mora umune jodi arera mwana ndipabindiko dende ndio kurira ditunga rudi akari kwa gabekepe ya epo amepe ya nyanda anga ngepe ngishane ya kuzo mafumu kuma tabara kwa mwana kwa wadno nokuruwa na kwa madirao madiro ene aka muhenga ore apore ahede muke mchi ndio iruwa na yapo nyami na ipe akona kusa umurao au pafumu si mukundani mwakona kupata kwa sababu ana murere ngameti mango peti mane karabacha ya mane wakona kukutambura mwano yu mkunda yu
4: tuwa mwene pamu yangu wakona kenyo kukarashi kuna kuruitha pamu yangu wano maendithitho tunakuchaka no maendithitho opa thicho pamu yangu wano ufumundi endina foro manu mkunda otu na wakara badituna kuku yuvandi endi badituwa kujiathithiro pamu yangu wana haru ila fumu endina haru ila foro mani
3: ngezi wana haru ila fumu awahuku kumana na mwano mayame ngezi wana haru ila foro mani ogu humana ngato zene fumu na foro mani kini pamo ya wana muharu ila kere nae kuna kundeka kwa fumu kumuiza fumu karo mani wako nae kare ila teko kuhumana mene kukwitha kwa makuma mduro mboa ya kuyi kuyonga mana mana kuyi kuyonga ngisi inashutuka fumu badea kara na makutondoro si yune muhepe o yune mtungi o yune mnumwene o yune timango ngisi ane ana kuna kundeka kukutu wendi kukumana wene kukutu wende no kushutura ndoko tukwati foro manu wetu no mungu mwande ngezi tuwa kumuhura me yuta kumutu ngezi tumupome kiti foro manu ngezi tumupome kiti pamu ya foro manu banu wabu wana mbani mumu wana wabu foro manu wira yu maana macho kitero kwa wanu nao ngezi karo manu ngezi kumuna kumuna foro manu wenu madera kumutendari wana mwamu tapa burupara mwe kumbara nama ya rekere mbara ya formano wetu batuna kumbara ya wana noina haifumu nukumweza ya kuna mungu mekake ya mohoro mohoro na kutanga nesi badia ya kuna mohoro na wadro hatu kuna shima mungu mwe shima nesu arete didombe mditunga ilame mbaji mweno bana haka mkubiri na hamu mudize mweno mwenyeke kipakari mwewe ya ukolo bakasema nasema ni mtunga ni kiraro anu hawa yuwezi mtunga ni awa hadi bani mi marupeza bani badimo yeti nyega ni badimo tuku kwa tifoji te mango pete mani na ye munu wetu yo wakona kumutapura kuma kuma wande
4: mudio o ingongoro u maendi thitho opathicho mudio wapone ngepi duwa kara thingi thotu batu wakara na ayo ngepi kuna ya mwini maendi siso yetu opa sichoa tanare akare no mawi mweni
3: mwudi wazi mongoro sasiniso mwudi mkisa kwa kehe yushi o yune kuhuziro ngaji akara sasiniso mwudi mkisa kame unawera mwudi mwuzi pamu ya mambapina urumendi badiko unakara no se mongoro kuna andi mkisa mwudi yune kachemele yu kupia tunda ya kwa mkumbuku shukwa fumbambu kana mwudi mkisa tingwa kuro kisi ya tira kutomona madimu kizoeni, madimu kisi oyu, kutitunga ngaji atunda, kuruzuru ngaji atunda, kwa kumu ngaji atunda.
4: Yoitu kara na yondi, yoitu henyina mbele wa dhuruzi, tuwane anu mambapira ndi?
3: Kaya, wana unga, wana unga, wana unga, kata na imo, nitikungi ngukuro ina badiko mundio, nane mundio, kata ya nakawela mkukutu, ndani mkukuro kwa ngukuro. Kaya badi ya nwana, ngukuro ngu, kata keiwa kari na tumukuro sete, madimu kizoshi, mwana wadi tunga dongaji. Kaya ya ndura yoke, hiyo anasara tingongoro. Kuya kumbele wa keta, asekira tari hali demuka. Keta kukupa tingongoro.
4: Ukenda kia mwakazi ya doka lakarana pire kuru werandi, ndinge puna tangara kukuna.
3: Kwa la moyo mungu kezi, nge si mamutange yero. Nishimba kwa, nishimba kwenye uredo kukupa. Sinene ya ruwera, ya ruwera kuru werako.
4: Iru wana ya uke haono mashiri nitu atapanga kutingongoro. Iru wana mwenye, nge pidi ya amu nanga kutana risa ufumu.
3: Una que tu me acumberewa. O machere ni to ya ndaya ndo kaje ya solo ni pote. Kaje ya solo ya tumaka. Ko hate mona ba fomo ha enda ngi kwanga ya me mutange kuna ya ndo kaje ya solo. Badi ke ni akara ngi pakare ko mai ku ya kumbara. Ngoma ya roera ne ngo machere ni odiketo. Ngo keta kumbara. Kuna ku ta ye dipo. Ngi wana ke te ku changa ta kumberewa ku ya machere ni ya akutuma ko. Tika ya solo.
4: Ini mwenye kia aruwa nanko mashirini?
3: Mashirini ya zikaja torudi. Kwa mani napu maukuku tukua wano. Tuninge kenge uji mba. Ishingo mwadi mashirini mwenye torudi. Pamu ya wanapare ya badiko yishufu kushoto uweleko yu na aruwa. Kaya torudi kona kushimbamu kwa ukuruwela. Uruwela ushwa ya maukuku. Kipanone mwikesha yetu ni mkunguru hiti. Endi pamu ya kesi ya naburu mwa. Maditunga kia kumona kumu wenu badiko siyendele. Kuna mtukokori ya fumu hitu mwurele ya utu. Kusimbe mtukaya torudi akuurele ya utu. Ya utu takumu. Masiri ni wote kaya turudhi. Kaya mananapo rudhi wa mbukushu.
4: Kaya na mbukushu?
3: Kaya, mwana uditunga. Kuhu ni kaya mwadi masiri ni wote kaya turudhi. Aha. Fumuluri ya akuro itira kaya mwana itikisi bati anaparela. Ukuna kashibamu mkia turudhi mwela.
4: Tichote tune kuna kuyongara, sina kuyongara. Kamanana, kamanana, kamanana. Kuna kudhongonoka hana hoka wetu ne ukukutu kudimu kashi mumbuku shune munu munye moka mvura moka nyime moka shia yoi hiya yoi mako badi hana kuikona ngepi jitisho tukone kuyo mutherapo na kutana ritha mudi osi chosetu
3: chosetu kutu mutherapo na yamu mwano matungi mwumuditunga mutapi makuatisa kwa fumu eti hana kumutongo na fumu shi mututende tongaji kutwana mudi chosetu makona kutitamuna kono kutiruwane. Kanengisi ya mtu mwana umu, badi mwana kutanda, mwana shua ura, mwana nyata, badi kuyo kutendako umu. Macho kutu, okwa tungi mwajitunga na mbukushu, tukutange nane, tuwa mbukushu, tukutambure, tuwa tinda tuwa mbukushu, tunda ila kuwarewa kuandu, kate kukandanda, kutu kukwate kukuchi. Ya ishepa wera, shepa wera, ngaji nengeno, ngaji nengeno. Madiko mtomba mwa kuretera mwa kuretera kasi ndato na kukumwa kasi ndato na kuchora hasha tukurere mwa kurere hakuru wetu mwa kupatire hakuru wetu pa kare kare kutegera mna wetu wazicho, kutegera hama nuru hama wetu mikunda, kutegera hama yame wetu hama poromane, kumato yama poromane, atunye kuma yame. Kutegera hama yame wana muyendeza mikunda la kara mbukushu, no mikunda la kara mwakuga ayete tuko. Yani nga mbo yitu tomboke. Ngesi tuku nyake, tuku nyenga doke, nakumona shi badiko yitu tombo umbutu wanangamu. Ewe na kumona tuwana kumaba tuwa hana hoka kuno kurubawu yea no diare lo andoke.

Morao kienu pom ino wato FM kuwiri ya untantatu kuna kupita kominite imwe. Pano kuna kwa makombudi anakuwa raha ingula pole singula. Mwowo nchima nchima ya mbudi. Kabineti kaipulitri mkuturitapo ndango ya Green Hydrogen Industries. Waendi tikuro na wangi sewa dali pangero kawa shungi daliendo kumeho likulito wikwa paru. Tani presidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa kashwe na lishungi dolia kushaeka. Kuiruwa na Kwame na Shoro kushawidi pa falafala. Weno kuna kuwa mangoli tamu nolia mbudi. Kabineti kaipulitrilituri topo liandango ya Green Hydrogen Industries kutura pa mwebampiti tewamuli opantambu ya Shirongo. Tani maruha mkupiti tiranta na kwa anita makulito Green Hydrogen. Wino amwe ama tokoro kayu vitamenestra wa mapukuro magwane kironta na unongo konentu Emma Teofilius yo na manda. Mundango kuna hamenemo myendi tintoni wa National Planning Commission anakaroshi mukashpuna uto menestra wa imaliwa antanayu kwa marukeno menestra wa unandimanchwi mema taniruwa pukurulivu menestra wa nchitwe menestra wa nchitwe uia antanayu dinguli menestra wa makuli todoro panta na makuli togudumkunda daku mambo ntoni kurona antaninguru wa mbanga ya Namibia. Kabinete shimpe kai pulitrinkamba daroyo ya kupiti tira ministri ya ukanguki mkuru wanakumwe na maruha andangwe inditi. Taniwa kwao wa munda ya Shirongo mkupame kama fana iko. Liruwa nenokumwe kutura mshuruwa na antanili popero liakuruwa nenakumwe mukanguki mu Afrika mdima. Muna mbero ukuru na wali endito lia Take Church Leadership Institute Nyimpini Mabunda. Katandashi ngesefadari pangero kwa ruwa nangashitumbu kira shamulio mkua titako likuli tovikuwa paru ntana koka upungu ito. Vahame ni mundangu ya nawanche kawa kwa tako liwi ilasheta kantula imaliwa vya ministri ya mapukuro magwane kero tanunongo kone ntuwa pashinantani. Mruwede rwa makuyongo awe tafana iko yoweno inakara pantambo ya komiti vahame ni mparlamente kawa panda deke hurumende mkutura, mako, mkutura vikuo vya network kuitaura pakachi ka Oranye Montanro Spina. Vahame ni mparlamente ngoli shimpe kapika iwa hafita kuikuo vimwe ya vya network ashimpe kuna kuruwa na kunongo kone tuwa 3G kutundira mwaka wama imewe na mwaka runantane. Vahame ni mparlamente kawa shungi dalipangiro mkuwedera rinunga kantoria network kupipangiro ona shure tana kupipangiro na kuambashi magwane kero mulio murwe duravishuro kwa vya mkama. Kuruharumwea vahame ni mparlamente kawatapa winka kwame na ukashu wabatapi mashongo apa uruvi. Vavo kawatandashi udito kuna kambe kako kulikuwede dodo levishoro kwa vya uvera wapa mauruvi tanuku vantu wakupa waparu kuvantu wakwane kilango na viaedara vya vingi. Mukambe kako kuliwi ilalisheta kantura emeliwa vya ministri ilalisheta kantura divaru antanishinka shavanuke vahame ni mparlamente kawatanda shi shtumbu kila shame ministri ilalisheta kantura divaru tanikish

pane kirangal shai gashiruana omoba omoba na widim vakire imaliyo yingi vyakwata kuateko mu imaliyo vya panja shirongo vahorekire muri vangolendi pashiamba oshokata papa tv katambe trimuhoko yo na manda nguruwa Ramaphosa katantashi uye anafuma deke liraturo respanga shavi alidiveta osha kinguro lituli romo uye lipiro lihugu waro varuwa nine shivike pita ngoli katu wenye diri mkukupope la mwene Ramaphosa katantashi omopakara lishungido mishoro kwa ashuye ashaeke mwato muliraturo respanga shavi alidiveta Wina kutantoshi kawa mtantere uye ashaeke mumberoye ndi. Shishoro kwa shawidi kwa shitura pakamba njangera. Ruha rambudi rwamda ya shirongo. Shishoro kwa shatapa rarora Ramaphosa. Shashoro kiro mwaka wama imewi na mwaka rombiri na mbiri. Opa ire kumpangera nalitwe nye diro. Lekuruwa ntapo ufuki. Tana kenta shishwi shambunga politika endi African National Congress ANC. Mbunga politika ANC kaita shigongi shakukarera sha National Executive Committee. Na mshu uviri wa ambaure ashivinke oweivra kuruwa nako. Mwaka wama imebiri na mwaka rombiri na mbiri ANC kwa kondi ireshuruwa na shakumtuli ramoliwi. Liwi ila kupira kumuhugu wara kupitra mparlemente ngoli shpanga shali diveta mutano kashitanta ashi ma liwi kapika likaramulio kubiaere rawatambi tira kuwidi shimpe kuna hepa kuruwa na makona kono Varwi wakutundira kurwanda wakua toko mbunga ya warebele ya kutate kana mauta ya M23 kapa tundu mavango wakushua shua Mashoro kiroviru wanavyanyanya kupume yuwa wa Democratic Republic of Congo. Mbunga ya kutate kana mauta wanambero wa mnda ya shirongo tanabaka vita kawa tante ruha rambudu wa AFPHE yo na manda waru ya kumbunga ya M23 kawa tundu mavangu wa kushuwa shuwa kumboera wa uwira pepi na murudi kumwena Burundi kumurudi wakukuma wa Rwanda. Shamuri opo mwino doro pa ya sange, liwango liakutaru kila uyende kure wa kilometra rontatu kumboera wa uwira. Wamunda ya shirongo kawa tanda shiwaka vita wapiro kutamburako lipangero, warwi wafuma noshi wazalendo kawa endi kusange wakaupe liwango liao. Mbunga ya M23 kwa tuliremo mohomo mumwedu wa shindimba mshitata sha uwira kupume yuwa wakukuma wakivu. Presidente wa US Donald Trump katanta ashiri shai kitopo vita kumena Irani kabikara kumukupopera maparu murukuru hapo Teherans kalimburura kushituru hapo sha US mukushai kitapo vita. Irani kashungida mukushai kitapo vita mumaruha nancheya munahameno Lebanon omo US mkua wendi Israel anakuruanita Irani mkua tako waka vita wa Hezebola. Teherani shimpe katurapo litokoro lia kufuta lijona uro lia waka vita tanukushai kitapo vita kwa US. Teherani kaamba mulio waku kuhima nena kwa hame na Strait of Hormuz omo wa shai kitamu tuaro wa wikepa. Mukuli tambudi kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi. Kabineti kaipulitri mkutuli tapo ndango ya Green Hydrogen Industries. Waendi tikuro na wangi sefadali pangero kawa shungi dalienda kumeho likulito wikwa paru. Tani presidente wa South Africa Cyril Ramaphosa kashwe na lishungi dalia kushaeka viruwa na kwame na shoro kwa shawidi pa falafala. Po pahura wambudi kumukatera nchima nchima ya mbudi. Pabiri ya untane,
kokuno kungura ngu.

Allura, scrivete retu, minitero na mwe dakpito kuwiri ya unta ntatu. Potika pita kuminitero na ntano, kutuka mitra kulikuwa mwaretu maudano, momenoshipi mwato FM, kumena Matthew Palata Haingura.

resano buke doge owe oli ture munene merongo doge imanganawa riwaroge mwana osenge si mostaora serongo tunakara zila si sure zali mana mo mungu kuwapa ika ngogwane mtompozo merongo koseko zila si kwa ramina mtompozo merongo.

0: ngurangurazongwa vaprakeni wokwara nosidiviso sina kamatuka pongosina omusa toretini tigwanekere kerikwamo olio maudano elikwamo eli nani kakureterako amempweni Matthew Palata ikarasi kavango soupumezuwa zoutokero Namibia mdima pekururongole Africa neke sinyakwina aliyefuta Nina merikuwa malitu ulio maudano no mbudi msinke edi na kuwa paikireko. Mbudi zo kuhova kwa karenu mgenda mo studio omu tuwa kamure terako no mbudi do maudano. Sineni tupu konyima zo kuhagesa marumbasa no gukulira ko North East First Division ya karasi dogoro papangesi nsena utaraskondo swike pita Simpe katukere no wagenda ndias no mgenda kutundira ke pata lia keke United Muma mdunga mwi mongkure nkuru Simpe monili mo studio no mgavikango go klapa za keke United Mnekuto Machia Korea Oganakas Korea Oganakarasi ige mgavikango go klapa Aye omtu akazua mumwa onye konyima zokara no marumbasa no gao aga kawadene skondo wiki esi mukarasi KK United kakere mfundi anona pano pena konyima tupu zosumpagwa eskas gumine va dani klapa va hali maudano tano wa kwa tesko klapa ke hudilina kalikere asi aye napano pena vantu vatunge mumunkara pamwe kava dompere no mchima anoko nyima zokudompa no mchima mumakandero aye sanki ndengere mora nake kuzua kuzua makandero sili anoko nyima zo marumbasa no gawo mumapeu mukurangura yuna mrund campus no nogora ne meuta Aye ya karasi mbudi zoro hafosili unene. Ya, wali mnekuto Korea, tuwa mtambra melikuwa mo olio maudano kongura ngura ezi.
1: Ya, pandu kompito, tate parata, mumua tumburange, edina, asyaminya me Matias S. Korea, mgawi kangumbudi za Spana, sa KK United Football Club. Komeo nika... Zemoye melikuwa moli angelia neina Anpandura tupu Kwa sanke ndengere
0: Iya
1: Ogugatu hara na tuwenye Itua pinduka Nomartu gana kanguka Tusike puanke nye suruga na estu na kuruga na mezu walia neina Eharoliendi Ewa koininke na inye Ano Mokuzanye Nika gawe Mbudi zange za neina.
0: Iya.
1: Anikazigawa no ruhafo. Ruhafo. Mwamu mwai piti samonya mweniasi. Katukere. Nosimpagwa. Mosimpagwa. Aye. Medidi miko nongenda za karunga. Simpe. Omtuna. Piti mo. Mwenike kufanangesa.
0: Iya.
1: Tate parata nana kumana siruho. Pepata lia KK. Konyima zomaru mbasano getu na yunamu. Ndasi, apaka watu pere mkinda lietu.
0: Iya. Yeah.
1: Tameka mo stadium za rundu. Ndasi, katu hefe unene, kutameke ramo rundu. Kapito ipura.
0: Iya. Yeah.
1: Ndasi, ininke nani kuhoroka.
0: Iya. Yeah.
1: Wamweka kulira, wakulira.
0: Kapisi
1: kulira, suwali kwa funduka.
0: Iya. Yeah.
1: Kwa kulira mare hafo.
0: Mara mbara kui mwenye tupuko TV ya seyo andu kwa kulira wa kulira.
1: Ose nose wa mweka tuwa kusika tuka kwa te kongkinda mara. Simpe kwa tuku kasi. Ay, sile ininge ya horo kandi.
0: Iya.
1: Yeah. Noko kenda za karunga ininge kai horo kere. Okay. Pepata le keike ya mbara nombudi kadi. Kadi zirepota adili dingi. Adili dingi. Mdaku tamekera kumarpego. Kuli shiga shiga. Omwa kugawa bantu nombudio dodo dokuharera spana irago omsina fundu marumbasa no gaso go 2025 2026
0: yeah
1: om katukere asi mfundi

0: ininga imwe idiki kuitumbura
1: yeah.
0: Ayo iwa mukuyu yungan idiku mukuitumbura mara mafaneko gokuru gana sninki oso kara gokulishiga shiga
1: yeah.
0: Tate parata waliente ne kapnapuka kei kugusa konye kawangozo utokero omtu akunika si sospana sokuwa
1: yeah.
0: Wali kawangozetu wali sospana sa unenye okay. United States suspana na wale kuka tops gahoere ya ziko United States ya ziko rundu chifu wakwetu oyeipana itatu kulitambagura ano keike ingesi apawa ya tetenye no mkunda ha maratupuwa ya tete ose yo watu turanye tukarenye asika wango za utokero
1: unene
0: kawango wesi spana oso sokuhova muka wango za utokero ano ena spana saune mono kawango detu mbali esi saareta efumano kwa nkenye gumwe ambara sninke oso ta satupe efano lewa antas eruga neno kumwe so sninke sosua keikei ai ngesi bantu wa mwesimpe simpe ngesi tate parata nonturo da city yomwa kuzwatwa kuyunga ngesi
1: ya mwadidili kukara ne kurugongi mumazua norontatu kwediko ku nambilingo sose kurugongeli simpe kapulia kara kapumali kwecha nye muktaru ratupu meho zo oklapa dogoro papangesi omza kalihami sera marumba sano kuma nini kuliha nkuruna za Namibia waye ngapi omu gana karako numafa naiko gamwe mkutuara tupasi ae dogoro papangesi apatua kugendera na mpilingoso simpe kape spana kapsa hingire gendesu kapipa hingire vali kweche momu mnene mkutarura kuklapa za kekei ngapi omu za skama dogoro papa
0: okay mpando kupito tate parata ose Egende sulia KK.
1: Yeah.
0: Apatua kere kwa hagere repo mnaspundi.
1: Mm-hmm.
0: Yona tumbura me, yotua ya turamu patron tani, yoga ya huliramu president.
1: Mm-hmm.
0: Siliye imwa kuyunga. Pontambwezi, tuwa kaza.
1: Yeah.
0: Tambo zondigu. Tambo za pura, ininke yoinzi.
1: Mm-hmm.
0: Za pura, mafane kogumanzi gumanzi.
1: Mm-hmm.
0: Yotu wa kuitumbura si egende so eli na itu wa kuyungangesi wa kuro na itu wa tatu ha
1: yeah.
0: Kakuzogera wakuzogera
1: kapewa kurara
0: kapewa kurara
1: novili wali mbali tupu aye nare keke mwilimo mtu
0: awa wa kuro na wa tatu awa
1: yeah.
0: Tateparata kakuzogera wakuzogera kapitomu ipura si ngona ne patron mkuru kadi parumwe nani ya waku ningasi
1: yeah.
0: Wakuru kadi.
1: Yeah.
0: Kwa mkali kerezo wali yao. Leo mkwa nane.
1: Yeah.
0: Wantu nane sili wadiwa ininke. Mwane kasi. Tuwa hakare ni nisinga nyeko.
1: Mbona pira mkadi. Ni mgoli kadi.
0: Ya.
1: Asika pse mbo. Vase swa wiza waka dingure mbomo. Mbora inki numuka wapa.
0: Eto mwana mafaneko pogeli. Yeah. Engo wakuru na yetu watatu patro na president na chia pese ni
1: yeah.
0: Kakuzogera kekuru gongili yetu olio kakumwane kasi inzi wa afanaike inzi tu afanaike imwe simbe kapi tuwaya kuivura kuipu agesa mara mafaneko pogeli
1: yeah.
0: Tatu imtumbu dire ngororo kaputua kutengura konyima tatu zikomeo ngatuka wale ngatuka papara nompito peke na peke komaro haina peke na peke ndi vamwe hena wakwete tu vamwe kapisi ngepata le keiki hawa harama udano abangaya pako ininge imu asipondambwezi mwakara tene mwahara ikamtomboke inomvura kurugana yei kapita tu inyoka mare haro ipotuze komeo haro iponatu wenye tulikwate ukwao ipotutaria si kupio kutuwa kutuwa reno kawango detu mbali kupio kutuwa kutuwa reni Namibia kupio kutuwa kutuwa reni wanona omo Namibia ezu alimwe kawa kawa tumbura shio wanona kwa tunda kospana sa KK wakwete tu warundu chipsi watumatu manare wanona wamwe awa wakara konontambo dimwe na peke peke na peke mara mepata lio lia rundu chifu simu watu ndilira ndi mwa United sandi mwa kukatopisa nose ngepata lia keiki yotu ahareri ya si kapistu si gemnona gomo Namibia akare porpe naropeke nye teta tuka hingira mara igazanias ntene mnona kakadana kwa Premier League ipana inzi aikamtara mwa Namibia wakoche si wanzi awa ingire tabatara yotu waku ningasi nambili yoi nanatumbra si tuakara sili na unkundi wobana tene ngano tugwana bana zetu modoropa zetu za Nkure Nkuru simpe ostembi wa mwemwali Nkure Nkuru kufura tu wagwane wadani wetu wa waka kara mosaidi Afrika wa mwemwali Nkure Nkuru kufura simpe tu wagwane pando si
1: ya asimprake ni kukwara nomu nute narombali na tatu dina upo kosto nevili za untane ili kwa mwole maudano ili tunagenda na longesi omna kuzogera kumwe nomga vinkango koklapa za KK United mnekuto Matia S. Korea omu wakutupako mapukuro konyima zokara ngwenya ko North East First Division KK United apakara ngwere yuna mrund campus nonogora ne meud asidokoro papange simprake ni kukwara aye mpito za zeguru kako meho ni gave mgenda gwetu agoze nuku tumbura kono kango dongandi mpito za zeguru kapitreni kono ngo demo studio ipo tu gawe nombudi jetu nani sineni tupu moku kambe kako ke pata lia KK United What FM?
2: DJ
1: Yebo yebo
2: Moro kambiange
1: None moro ke?
2: We KK we.
1: We.
2: Iaye. Tuka dinke meraka lyo vaingiri sasi. Congratulations kwa iwa na rugana wa KK.
1: Vamos omangoro ngondo.
2: Iye, ngoseko bahari ze inyo maudano hambararu nji no kazuwa na pano pena. Ipana yoko utokero wa gazinkangola na mwena kati wa uzamo ninge mmeliku wa mamara mkuro na gume tatantasi ogu ana mwena membo mweli
1: unene
2: runzi atu imono nambili papa waziko konu stepa cup aye kalangozo utokero hambara kutoko razina kutoko rankenya pa kukamba dara ipo ila zule kakumba nye ola gari nikango kapi awatu utupati kenya pa waku gala yonike yo maudano wale wakala wale noka nike noka sikiriki wale kaze nemo moka ore ore i aye wale tukagaveru pandu kwei vavarugana wakalangozo utokero hambara simpagwa ezi kasi horokere kospana sake ikei mokuyu ngako usiri hambara kutupu ogu kagaza reja singano kei ngano kumura aze koko prima league moku ini ngangoso wakambadare hena nonon kondo papa wavulira wakuzula rusiwa noroninke rono bana nye tuwasi ubulara na wana wasi evuli etuli ya kalango enzi ndangozo doro pa za Nkure Nkure nazo zilitone monturo ipo wavure kugala wangungano joninke rono bana mokumane sa tukaharere erago muhari weyo maudano mkuru etu gagiri kwa si oja kole ni jika ae nei nawa nakara mkeke omumana kumarura 51 years nononka kodono sesu amba rangano yona akambeke kumbiange mpandu sili
1: tumpandro unene
2: yaro
1: hii asi imongosu na tunakenda nalikuwa molio maudano hii jika kwa pitaka na popo sungwenda anokuturako zimwe ngwe vendu wazo polio What FM
3: mdi angi
1: iya mkuru angi
3: ngapi mulia msiri
1: numpepe ngapi yoko
3: ayo mwepetu wa pepe
1: zege so wiza
3: iya msiduwa rufu wa Kongo
1: unene
3: mena kumaudano tuahara tango tugawe mbudi za tungiru kwa chia pepe ni kumorundurura

0: tete ni mheta kwa kuhara gambuji unene wa hali maugano murundurura asi vamati wakadona sigongi mumapeo ili zao walingano sigongi kastame kipombero wa zo constituency poka yengona ya no wa hali maugano murundurura wakuro na wetuo kuhara kumpichile vamati wakadona ati sigongi setu mumapeo kovili za uwali ano kuruga ni saruweze vili kukuhu wangano kwa kasika sike mingi harupa zumbali ipati vili za uwali natu wenye ngano kutuli pevango ipo tuka tompele mwenye kwa sigongi setu kurundurura constituents hali maudano murundurura mapeo sigongi natu wenye tuwa kuku zigida tuka tompele mwenye inzi anugusa koyo ai tatu harere sinte de Ghana erago ambara no game da huko kombali ngano inyinge i kare nyo yuwa nkinda muda mune ano Main City ipwaye tuwa Main City aye mungura krasa pale singana turugani neko nisintu nampilika draw tu awasi kamekopo tuharere nye kei kenye rago nage kwea rugana unene asi aye wakuru na veharu mpichile kei kei aye mwarugana unene natu unye kwa kujizuva uwa uwa kwenye kutuwa katweni imonye wadani nyamwe ni asi aye mwanyunganga low standing na wana wa imohena kuka tops kambaye mbae dikala na pano pena aye warugana wapawaya hagere kapisiko padona tuharere nye ipana nae nye yali hametere kukawango Northern Test Division tundiro kawango achayo wakuru na reharo kikire ni ndaroro mbiangi
1: ya mkuruange
0: yetu wa mpemu mezi wala nene
1: tu mpandre unene
0: pandu pandu
1: iyaro imotuna genda nalikuwa molio maudano mprakin kuku harampito simpepo ziliko kupitira kongodizomo studio euta ntantatu zimwe zimwe nentambali ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 0814777 88

0: Kekei kwa yukisa tupu umo no pale ga yukisa ipo ya mtomboka. What FM?
1: Yewa Morokeni.
0: None Morokeni?
1: Wawa uko.
0: Tuwa pepio nengapi?
1: Awele se tuwa wawa.
0: Mm-hmm.
1: Wale tuka harere kekei na mtungi vyo mwogo moka wa mroto keo. Kwa vesa unene nene wakurugana. Nwage ndi sinave nye mora. Epo kwenye mata tusivana taturugana inke haya au alitulirema. Ipo watu wa respana ko liha kurona kwine. Nara makura ngedombo ndwa silaro roka. Mumu wala irugana wali hove po kunika nyeno training ipo wagu waneno niche. Madeu rogena gapama. Kaniso uwali maliku atakanu wendi mumu waa yu yunga vene. Ilikuwa atakano sisiwe sisiwa mbo. Chula chula pagaro ndere kwa kapara la ntumbunga. Kenyo kwazi chula chula. Tukazura kwa stadium. Tame kira kuna tupu garo ndere. Kwa welero niche msinke tareta. Kupata pare ilikuwa atakano. Mare ukuni kasi yasi. Okay, mungu kwa rugana imono. Ntaboda alishika. Kukura ikarashi alifana. Mara nsene tukawizo ku. Okupeke mwara natuka guwana wantu wapeke wagende si wapeke wakara kukonoliha ntaniwe kwa kara hena si warefuri wame wapeke inike na inye kukarichinja iponya seri kwa atakano sospinge sosiwa tani ulili raso sokara si vadani kapustu ninge tuchinje tubuse mo vadani o wakara si wakonja ipo tukarete nyasi mwara vadani wadene nare koniki tuwa nostana wana waa sena so kara nostana wakare mtu puwa wali maransene waka paparashi na haranya ni kapapari wadana nari uko wakare mtu wane watana ngoso tozo nagura spani waliyo tuwa leta mutati
0: tumpandro nene
1: pandu
0: yaro imoto genda nilikuwa mo lio maudano posiruwezi tango tudu kirepo machingi songesifa mprake nguku haraka harako radio zoge anoko nyima za machingi songesifa sipena nguzegwira mpito ipo okambekiko kilikuwa mo lio maudano umna karano mgenda mo studio mnekuto Matia S. Korea wana karasi mgawi nkango tundira kuklapa za KK United modoropa za Nkure Nkuru
2: Retirement Fund for Local Authorities and Utility Service in Namis, in Namis, in Namis, in Namis, in Kira wakuru pe wawo wa horo wore mkuru pe kumetupu ogonaru gana ngom kareli po wakuru pe mondango za RFLA UN. Mahoro woro kuna kakara kodogo robo mazuwa norombali kakutumu mkuru eli malume ya wigawali norombali na ntazimwe. Mkenye mkuru pe hoguwana hara kukara gumwe gwa horo woro waga hepa kukwana foro mazo mahoro woro mkuru pe mkwawo ama horo wore tani gahepa kukwana mazuigo kusika konorombali kutundira kwa wakuru pe wakwawo o wakara wa hameni wa RFLA UN foroma kuzigwa na kombere wa za RFLA UN ko 0614237000 ndizi gwana parupero online ko www.rflaun.com.na lihamesiramo tani horora no kotoki mugwana ko mauzera gwanekera ko mwana RFLA UN neina
0: Erandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyo mayo vigabali na norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo barandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe va stamba noktura imbili ngwa tupu edivili so imbili ngwa yonongombe va hara kurandesa mo computer kombere wa zowanganga imuna tonina konongo didina kwa mako euta ntazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0W625-80-75 ndi keuta ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe ntazimwe 0W625-0W16 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna na inye kuitwara momazua norombali na limwe dokoro mazua norombali na gavali gakudumo nkuru po hambo zampasi nkuru

0: kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova. Varandis na venye abavahara kurandisa imuna yao va hepa pukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwanesa yo varandi evanolio mutwe silinga za kwata okwateko no kufuta yo parucheno. Mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 081-4027-646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliezer Johannes ko 081-7900-449. Ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 081-31-23113. Wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu. Toa gwanini ma chingiso ongesfa again. Aye, dogoro papangesi. Na mnuti nado kwa kulikoka, dina kulikoka. What FM? Koma udano?
1: Wow, moro.
0: None moro ke?
1: Yaro, kwa kumzua ngeto kuna?
0: Iye, kwa kumzua, tuikire ni, manu mnuti mbali.
1: Okay. Yala. Wale mpapato pake kipo.
0: Mm-hmm.
1: Ita kiroshi no me shikirampu mila kuya mnaro hako mraadu kuna kwa amba. Ya yu asisi na kwa amba. Mara kapina kukambi kita kumeoshi. Gaunye tendo kwa kukwani kira nama ujitu ama nene. Irangowa na amba si vininke vinti wanapumbwa. So vininke wanapumbwa vio bila kariki tangawa janika doa kajute. Fata jute mnima. Hatuko kuna kasi na horo itimu. Tinakona kukua chako itimu kichape. Hika na kukwanapumbwa ni wakuraka kukopera nari.
0: Mhm.
1: Mara kile tu kare tu watu yeye mtu kupata roho yetu tatu hapo siwose kama tunakuwa na kitu. Kwani tunakuwa na kuruana. Mara yuko kwa mbona yeye tunakuwa na roho vipana yema na kura. Mara ni kwata kano kumwe kuna kwata kana bani kwa sababu kingi ipana yetu yema kavango yende kumeo. Kwa murudi waka roho yetu kavango east kavango west au yeye kwa tena kutanga. Ngoja na kwa kapo keke ndio hapo roho ni kwa kuna kwata kana. Na sasa tutaanza kutumbia. Na kwa kara si hapo roho si na kwa kwa kwa kwa
0: Tumpandro nini?
1: Ya umpandro braza.
0: Oh. Nomnute ntazimwe tina upo kosto nevili za untane. Ya wale mnekuto Korea nononkango pausupitupu do kumane sana do tuwako mkumo wa halima udano wa kwate skospana egende so nova dani na venye.
2: Ya pandu tate parata kwa na mibia na venye makpura kena radio zetu watu asi tatu pandura kwa wizimo na wenye waku yunga ininge yukuli shiga shiga yuku harere rago tani yuku tura mafane kwenye asi ngapi mnatuka tuara spana eskomeo momu waku itumburo mkwetu waku ulira si kapisitu demene netupu imwe tupu yoru wafo ni nani yetu taruri asi ininge inzi ya pumbwa katara asi tene spana sa haraka za kumeo. Ok, walie mkahage sayi nononka ngodo momtu wa turefane kopolili natuka karanos gongi ngatuka zogera walie konyima zos gongi simpe ngatuka tengu rae na ngomi ya tupure osetu ya faturire wantu polili imo yoku direktumbora.
0: Yeah.
2: Poili imo yoku vurastu ipu agesere na kenye gumwe.
0: Unene.
2: Nga momu tene tuwa pumba mbatero. Inge natu ihore keranyi.
0: Mm.
2: Tatuka ngongo rako mawero goguli shiga shiga. Tu papare mbatero. Ano awasili wakara neharo. Wakara no stambo. Momu waku itumbura kwete tuwa watu ndupa si. Ipoka wango zika ze pontambo na zopeke. Nga waka kara nemanguruko liku gawasininke. Pwaha na esini niko. Nononka ngo dange donosupi. Waka wango ukuhara. Namibia nazinyi. Spana isi. Sazinye pontambo. Zepe guru.
0: Mm-hmm.
2: Tulikuwa teni kumwe. Momtu atameka. Ipo tutaria si. Kupio kunatika hagera. Simbenzi ira nde tuayuka. Mm-hmm. Azoe na nde tuatunda. Pandu sili.
0: Imongos na azogere kumwe nomine kuto Matias S. Korea. Mgavinga ngu guklapa za KK United. Mkavango zoto kero modoro pa Zankure Nkuru. Omu vatpeko mauzera gumanzi. Ano yo inzi aye ndindreni apana wakakara nusgongi.

Gurangura ya yuwa ino wato FM wiri ya untane. Pano kuna kuwa makonchima nchima ya mbudi anakuwa ruaha ingura pole singula. Kabineti kaipulitri mutulita pondango ya Green Hydrogen Industries. Munambero kuru na waliente ulea Take Church Leadership Institute nyimpini Mabunda. Katandashi ngisepadali pangero kwa ruwa nangashitumu kira shamuleo mkwata kulikulito. Wikwa paru ntani na koka upungu ito. Wahame ni mundangu ya nawanche kawa kwa taku liwi ili alisheta kantilei maliwa ya ministri ya mapuku roma guwane kiro ntani unongo kone ntuwa pashina ntani. President wa South Africa Cyril Ramaphosa kuna kuguwane kira nalishae koshiru wana omuwana widi wabakire wimaliwi ya wiawi ingi wia kwa taku kwa teko muimaliwi ya wia panja shirongo wahori kire muli wango lindi. Waru ya kutundira Kurwanda wakwati toko mbunga ya warebele ya kutate kena mauta ya M23. Kawatundu mawangu wa kushua shua, mwashero kero iluwa na vyanyanya kupume yuwa wa Democratic Republic of Congo. Tanamu kuhoya presidentu wa US Donald Trump katanta ashi ilishai kitopo vita kumena Iran. Kabikara mkupope na maparu murukuru wapo Teherans kalimbura kushitura posha US mkushai kitopo vita. Kuna kara nchima ya mbudi, anashimbe kumukatea nchima ya mbudi, pavili ya mrongo.

0: Yarana minute ambon datu dak pita ko viri zetu zo movie hano mom twa divasi in Kenya pa po viri zo movie u vali pat vrugwane kerako kuma no akwe tuk tundira ko haru a porosi homa vrugo tuk pa mo nene po ma koro kochi aga gana kuli nyunga nga nene po monodoro pa de tundi modoro pa zetu ezi heza rundu hana banga koi matupuno mo markanda getu haga tuwa kara ma studio na karamo kuma na spektora Robert Katamba mokvura katu pa mo nene po koro haru ma Korokochi, ano simpena karun turukira kwa kwetu mukavango zoto kero ano kwa chief inspector Raimbet Moronga na geavrikat pamo mukavango zoto kera singi ya kuli nyunga ngamo. Moro moro.
1: Ewa moro keno ne.
0: Iya roto mtambara.
1: Mpandu sili. Asi inspectora Robert Katamba tundira kombere wazo wa porosi morundu raham kunda kavango zoupu mezua. Kuizamo studio tia gawe yukua mena maukorokochi imotupu marondoro imotupu no maumbondo ena gama ga koro kamonkara pamwezi tukua mena maukorokochi yaro asipo mbele wazetu zwa porosi ambara iwike ivali ya kapita simpe kwa kuliki dapo ena erondo lio irapota uo widi wakuli kisa ukira ndi unene widi winawana kuwa kawantus maliwa pono mahina doku nana imaliwa momtu twa idiwa tupasi pono ATM pono mbanga detu dokuli siga siga asi irapo taina simpe kwa kuligwedera ya kuligwedera mokwama makona kono getu kwa kia monekasi napano pena unkara pamwe nyamwe tu nose kwa kwate sako ogo maukoro kochi ga horoke ya karanyasi unene maukoro kochi ga kuhoroka goku gusa imaliwa ina vana kutumina kono mbanga detu ose papira ikara tandie wa kutumbrasi no e-wallet, no easy wallet, no blue wallet iza azetu marpego no mbanga omwai hanga gura no mdali angura no mbanga ngoso asi wanawamari nare tuwa gusa kukodo kako radio kuuyunga tu dimbe ndi wale ngezi kaptuwa diwanyo mnatia nika wale tatia hudiza yoku hamena omutu wa kugawa mapukururasi muntu ogu wa pira kudiva wahampa mbatero unene sene pono mahina tu akara huguwara nyamoge huguwara ngodizoge huguwara skarata soge o huguware hina liku pe siringa ozo ono hara okarugane seko mafani keso goge siringa kwazi kutumine orugane seko mafani keso goge vamwe toka tanta toka imonasi ozo siringa mpamwe kunazi korota anazi korota omana zi korota yoani kiguina singesi ule na akara tutani mtumine tupu iwa leti makura mka wanane nyo isiringa gazareni imari wata kutumine wali eyovi owengo katengwide eyovi no masere gata tu anomo lio lio eyovi no masere gata tu olio eyovi kwa afane kemo mafane kogogia gano yorugane sozo siringa nye ozo siringa ayazi kuguse mkweni mpono ndunge doge edi ono rangeke kwa nei nangesi yotu wako wala tukukugawa mbuje zasi wana wa mali tukareni tunakotoka uzuni unakuru mwami nangawa uyunga sene wapanare kwa wakuro nangawa tumbura si sene iskora mandisi kasama saa wiza momkunda ndi sakara momkunda taa mtandira si wangareni wana wa mali magima gaa karapu hapa hapa kawa zile wakali seno ngombe kaa kagware ere makondo guwanyime nye wantu pomkunda tawa karawana wangara ororuharu wa mwone nasiko kwa kara ininke nukuhamena

0: taptahara kwa menako. Kwa ntanta ningesi maukone ntu gavuka unene. Wantu wana diva wana nongono na maukone ntu gopo uzuni wantantani. Yotu waku hundirasi wana mamari. Tukareni sene tozi pehina oka nane siringa zoge. Lihugwara nyamoge. Hugwara siringa zoge sene kongodiza akarazi hugwara koko kongodizoge. Imotupwe na nehina wahapura mtu oguwa pira kudiva. Ompure mbatero. Ndi akupure mbatero oyo mpe mbatero. Sene tawizasi haye tate watere nginda ndi nane watere ngesi kapnadiva kugusa iwa leti zange. Mtandrasi otate mkungi veta ndi msecurity wa wakaropo. Zendeni kwao makura ipuwa mvatere. Morai ninjo yo, yoyak ninkisa, wantu wakazumbane se unene no e-wallet.
1: Yeah, wale dogoro papa, mkwa matupasika ruweze ketuna koka supi, tuvure kugwa na mpito kwa kwetu nye wakuka wango zou tokero. Ano dogoro papa, wale mkutara, wale wamwagu ikuatere po mwakutaru rasi, wale waku iruga na unene yono e-wallet.
0: Ya unene no iwaleti kapyadika ratu gwane wakwati wawo ambara na wanawa. Moras nene ozo siri ngana zina anako. Kukakwata siru ozo siri esina tukavura kakona kona. So kuhova, tuakona kwa kapapara nove mrapoti okarande si USB siwa kutumbrasi o inatuluganisa. Ndi totu ramono ngaro ndi mafano. Osu tuare kumbanga, ozo mbanga wako ozo iwaleti ndi blue wallet. O wanambanga waka guse dina waka tumburasi no footage. Wamwe tatu yawa mono no mwa uiza, no mwa kuyunga, no mwa kumpa foni zoge azuru gane se, no mwa kutengi dira, no mwa na inye ina mwa kurugana, fanuri haikwata. Makura panatu ndopwa kazee, taka dongo no katumu rukanda makura azimombunga, fanuri polia hagere. Kutandasi no se kwa kutupa ambara udiguo, kuningasi makona kono taka kakara, suru ososire unene. Napano pena kuvura mkamba dare nyese iwaleti wazi kugusa mora inaruganage zozo nomora zoge osekwe tutazikaliki dasi iwaleti ozo nyamo jozi nanako mora nomora zoge naturamo nozo pini yoya karere nyasi somuli opo tupu unene tulikunge ntupu tu agave ni mbatero kwa wantu awatua pira kudiva oso iso tupu sakara mlio unene sene tupu takuwizira chawe hawe tupeni nirugani seko foni zoge ngapi mtandarasa asori tupu hundire ni kwa peke kapisi zange na nyoka makura teno mulisaku mnaka ptaku sininike oyo iyo tupu naturugani ni mora wamu awaka ihoro kerere yoku nowa kwa uka kumtandarasa anowe uwa gawa ngodi zogi tai kuhoro kere ido na hawe mpeni tupu omeniere o mwaniki na nyogo meniere ya hugu wara apaka kali demo siringa zendiza azi. Iyo ya karasi. Somuli opotu pwasi. Lisaku mnogo mtu wako kupura mbaterozo. Anose inasi kwa kukasho mbatere. Lika security. Aya mbatere ndi waruga ni wopombanga. Ngwe po main branch za FNB toka gwana waruga ni wopombanga. Moveli mo mota kubatere tupumakura. Wa pura mtu. Otareko mtuwaro. Otareko kumone kakwendi. Ndi moruperwe ndi omua afana rongandi. Tozumbani semona lioge. Asha mbaraya. Izombu ditu areta mo. Mungurangura za neina.
1: Tumpando resili.
0: Mpando sili.
1: Unakara izwili ya spektora Robert Katamba kutundira muka vangozo pomezua humvana vuru kutupa mwa kwa mina maukoro kochi hakegana kulinyunganga nenepo kono ATM asitu vangarareni wakwetu nenepo mugavanye nongodi odo wakuvuranye mokuninga so unankenda wetu tuakara na mokuninga satu watere wakwetu tukareni tatu vangarara nukutara siruweze wetu no minute murongo na ntano takpita kuhili zetu zo omuvyu mukaru wetu kukasupi na tuvuragwane kirako kumwena wakwetu tukutundira kwa Social Security Commission mwavura katupamo mwamuna katumdivisa kwa singa nopo vili zomovyu hipo na avura kutameka wakwetu wakara anu muka wango zo pumezua mwamkunda horero kwa mkwe po mbele wazo mkunda horero kwa mkwe kwa mina heli kwa mo lio Social Security Commission.

0: Iar azi m-am dat pe canum divisa cum, azi mă caru atât pe ca supina tu vrea gua ne care acolo cum menua cu tu acara m-am conda hororo gua mcoe, ano pom berwa zoom gende sim conda horero, cu amena eli cu amoria Social Security Commission, o cu ana caram hago Alexander, imo tu po nam cu tu Mauro Stento Zalitu, tanina faila Alexander mă cu vrea cat pamo, cu amena eli cu amo, cu conyo cu henyena, pepino radio, tu ca gua ne mapukoro gena. Litu, pito zoke.
1: Tapi orang-orang Zongo perakin itu cara kau waktu FM ni ame Mauro Sinzaliti kau puna ya cara mo ibundu kau nombere wa dan kunda kororo wa mukwe ano mana ini lima tua ku datu me ono suruga na osuga kinda kau mewa ku tu ku social commission kau waktu berakit pa mapukuro ni niko kau gasta orang waktu ku mewa ambos komunikasi wanti aturu mahondiro itu gete sisi gore dawan batiro oto katulita po de pura puyuka kuma kuliko oto gata amba mono kara pama de tweni ombito da mangur kira kuma rohasa rongo kama yuto ya tompoka ano yuto aku nikiranya si sene tuku tulipiata yenge tweni ni pepino no radio jetu yare tulisindaldobe kira kwa kama korukumbo o gwana mbutyozo yatu kuhune nesuwa kipili kwa kambati na ndito changa pefu iko tukipina kukuru waga kwa kiti karuguwa nisipia kurekureta mawa na masaru ketu karasi mwamputi ya karasi wose vato ya karapombiru wa zumu kunda horwero natika kwa na heta mbiromo leo guwa uguwa resuruga na usopukura kututa mbiromo ano mwamberi wa ezi mwakani kanyasi wa prakini wetu wa karakumambo dan ke itu moko cara setuju kusuka kau waktu SM dan aku akan membuat dia sih aku lihat berako itu yang tanggir SM itu mungkin dapat tuh nara diosen ini saya canggih lagi lah figur aja apa kukur agak kan siapa gue kukur aku juga kalau mau kukur saya tidak kau hanya cuma papar jadi mau sukendo itu akara akara monye ame mau rusendal itu kurangnya ra NBC mau tua akara namku itu Alexander Marco akanga kuruhara no mahina detu ano itu akara na jimbena faila Alexander uka akara pungine po kuruhara machingi so ume noku uretira yoko amena wakuriko umene po porte uka ikasuma kwa NDC ara kuruhanya ro Social Security Commission na kazamu sibe waka wakure kalifatura kwa karabe mne kuto Dan ketika orang kerasi gua mengambil wakil orang, semua menatrukan esim, gua kalian macam tu Elvis Boya, gua kerasi agam mengambil orang, kerap koruhar macam tu, sokong mana hanya sembuti, dia nanti menatap gua ni kira, mana golikat di revival, tanda orang kerasi gua gendis di Ombungar Social Security Commission, mana beri wajah kerana mahu merundu, waktu tak kuat dalam kawan kosong, nizwa na utopiro, bohmo. Wa kukura kuture kira mapukuro aga kuripia teni wenye nipepinu no radio tetu kare sunetu okara inye sel kone okara na zonge radio mo iyo keko yoko ni katuko kurepite kuro kia singato maa yesi niki makura mapukuro toka kwa awanya waya kara pwene pombele wao au kwa kuhili zuvira no kumona soda kini tuwa kuyunga anga kumafana elve singa kumafana wana mbele wanao wame natana waya mwana soda mbele wao pombele wezi wole wa kurukara kwa sikundi soko meo na wakura na wakura jizu wano mbunga na wakura tukukura kena ya mabukuru kara kono katena kutidilike wakure kusa mabukuru mabukuru sikuwa kubuzaya tukawarike kuna suruga nesi kwa mnanu kakawa mpiche zi kwa mnaikuto dasken hii kakawa mpiche kwa mnambere wa kumwe kwa pombere wa ezi mnaikuto na wakura kutukura vene wakura kutukua mwanyo nene po ilikuwa mo ngape mwili akara huko mbele wazi na akara fili supi ye telikuwa mwili tulikuwa akara yiki mwili tu kata mwili akara nao kwa kutu akara unene kwa si ilikuwa mwili akara kwa akara kwa kutu nyasi katiki kwa inzi na kwa kona ya akara kwa akara nyasi na kwa kona kandero ole na likatumbira kwa mbosa di siyawe na susana ya kwa nena kumpe tambiro mo ole waka tumbira katika mne kusuto kristo toki ya mbili ekambi romo ano tukagwane kere kume no rombo lumari katuga kumlekuto taske tastika ano tukagwane hati so sili kesi kumwako

Biashiro ya mshirongo cha Libya inaupo mpangira mokaruwa na maholi mukisha ikitapo udito wapa weta uwa yendo ntaka pakachi ikawa na kampani ya kuruwa na maholi ya mu United Arab Emirates kampani National Oil Corp NOC kainyatire makuyu wakulira kumwe na kampani ya Truster ya mu UAE mukasha ikitapo undambo wawo na kampani ya kuruwa na maholi Omovi napa NOC mpangira na inche Koraslanov mukaruwa na maholi. Muna shpuna uto wa NOC Masoud Sulman kashungi da makuyu wa muliongudu ama kulito kuruwa wa maholi mu Libya. Kitundira mwaka wa mayumaviri na mwaka mrongo namwe. Omova yu itireshi pakali renjoro ngani ya inene kuruwa wa fabrika. Nampiriwe yom. Shirapo tashi nyaa kwa kengu ire kupitira pantambo ya ujuni, njoronga ni nyaa kwa ihamitire kumaktawa ono au pa politika wa mshirongo sha Libya. Wanambereo wa Libya ntane wachanguri kwa hamitira njoronga ni nyaa kuproeka da UAE mkwa titako mpititi wa mbunga ya wakawita wakwara upume yuwa Khalifa Haftar. Piti tiranga mbunga ya wakawita ya kwara upume yuwa ya shirongo sha Libya kwa tini nikakuruani talipangiro pantambo ya ujuni wavule kudimbo la mpangira nalipangiro hali atropoli umumakaro NOC company ya kuruwa na maholi. Piti ti wa Sierra Leone wa mbunga nkanani kayu ita maaya rero mumna hame na uliruwa na nukumwili ya shirongo shaku utokiro wa Afrika tanishiruwa na shaku piti tavikwa mapangwe pantambo ya ujuni tani mbunga dama ukoro kuchi akuwapaika kutwara mchanga tumwa ya kwa President Julius Maada Bio tani Abdoulaye Kagbo piti tuwa mbunga nkarani ya APC kawa hivi itakuhame na likuata kano Omuka wakwata yu kwa lipangwe, ulioka wakwata ya mulio wa dollars mamiliuna, ulioka wawana mshikepa osoka shitundo ku Sierra Leone, Mkurumbara Freetown. Mune wa polisa wa Spain kawa yu itashi, kawa kwata mauta ntanito na dimorongon tatu da cocaine, mshikepa shalirembe lia Comoros, mulifuta lia Atlantic. Kepa shinya kashitundu mufrita ontani kashipitri mulifuta la Mediterranean. Wapolisa wa Sierra Leone, kuna kona kona kuhami na shoro kwa shinya, umuka wa kuata cocaine mshikepa shinya. Tuwara mchango wa tumainya, kawa waneke wanambudi kuruha wa AFP, kagubo kadidiliki kuhami na shoro kwa winya, ya kufana ya pantambo ya ujuni, wawina hami na kushirongo sa Sierra Leone, Mwama wango, amema, mayenga tani wantu wawo kuna kukwamitira mwiruwa na winya ya ukoro kochi wakuwa paika. Murudi umwe wakupitira pakachi ikateki ntani Syria, kuna kuyenda ukaharuke, murukula mwaka mrongo na mbiri, wama murudi unya kwa ara. Shiruwa na shinya kwa aru la murudi akakale, Omo wakare raha mbara pakachi ikateki kilometra mafere mwi ukumurudi na Syria. Ushinya kuna kara nkamba daroda Damascus muku wapukura ukaro wawuwa na wa mapara mbabavo. Murudi unyam, oo wakaro kumurudi wakutunda kutal Abiyat kwa raumboira wa Syria. Kwa waru ireteki mumwaka wama yu mawiri na mwaka mrongo nane, murukuru wapa mbunga ya wakawita ya Syria Democratic Forces SDF, mulipitiro haria Kudish. Omwa upirepo mpangira ya doropa mkufunda mbunga ya wakawita ya wa Islamic. Teki kwa dimbu rashi SDF kwa hame na kumbunga ya wakawita wa Kudish, PKK intani kwa kara shponga kwa ramurudi. Waku utuma. Murudi unya kwa waru ile mwaka wa mayumaviri na mwaka mrongo na mwyo.

0: yambudi paviri ya mrongo na mbiri momno muatu FM.
1: Ya tumu kande repo shiwenye tukasika nakuru perachi tunayubu kodi ya mbuzi ya nakuru perachi kuna kuyenda tukature mo makube kwenu mwakuna tuwana murubeze ron njima ingachi wahea wa makumona wana hungu mana mnone Odi oke okay, ha Mr. Kasika ke. Mingati inge kwa edi pamwa yi unapiri kuyuva. Awe wane vene ofoji. Nga kupite remu. Ime karo kuna kanongo na shi ngambike nge idishi nyokwe tu Augusta katendo shikaditu dinendi pano. Ene kuna kusa. Itu idi mkechi wa makurando adi live u radio wato. Dani aku hati zera mo kutunda pa maronga sani to oi itu na hongu maana kuno ninga si all the details si is very away yo desi mu kare no ma kur pero omberewa dodi avena kuninga si kenge pan porno ruvede si kaditu dinomberewa za social security kuno kumukwe ninga si mukone kuruwa ni samberewa zetu ngazi ya amwene kuku kurupere tu asinda yote ya kuningashi kuku amwe nao sinda haku amwe na yanu oye ya karanga uku kutune yoyo kuningashi kukaranga kanditu dinoma kurupere mbere wane ukadi konavu kume imbapira ya mge unana iku misate wana kona kuvatere haikutuarele uku inatamba tukature mwene makumbero Kia ingia vene dodi ya haku yenda. Ya, kuningashi yoi hea ya tuna yugu. Tuli mwone tuiture muta wakora. Yuma 10% ya nai kamu unasiwana. No, anatu choke da. Kuningashi ngepisa tukaende uke. Kwa aduwa na piri kuchangisa, kuningashi nge mwumakuna kuma mnina na mwuna kuchangisa ngenyu kwa adishime mapeba kuma oruveze keru, gatu katape, ruveze kwa wihetu honorable sana pesel, shaka tape, closing remarks

0: ya na ambashi nyambi ne kwa muna munyana kwa muna isinda na tuwe toshu tuende tuka yende moja anzira eshi tushimbe uti mukiu endi manoa tuka tulo msiru wana uchinje ukaro wetu uchinje di mkundaze tu enenge tuka hungu manukisho hapa toshu tu ambange vene ke umuwa kato toka kudira kwa murandushi mbali tunakunaruka endi patuna kushimba sinye maso kurandako nakutubashi mano oma uwa siku menena tunana yuvu yenge siku menena tanda tuhongo so tuende kia tuku kwate tuwanene pofochi so tukundere kumbadi ya yatu karashi tuende mundirazo pochi ngatu kamoni shoshe mamukunda wetu omukwe kora mkunda toroa mkwe constituency ngatu ka uchinje oba uchinjane yowe yame tudipano kadiwa karo mashatu katatere ndangi matume
1: ya jana ka huri ta kengia tuyende si tumnayubu mu anatapa mambuzi si oyana kuna tupat kuera pano yon social security commission development fund mara wawu ya udimu siu ya akuna tuneza shingepe kuhiendita shime kauru wanita tunayubu anatoera development bank of Namibia kwa adina uko FNB na ukutapa maloni kwa the National Youth Development Fund Old Mutual Wahewa kuninga si doti yaru ya oya akuna mpiteramo mnu yoka yenda na kukumwe ya kenge tumone shingepe shoto gombore koku hea kuyasi tumone ngepishoto woku amwe netuwa sinda tu amwe ni mkunda wetu kumena pone ngeshi kuna kwa amwe na mkunda umu ya motushoka kwa amwe ni noo sinda so tui hendi teke ngia nyoko tu Augusta Katembo haenga kone shime kuungongora koku hea ko ya kushia anane kati shio ya kwa ambavene anashia anashike nge kuya kuna kungumana kuna kuyubera tafinda atonato tukato kumbano ndi tuipure so that itu kene ne mkunda wetu ukayende uoke ndatu pekaro nyoko tu yave mshaka tu enapero

0: Ero, tukara, terere. Ina jawihe, no dia mana, no dia mpeko pongo kau. Ndangi, tate o mnongo. Omu nakara netu. Mukana koko kafupi, omu tunar kufureka. Agenda wetu hanatu pasorera. Yoshema mpeko yo pongo kau nakara mukachiketu. Nakuru pera, no tunatawa. Estuna yubu, no tunachwasa na kumapasorero. Una kumbe rake ho muruve deru no tuna kuyenda tukaku ya kunuke. Eshukare mukachi koma iraye tu omusho tukone kufuka kumango okutu na tundu. Shime karo agenda wetu awahanana tukambuzi zozi wa. Nao washimbere mnyara doye. Mbira muhana kuyenda mwayara isiki yo kupira kumona. Kofochi no makwina. Atishona kone kuku kandura papau hasi nda shimengwa yo washo washimbere mnyara doye. Kutio haka kume oboha na tundu. Haka kwa rekaro shime kutapa sana mbuzi hivi no dhodi wa. Yoi hea yetu nakai kumbira pa Kristus ohe kuketu. Amen.
1: Kano kati nitu kwa watu FMRC imo ngoso toki ya koza suruka na shetu esi soka mapukuru roza kende tambunga za Social Security Commission kumpangilu na wanyo mokulu tura mokura kena kwa radio zetu ni mapukuru go tapi kata amba tufu wa tungi wa mwamu kuda uroro kwa mwe ni kwa hata amba ibu hata rongo kawango zo tokiro na u umezua omo tuwa kara kwa mpito zo pizu kwa radio zetu Onyekanya mauru simza litu, okuna kasi na pitele likuwa mweli kume na no, wasukendo sokoa sasa kili komisyon na mwena kasi hivita na no, wafu etu Alexander mwako kuroha roma ina jetu na Alexander na faila Alexander kuroha roetu roma chingito tumpa ndure kwenye malitura mwako kura kena kwa watu FM na nukuta pito zi kwa kwetu kwa studio kwa mungu kezu alimu wapena andu
2: okay.

hukuru akupaparairuga na epembo ndiyo catering ndiyo mobetting neyo babysitter nomora 0818716212 Eveline nakara poka hukuru nakupaparairuga na epembo yopo catering yo betting ndiyo babysitter number 0818716212 0818716212 Mronga pate ya kutokota na kupaparo viruwa na viangombe Dam farama kapishi dakulita Tena vi viamshkunino divya pamundi Nomora 0813501842 Mronga pate ya pa utokota na kupaparo viruwa na viangombe Dam farama kapishi da kulita tani vya mshukunino ndi vya pamundi nomora 0813501842 Joseph kwa kupapara iruga na mshukunino nambili yopo no hofa ndiyo security ndiyo farama nomora 0814305725 Joseph kwa kupapara iruga na mskunino yopo no hofa yo security ndio kufarama numura 0814305725 Changano pumkekete kwa kupapara iruga na epembo numura 0818528701 Changano pumkekete kwa kupapara iruga na epembo numura 0818528

0: 8701. Hona Serenga, Dishesha Paya. Hello, come you with them?
1: Nani Rubeze?
0: Ewam.
1: Upano Gambara Elfas in the Murundu. Kutama you with some Gidom Shua Saman Yokaraka, the Angodia Light of Goti, for 27 June. 27 Juni light of goti at Numashwa Fero, but the Angodia Opa light of goti Mundama. But now Pukuraki Mangiri Shoma, hey, Ozion Akara Murundu, Divan Dokera, Munapuquisa, but the Angodia light of goti. You in Giku and a good number, you know, 081 42 84 665. Buzo Wadi, Kambara Elfa Sime. Kuna ushana ipereki yo second hand. Kambara elfasi kwa kupapara ipereki yo second hand momo rundu. Nye ipereki ya po ikare 3.6. Ogwa kara nye nayo. Kunigwana kwa number ezi 081 42 84 665. 081 42 84 665. Inye ipereki yapo ikare siyoge kapisi yovantu kapisi yoku vaka ikare siyoge pana usili okara inye weno belangini kwa namba nyozo mpandu nani
0: ewa magurando mayu itho audio tunakuenda nao kenge no kukuruwa nitha haruvethe runo podio shitape mayu itho tu halo mayu itho
2: mayu ya asini mbao suwariki kwa gati madiso gata mbao sumo karukuisa kwa mkata na bejina mali ya reji asite kwa kujua nisi ya ugamisi wa kujua na gwe madiso kwezeo kwa kuko mara kwa likumba dere kituwa mtuwa mwa changere changere tene mwenye kwa kujua nisi ya ugamisi wa kujua amtantira changere nisi ya nomora zama 081 25 66 934 mbao suwa tia gama jiso gata mba kwa sumo ukarukuisa kumkatu na kejina reji aliki yoga hii gamjiwa njiyo uguwa kujizu kwa gamjiwa jima nete ni kwa kujizu achiangereje kwa nomu kazangeji 081 25 66 934
0: hewamu

Tertu kwak papara iru gana e pembo yomolo jinu yomo hotel guanange ko 0816287302 Tertu morundu kwak papara iru gana yomolo jimu hotel mo guest house di e pembo nomora 0816287302 Ana movenduka kwa kupapara iruga na epembo ikare nyo kumeneka nomora 0812505712 Ana movenduka kwa kupapara kwa iruga na epembo ikare nyo kumeneka nomora 0812505712 John movenduka kwa kupapara wa kuro namu

081-87-18-340 nankali na kupaparo viruana ngwana ku 081-87-18-340 nakara kundama Belinda nakara kudubundu kuna kushana kuirua na keheno ndi mwaka dhange 22 kuna wana ku 081-8503-549 Belinda nakara kudubundu kuna kushana kuirua na keheno ni dino mwaka 22 Wenu kushana mruwa ni anuwane ku 081-8503-549

0: 268-1133. Tico 085-76-3191. Paano naging mayuta na yung week?
1: Hewa. Donong enda kengi ya ma kurando ma yubitho 0612912475 thodio fungu Christine Posia kwa kupapara iruga na ipembo ndio kurande sa mutakchopo nomora 0816964774. Christine Posia kwa kupapara iruga na ipembo ndio kurande sa mutakchopo gwanangeko 0816964774. Hatumbu mawenduka kwa kupapara mkado na gadiva kutereka ayatereke ha? Gadiva kutakira ayatakere mo salon Zakara Mubana Heda, Gwenangeko 081-7500-417. Atumbu Mwenduka, kwa kupapara kumkadu na gadiwa kutakira, na yatakira salon Zakara Mubana Heda, Gwenangeko 081-7500-417. Nangura, na kupapara kuiruga na Kenya, Gwenangeko 081-7680-703. Nangurana kupapara kwa iruga na Kenya AI gwanangeko 081-7680-703. Apango paska kwa kupapara kwa iruga na ipembo gwanangeko 081-4275-391. Kapango kwa paska nduko kwa kupapara kwa iruga na ipembo gwanangeko 081-4275-391. John Moyenduka kwa kupapara indongi yukura ndai wali yoikadi ikarenye mwono mkunda da kunduru kida siko musese nzinze ntara tani mumawiza ikarenye noi hepwa ya kuliki da siyoge number 081-3090-494. John Moenduka kwa kupapara kwa indongi yokuranda ibali yoikadi ikarenye mwono mkunda da kunduru kida siko msese nzinze ntara tani mumawiza ikarenye noihe kwa ya kulikida si yoge number 081-3090-494. Paulus nakara po sikondo na kupapara teksi zo kusingira kenyogu anakara nazwa gwanengeko 081-6488-551 pili zikarenye private teksi napo na watupu nyepwa na nyepo hili Paulus nakara po sikondo na kupapara teksi zo kusingira Kenyo ogu a karanazo agwanengenye ko 0816488551 please karenye private taxi napona watupo Sabina kutuingireni kwa kupapara mbatero zonongu honu idwara yowano na wamati gwanengeko 0816533134 Sabina nakara kutuingireni na kupapara kombatero zo onungu hono idwara iwano na wamati gwanangeko 081-4653-134.

0: Na wana ma chingi tho, duende tuare kutho, no mayuvi tho.
1: Hello, kumayuvi tho?
2: Ewa metana ne.
1: Metana o?
2: Yaro. Ya, apaje me, livingi dena, mabara pomkunda kwa masini. Kwa ga madini so, kwa kwetu wena, naweka ikombo, indongi, tanino nongon. Wanini madisa akawa na amali okuhara simpeva antu katuwama na nombuto dama mapia katuwama na hambara kuteta mahangu kaundi kuteza mahangu simpe mahangu mokeli mamapia nongome ni modili makunde gambanga kono hili anu madisa soka atamba hambara kowe na wakwetu waweka ikombo waweko ikombo sewatunge mo masivi unene nene yowe na watunga wakunduru kisasuri sekuwa kuzuwa madiyu soko wanawa mayo iliseni ikombo yeni tambanga kono indongi momapia simpe wantu katuwa amana omutuwa kuyu ngangoso motuli momapia kwa wantu seno taramongese waweka sikombo katuolisa sikombo sogetai kuretire tupunkenda nombuto nadi nye mwato momapia ikombo kwa kulia mahangu kani ruguru kamo apanya mebena tilivingi nakara momkunda kwa masiwi kwa gama diso kwa waweki ikombo indongi rambanga no nongombe waweki onongombe no ikombo no indongi sirosi mbe katisasi kipo sokuzu ndwira ikombo yeni no nongombe no indongi simpe no mbuto modili momapia vantu simpe kapivama na kuteza mahangu kao anoni waweki oni wakwetu mwakara hambara makunduru kisasure nini mwakara po masivirodu brok se kwa kuzua madili soko takameseni ikombo rambanga kono indongi no nongombe oni mwakuzula madiu soko litambaikeni mbujozo atunge omo masivi fandu nane zuleta
0: ewa.

0: Rando ma yuvitho odio to di nao kengeno ko kurwa ne tharvederu no ndapewa morundu ko papara irugana epembo yokubatera mo salon na watupu gwarange ko 0816830943 ndapewa morundu ko papara ko irugana epembo na pri yokubatera mo salon gwarange ko 0816830943 Emily Morundu kwa kupapara irugana yo kumeneka. Ndiyo mo salon nomora 08144-27933. Emily Morundu kwa kupapara irugana yo kumeneka. Ndiyo mo salon gwanangeko 08144-27933. Asiku kwa kupapara irugana epembo numura 08177-37045. Asiku kwa kupapara kwa irugana epembo gwanangeko 08177-37045. Iv na karama moswa kopmund kwa kupapara irugana epembo ndi yokarano wanonam. Gwanangeko 0818402976. Eve nakaramusu wako muna kupapara iruga na ipembo na mpili ukara nwanona numura 0818402976. Mori Maria ko sawato ko papara mbatero zoi duara yo wanona gumka dona gumbura zimwe noma kwedi ntane nomura 0814208808 Maria wa ko sawato ko papara mbatero zoi duara yo mnona gumka dona go mvura zimwe noma kwedi ntane Nomora 0814208808. Mareane kunkurenkuru kwa kupapara plot zokuranda zitameke 3000 nomora 0817457477. Mariane kunkurenkuru kwa kupapara plot zokuranda zitameke 3000 gwenangeko 0817457477. Bienga Adolfu Svera nona necessary di kwasi nya ya muno nakara pozone na gavana mfada mnetu mwienga kaka tusigire kospangero setu kaka tusigire kosponga setu ako marintao Yonye tunagawa nzigo, enzi kwa na mvenye mwemdiwa si katisigire, nehoreko na tumdivisa mazamazuwa. Mienga Adol Sivera, nona nesesi ili adivikwa si nya ya muno. Na karapozone tunagawa nfada mnetu, mienga kakatisigire kusponga setua kumarintao. Yonye tunagawa nzigwezi asi kwa na mvenye mwa mudiva. Katisigire ihoreko na tumdivisa mwaza mazuwa. Joseph kwa kupapara kwa kwa tramuzi pumba sange kagende fano. Owenduka Madina Kambinda Sylvia Nepemba. Bwana ninge ko 08145-00211 Joseph kwa kwa tramaspumba sange kagende fano mwenduka Madina kakarapo kambinda Sylvia Nepemba nomora 08145-00211 Ndiyono ngenda kenge ya shimeruwethe ero mayubitho kuna kutatere la kwenu 0612912475 dhati ufungu na tunakuruwa nitham. Halo kumayubitho.
1: Madiritho.
0: Namtambra.
1: Kando kompito. Riaona Karamorundu, na kwa teramu sama negonjak

warm bela pithako kuna kuishane na mbu kushu pithako marta kwa kupapara kwa irugana ayo kukara popo nomora 0814781285 marta kwa kupapara irugana ayo kara popo gwanangeko 0814781285 ihemba kondama kwa kupapara indongi yo ino naiwali sos kadinta nsos gara nomora 0814223374 Hemba kondama kwa kupapara kwa indongi yoino na iwali suskadine susgara nomora 0814223374 Jessica Moswakop nakushana kwa irua na kei inoyo kurthambawa ndi mtak shop nomora 0818219097 Jessica Moswakop nakushana kwa irua na yu kurthambawa ngabi mtak shop nomora 0818219097 Atalina Kurundu kuna kushana kubirua na vya kutereka ndi vya pamundi nomora 0813057760 Atalina Murundu kuna kushana kubirua na vya kutereka ndi vya pamundi nomora 0813057760 Kelvin unakushana kubirua na vya Faramam ndi vya kuteta pale na ndara tangoli ndi vya kutaka mitangombe wikare mgiriku na mukwangali nomora 0816173620 Kelvin unakushana kubirua na vya kutaka vya kuteta pale ndi vya kufarama vya kutaka mitangombe wikari mdhiri kundi mukwangali nguwana ku 0816173620 Verna mundama kwa kupapara mgara kukurugana po farama akarenye na mkadendi irugana kwa karere kwa kahanja Tani kwa kupapara mkadona kukurugana pembo kukurara popo Akarenye gukutunda kwa village, nomora 0818470885. Werna kondama kwa kupapara mgara, agukurugana kwa farama. Akarenye na mkadendi, irugana kwa karere nye kwa kahanja. Ntani kwa kupapara mkadona, agukurugana pembo. Gukurara popo, akarenye gukutunda kwa village, nomora 0818470885. Na kumonekashi norwethe naro na natukwa tapot na nakumu kuhuro makurandwe choma yu vitho. Por norwethe mutatere reporti shtuka wane mbu dhitha karandako paviri idho kutanga. Meta dhothi wa

Mita mprake ni kukwara spomo taka gusa e gusero poko itwa kuhuli rakumuletera mbuti katika ratupu na utiku printa. Hasi na minute hambo mbali na kupita kowili zo zimwe ezi watu FM kuna kuwa mako mbuti anakuresa Christine Simbungu. Pumho madi mbuti. Uministiri una fabrika una mina nui kwa marchenu. Wana wapuku ranungamba daro kawa tulisiripo pumho wodo kewele la maholi no kagusa po uchire kubarandi. Ministiri uwe yukanguki no iruga na yuka linawa moka wangozo pumizua kuna kadioro ka ezua liwa nesha puntambo zuzuni no hivi ya uka wana tulisa pumu. Nambiti si domo Afrika kuna kuruga nisa ezua liwa walili epongo moka guwane kira kuma na presidente kwa France Emmanuel Macron moka konjera ya wapokoro eli nalika rerupika hirongo yao kagwana numpito doka guwana imaliwa no mapungu si gumanini. Mambu timtima. Uministiri una fabrika una mina nui kwa marcheno wana wapukura nuhamba daro kawa tulisire popo mhodo kewerera maholi no kagusa po uchire kubarandi. Swiki pita mabango kukunu isira maholi kagagwene mpangira azuka nuisa maholi mama tu watu gisi vaka nuise ndi vaka duire monondini nanondoro mamu ina kawa

bozo uzuni nevi ya wakawana tulisa pomu. Nambitisi idemo Afrika kuna rugani sa ezua leo walili ya Pongo mwakagwane kila kumwe na presidente wa France Emmanuel Macron mwakakonjera ewa pukururo eli narika lerupika irongo yao kagwana nompito do kagwana himaliwa kuma upungisi gumanini. Hipo zina urumbuti zetuzo kwa makoma dimbuti kupata mbozo uzuni na gazo ikapo hili zombali kuku kuhato FM.

0: Metam tereri om hakwa ya mebelina tremona kumtambra kuma kurandwe tu au ye unom. Diare rone uwadi mayuwadi kumi no mawadi oka onda aka dikuru pemba mga koma yovi mawadi no makumi mawadi no kuoko no fochimba. Naka petharo vedhe tuende tukatame keno mtaro kutanga kupite rama kurandwe tu au ye unom. Ngesha tupuruka thivike pita eire mo apostol Norbert Chihinga ongirishe the faith bible. Omukeho anatapire mbudhi kuhatera kumapongo kafumum. Shahamu ya kehonga kuhatera mapongo anu kuna kara keho mkadikuto Aser Fernando, pofochina mkadikuto John Kambindam. Kuna kuenda katape kumbudhi dhoi tundamo yo muthigongi thino. Muthi kuvureka pofochina Julieta Kapeka.
1: Moskondo wike katukereno nepongo liwa turagumbo po ngere kaza Faith Bible Church. Pongo kalivari kere mautano. Kostenguko katu ya tukire mama peo katu kamenena kostenguko ano ya momu ya di katupu antura gumbo kapisi wantua mga hara kulihami siramisa mweningi nye polele pongo katu dimbu irase ya a katu likokera kokele nose katu ya mwone kere mosuwaro kapa kere wantua siki ko 50 noi hupe ezu wale kwa makoka kere wale 68 we naseka mnapuka sigongika sigendere nawa kamo katuwe ni mwuma rongo kukuli siga siga kukuwa reka katu kere nago katu tere nyesu mtugo mgara komeho ya kare ntura gumbo komeho ya kare guyago mtu komeho ya kare mnairuga na ninyo weili omukavure kuturonga apostola si mtu owe kwa kusita ndi mgara omuwa kusita stambo sogesi gawe kupaka runga okare model okarenga model guakarunga mongkango zimwa si orete sepo ukaro wakarunga pontunda zevu morawe kwa kusita mosi hui sendi agikarunga so pontunda zevu oyo okara e model guakarunga muktura nye mukturi sapo ina untundu wakarunga pontunda zevu kapia karatupo membo mwelike hawe nye muzuni ntanino mo iruga na tukuna inye mamaro hana genye kukuli siga siga wena angwe iyo katu taru ire mezua lio kuhova
2: na megu mekanyeli hame sere meliku wa mwelina kalikere mama utano na mama peu nye tatu demene tango mama utano ikatu kalironge ire mama utano na upastol vetu nekuto nobe chinga kawa tu zilire mama mnene watu tarure na wana mugara nani sininke msinke stambo so mugara sininke msinke kawazire momo mnene watu ronge na wana wasi stumbu kila setungo mugara komeho kakare guhya komeho kakare piti sili momkunda

0: Obe nawa nawa apaga tokwele karunga atameke kuninga stanu hungu mtu. Kwa atameke reno mgara. Nyesi koyu liyewa mpere nga nuarugane mgara po kuhola. Stambu msinke nawa nawa. Imokawa zire nawa nawa watu ronge. Inzika tuzuire mo kapta tuvuru kuitumbura na inye mora suru osetu sesu. Mara ngano muta no kadi kere zua le nene unene wantu kala mone kere nana na yu gore mwagara waka kere po mambota waka chinja uzuni na ukali chinja tu
1: ugusa kumwa tupe mwezua le kuwa mwezua le wali hingeka hivu lire nye ku piteramu
2: mwezua le wali simpeka tuikire apostoli waka wale kere mora ikai kere asi yu yunga itu kai kere mono mwanguro kai kere po stambo somgara itani kai kere po nya omnovora kurera noku pisura wanaoge ngomgara tanio mnovura ena kuwaro ngai pwasi nambrio kapira po yo sigi ngape mnavura kuituwa rakomeho tani ruharo wa utatuka tuya terenyas mukanguki ngomtu gomgara ohepa ukanguki so muruharo kuhova kongurangura simpe katu ya tere mugara tutandenyasi nonkondo doge assignment before ambitions mora sinzi setu kara tupasi amena aran nikare ne tu amena aran nikare no no nembole nene ininge tupu inatupu ininge mado hondi nga mna ni ituranyi katu ya taro ya si assignment zoge assignment msingi
1: stumbu
2: kira soge ya stumbu kira soge stumbu kira msingi opo imokati tamunine imo mnene po mhoverera mkati kawa ya pere sohone na sa adam makora yuhena katu ya lirongere ya si nonkondo msingi gakpaka runga mora tanduro kaka turongere ose kwa karasi nonkondo mora nyose wa pristeri mumambo getu ose nyose wa mpitisili mumambo getu ose nyose uku ya karena sinyose ukure tesapwe na ngano mbili mora nyose wa harwa hena simpe membo so simu na kudioro kaya sikawa ya didirikiresa kungasi ose wagara kwa haratpu nene kuhanye na mumambo getu mara kapta hidi ya kutungika mumambo getu sindise tu kwa haratpu ya hey ruganayo ngandi ame mnai hale angangeshi unono wewe kwa pota ndi nambili mgolika digoge kumtumba gura nonkango daka rasi kapishi ido maanye kaya turongasi mo muwadi ya kuhanye na diwae na kutungika mgolika digoge wanaoge mkunda goge soso iso stumbu kira soke kapakatu ya sikire koruharu au aliro kuningasi otu unge mnoge tani noiwe kayoge mnovura kuigawa simpe na kaya durongere ruharu moru katu ya kwete unene ro ininke mgue upingwa ngapi mnovura ku tulisa po nzira za karasi na mplingo ukapira upingwa oge wanaoge taka upinga tani ena legacy zogeta situikire oyoyo kaa tufulire kutarura tani katu ya guminenye kwa ukangu kinyo kwa katu kaku ya kirendo kutora gume katuro ngere katu dirasi onani mtu gomgara ukangu kisi nge somuli ya unene ya kaptatu furu kuninka singato sinne nune awe ukangu kisi nge somuli ya unene nene
1: Iroruko ama karami pongole rudiru angesi ndi
0: Ngongere kazo Faith Bible Church kwa karasi ngano nkenye mvo Pakona karasi oleli kwa mriango sili akona karapu Makura kutura nye nkenye kwedi Karasi hapa nazikara tamika kukwetamika lio mvura Tala tulaponye no program mali kwa masi ngapi mnagali kwama Makura nkenye mvura kara ininki yukufana ngoso Tandasi mara mvure zi ininki ngwe ya zinye pontambo zepe guru Kana haratu bukwe dirako po ininki imwe wa tumbura o Pastor John Marongo kaa tupere o apostol mkuwe mamapeu Unene kaa tutanterasi kwa hili ininki itatu No vura taka mesango mgara Ipo kare mtu ugwa wapere na anawa mkunda. Kawa tumbeleko sinike sima si ngano owe ngomugara noku kwatako siku uyerere wakarunga. Mora mwene kwa kuyunga so uyerere wange wanya amelike. Nukuli hamesera kosi. Makura mweninki weinzi wagara kukara sena se tuwapa mepiti sero leo ini nke yongandi tu wakara wale pontambo zepe guru kutamika kara na leo nelitumbo sengo tamika kara nelitumbo kutandasi ngoso owe nzira zoge zuku za pevu za tamiki sininke simwe katuru ongele soso ntani simwe sesasi uhame nanye kwa golikadi kutaka mesa unene asingape mukara no golikadi nambringa pe ukara no yuma nambringa pe wakukuhenye nasingano nyowe ngano vahepa owengo mugara moro hara kulitaka mesa nyamogi kapira sumora we nantu opeke nyenye amogi wakona kulipora ko odiwasi owengo mugara kwa kuhunga ngano kare no mugara no mukadi gumwe tupu ipo eparu deo gevura kuli yuki sasa so kuli laseme kawa yongire kuhame na imaliwa ndi weka nyi sene okara no yuweka no kuvura soli nene peke pokachiko la kweni asimora nyo okara no yuweka ndi nyo okara no imaliwa morako pouhura sene toli nene peke se kenyo kwa kukara kuli nene peka okongoso ogomtung tatamike ngose palo lende ya kona kutameka kuzapevu mongoro ya karango so sos ninge sima kaka toro ngere sos nene unene
1: Nongkango zima si mo nongkara pa mupa paro ganti mukunda eli nunu piko sinige somolio.
0: Dio unene.
1: Kongo eli ba matavali poras aye. Ngone ba mungano abatoku ya gendera aye. Ngawa mukapawa wapel kara mepongo eli mara mukia tarai mwali hameserimo. Kwali pa nyia mweni tupu pamdinda ngapi omo eli na chinji erongo eli maparuge.
2: Erongo eli kwa karasi kwa kwa chinji mumnene amekonye kwa chinji nge mumnene pamdinda gwange kome onze pamdinda gwange mora kani katu idimbu ire nare nambili mora ezu aliko wa vantu katu kere mora tuwa idiva saini kiyo wa samane mara ezu aliko wa liko wili wa mweka wizire na wa ara kureta mo wa golika diwa unga waya pura kini mara katu wadisha gesi yo wa samane ndoko
1: hili
2: mumia atowara yo wa golika dinga yo wiza nare tomo nwasi kuhili ewa dimbura ndi wa mono ya yo wa ninki asi nga golika diwa ngina gaya izuwe so upena ipokatu mwenara seri chinjo mara panya amangeko na ya dimbura si kudinene peka kapisi ninge sisakara si hepero na wana tani omuni natulire ngapi meparo lyange inatulira singa iyo yokuhova ngesika ni irundira si aye inani yepuko inga yekulira yokuva iyo na ikara yokulira tani unene popa pakati ya ningire ko ukanguki ose gaza era tupasi wali ntudigo gwina avera vera tupunga egena litaka mesa gerike ndinga mara to ya dimbura si nkenye gumwe gapa kulitaka mesa ya nampligo gwa kumone kasi muwawa gwanje wanjewa mnewa epa kulitaka mesa so oina ya rundura magando gange nomna kutare paro kwantantan
0: kwange kwame ininke imwe tantamikere ko ukanguki epuro limwe kaka tupudire kalitu hete kere kutunyunganga nondonge detu kato polirasi suruoke mwahura kuzako spangero kahulire tumo spangero ngo mugarasi amen haratu pumtarange mutarenge tupuruturu angesi ngape muru akara kapyo kuvera kapyo kulizua mumdona patoko kora nyeto kahulira tumo spangero asa tarenge mazego gangesi mawawa tarenge mchima gwangesi ngape honde zange ngwangwa esi ezua ketwa hura kuirugana nyeka tukaidimbuira sinziso wagara kapwa hara kuti hamesera mwenike yangoso wagara woma wale watukara ndingapi mara kuzamo spangero ninge pastare ninge wale woma se naona tantarange swale mchima wanga bwa wapa makora tantameke kara no inka yoko lisiga siganye omukatu kalirongera sin wakona kuli hamesera mwenike okara bagoli kadi kwa idiwa unene ninke okara ngoso kenye mvura bamo kuninga status ziko check up body check up ruturange tupakarutare bagoli kadi wagara kapwa yara ninke okara ao paru katu mdogoro pa mungazo wakora ntanaka mwene kakuspangiru waka iti nikila sikapisi ininkyo iwa apango kasi kakuspangiru pa mwe ohulidhile ininkyo ya alipiti ininkyo katu kalirongere yomuli ya unene anawa poso kakatu rongere unene unene uhame na upingwa kani kalirongere ukwame upingwa wantu uwanzi apa noka pira ininkyo uke kutamika kulihana mora heku rogeta ya gusapo omama ogeta ya gusapo oguta ya gusapo wana ogeta wasi gingororo makura kutundopo iniki yoge hambara ize kome hungwe mwakara kwetu wazera yao sene apili nende tatu ikire iniki taikara momu yake resimbe kapta ili chinji kapta ili hana makura kaka turo ngerenya nosetu wakona kara nunundu ngedo kufana angosi nasi ngapi mnatu vura kutulisa po linaliku wa mleku ningasi nambati nitunde po iniki yange simbe taitu ikire momu ya wapera ntaneo nawa kara nao na yo vava vai wapere vava nime nene kere wawan pindu kire ni rugani niasi yonahara kuisigire wo yo nga kara nayo
1: ya wali moku tara tupu nyendi noka goza tupu nyase se tukara numaro ngoguru diru angesi nene pomo antura gumbo wetu dogo papatoki ya gendranga kwa itame kere kwina wa itame kere dogo papatoki ya gendranga moku tara ngapa wiza malichi njesiri gumanen
2: oyo tata

0: Tumbura ngoso inga kwa iko vera iko ya karango nangano pa wiza mali chinjo wana unyoka mwene momo iningyo karangesi omukawa itu kapukawa itulire morupiru inaro karasika imone utupasi ngereka yes ipewa ngole ngereka kai kere mara marongo ka agaha ngure ngasi nkenye gumwe ya ukarasi kupiwa hamena nwe kuvuro ya lihame siremu mora ininge ika ye ya tumono ye ya tuzuvu ye ya karamono nkara pamwe detu imukawa itulire ngosu toto monsingano si imutuwa kowele ngosu na ya usili eli chinjo talikarapo
1: kapa kere mpito kuneka spura mapuro
2: mapuro kakere ininge udi kwa kumoneka swagara wakara na mapuro balimburo igewa kupapara ininge ukara ngosu na kutandasi kwenye dia watumbura si it's never too late imovene kage mara akumone kasi wagara tulihame sereni mo ininki yokufa nangosi na unene kwa kumkorange da wa antura gumbo tulihame sereni mo ininki yokarangosi na mora wakati kara na mapango kukudi siga siga kudi zigi da kwenye dia tuwa kara na yo ka business kongande tuwa kara nduze tuka ponge tuka nye wagara to kapto izuire kwa o nawa nawa makura ininki yokarangosi na kai kere mulio unene wagara kawa kapuli reka waka gwene malimboro gao seto pura taka kulimbura kwama epuro lio geli lio pura tandasu mulio unene ngoso ininki ine amba ara odire kudiva miparo toka igwana popo ngoso
1: mara mukutara koruharo ni mukutara si kaskere tupeli pongo kali karere sa modoropa wale mukutara kapwa kutura po marongi kidoli akara chele pongo le muri osili unene wa tura gumbo wanzi wanapumbwa marongo unene poko no mkunda dokuli siga siga no mukavango keto mu wale kavango zoto kero no mukavango zopo mezua wale kapwa kutura po marongo kidoge na kukuni kasi wale zeko maruha mugava tuputo mdisa swalenga tukaponga wagara kumkunda gongandi na wakagwane marongo goro diru angoso mkuninga si ama kapukawa sikire kukua maigendera waleno mfuto nye wapumbwa marongo goro diru angoso koruharu eni walinke mwaku kambadara
0: hambara nke kwedi koruharu ngere katupu ndipo ntambozi na zongereka ke kwedi wagara nga kuponga kusimu kuzogera motu piningi yoisesu yoisesu mara apaye inaye conference azikala sinke mvura zo agara pontambuzi na katukere nazo ngesi kwa kuya munasi kwa kuligwe dera komeo mtu purio neko weli wamwe wapeke na waka hapuri asi ukukwetu ngapi nye ngomi ya sika ngongere kaya kwa kutaru uranya singape mna wa agenda apana sika suruhena nga wa disasi chwa atura po marongi kidogo ngandi ngesi mwona ya kara ogena mbudi nga tuzigwana tupunye apana atura po marongi kidogo ngoso
1: Ya walimu kagoza tupunye mkutara nyasi pongoli umuli ulikalikere walise tu wakaimo na unene po kwa kuoro kama na mkunda detu nene po mkai horo kere mdoro pazetu ngapi mna tupuranye kukalikwate sango wago ulikadipu wasi mkuninga na yo tumangurwe wantura gumbo wetu wamwe tuakala nono mchima donontigu ngomuko ulikadipu mkuninga mangura antura gumbo wafu ulikalihame sera mepongo mambo mkuninga ayi tapu kawiza malichungu ngapi mna tupuraka ilikwate sayene
2: mulio unene ulipuro mora kwa kwa pamoja kuli porangu soko dioroka odizua kai kiles kwa kusika tantura kono status danga mewa goli kadi mangure ni waswama neve ni wa uiza waya ponge waya zuembudi estwa tuwa kuya tu pa hamesi o agendesi wa kuruga nusu suli eli kwa moja kuuiza makura konyima zo vantu kani kaskapna mono ininke ukarangu kaskapna mukana kogoeli wa mukani likwani kire na wame mangure ni mora mtwe se mtuwe kwa yukiri ili niki yuku upako kurerupa kapisi kutara siku pia karere nene potu pwasi ozo mbudi ya kagwana niki mtura gumbo zoge zo muli ya unene zaki ya chinje paru liwa nareni tani na nyea mweni mepata kuwa mangurura unene vali hamisere mweni niki ukarangesi okwa kukara mgara ogwa karas nundunge dendi nungwa angwa kwa kupiti sira nawa no wano naka tunda mota akakara wanona okaras nungpiti sira mumkunda kutandasi sene ozui niki okarangesi ngomu goli kadi momu watu ningasi awe mwato mbele la membo mora inangosi na ihepo ya dirimo niki okarangosi ukone ntu naopa mwaku dira membo wakona kuhidimbora sukone ntu kapuwa kara membo makura ngomu goli kadi sene ozui niki okarangosi nambuli kapila imono ogo msamani kapea imono wakona kumuhenye na otamiku kudia sangapu no muhenga ika ipuwa kasikeke vangoli okarangoso na ihugora menga ichi

0: Emana napo ruide wa mbukusho
1: kehenu mbukusho
0: kehenu mwana ulitunga ugu ni ngayu mwade masenu otu kesha toro le aha fumurure ya hapa wa itera ke mwana tivisi badea na parela ukuna kashibamu mekia toro ni uwea
1: sichote tune kuna kuyongara sina kuyongara kamanana kamanana kamanana kuna kudhongonoka hana hoka wetu ne ukukutu kudimu kashi mumbuku shune munu munye moka mvura, moka nyime, moka shia yoi hiya yoi mako badihana kuhikona ngepi jitisho tukone kuyi mutherapo na kutana ritha mudi wa sichosetu
0: sichosetu kutu mutherapo na yama mwano mwatungi mwumuditunga mutapi makuatiza kwa fumu eti hana kumutongo na fumu si mututende thongaji kutuwa na mutichosetu mwakona kutitamuna kono kutiruwane kandengesha mutongo na fumu badimuna kutanda muna shwa mura muna nyata bariko yo kutenda ko fumu majo ko ro okwa tungi mo mutunga da mbuku shu to kutanga era ne kwa mbuku shu to kutambure to inda kwa mbuku shu tundera kuwarelwa ko andu kate ku kandanda to ku kwate ku kuchi ya ise to era se to era gaji ne gero gaji ne gero bariko mutomba ba kuretera ba yito retera kate ndata ndako kumwa kazi ndata na kuchora asha tukurere mumu hakurere hakuru wetu mumu hakukwatire hakuru wetu pa kare kare kutegera mwana wetu wasicho kutegera hama nuru hama wetu mikunda kutegera hama yame wetu hama foro mane mwoma toya hama foro mane atuene mwoma yame kutegera hama yame wana kuyendeza mikunda mikunda za kara mbukushu no mikunda za kara mwatuga yetu tuko yane nae mwetu tomboke ngeshi tuku nyate tukunyenga loke nakumona shi badiko ibutobo ubutu wananga ngona kumona tona kuma kwa hana hoka kuno kuba uye anode arwana uye unode hakuru wetu na hapo kwa tangere pokochi hakuru na ngere pokochi hiyo tona na kumena kwa hana hoka ile to hana hoka kesi kumwai ya diradi ya na maira ya hakuru wetu mwa hakuru ile mwa kupatira hati na mwa kuakire dibuke kesi tunayongara gani haende tuwa aswa kumatunga amu ya heye mbunu mbuku kuwa tambura hamu maende tu dearo mwendo ya nea mkoye peuda yuwa kuhenda mbunu kwa mwendo ya kuhenda ngesho onyengi mwendo yuwa nea mkoye anaswa kutunga ni mwenye omunyengi owe umano yeke pabwa enda na yeko kwa hendo kwa hendo ngebe di maka mtambura ukune wana ayuma ya kutunga ni ugani kwa hendo ni mwana yungi ni bade haka mtambura kwa ngebe maku yuwa yuwa mwana anga maku ni kuto kei payane kufira kwa hendo badi waku kutengene kaa kini zati uwa mene rudhiru wa mbuku shururu diko di mbuku shururu mundoko tuku yangate mbunyara vetu kenge haku yangatiri haku yangate ngiri hakuru wetu tuku kwate po fochi kenge haku kwatiri hakuru wetu tusime itame nedi ya wakuru wetu ina kwa mbele tusime itame nedi ya wakuru wetu ni pasha nye yoishi tu hana hoka tu anji kurudawa tu hana kumakeo kuhuye uno awone hatu tia hapita ene badiko imuwa kutomu na hakuru wetu makare karele makara ngele ngomo ngomo mkachika o abu nye ngakura aku kwa tangere po kochi tangere po mura wa wote cho kate mwa kehe mwana yatu nga mbubu shu aku kwa tangere po kochi aku tangere po hake to nyinyenga nyine mari ya kuchanga no urozi inu yene unapare la yuwa mnyenga ya mwuru kukoyene to zuwa nyinga ni ila kote nafu uwene haende ni kuna utambura zuwa uwe yungu shuna utambura haende kote isi tuku hake tuku kwa tangere po kochi tunga nitu ni mbubu shu ngabe haende tuwa aswa kumwea kumwea tunga kumwea munu naye kumukwata mboko mawadi kumukwata mboko mawadi ende ane ya kuhungira ende ya nadhiruka ende ya nadhiruka na kutitunga ni kumutapura na mboko mawadi munu ndi ya nani mwende mwana mwende ya ane ya koye unana mtapura peona mwana yu wakuyenda kutitunga ni mwaya ngezi mani maka mtapura naye ngezi mani watamanga ngebe mboko yuwa podi yoshi ruhakito sinu sote kuru mu ipara ya munu yu he
2: Diwe dia fumu o diko dia mbuku shum fumu Ervin Monika Mbambo mukutapa ko mbudhi dhia. Umakura ndwitu au ye uno dia rerodho dwitho mbudhi dhina kono kupitira mo ya mebelina tremo na kono kwa pitere. Thamu tuare kutho kutere ramakura ndo kuchaka chaka kupitira mo mno muwato FM.

Namirete mbali nakupita kuwili izo mbali ezi watu FM kuna kwa mako madimbuti kupata mbozo uzuni anakureza Christine Simbungu hatuware kirimo London nomvora dunonzi watu lisirepo doka gawa imalo mkuli wa UK dagurumuka ano nomvora dunonzi kuna karanyi ntudi ponoro mbali na hambo ndatu do pounds tani pounds za gurumuka ngomu mpitisi wankuru minister Krainstama unagwa na kira na udigo Brussels batuli sipo noveta ko EU tani inu irongo wana ligwa sana moveta donompe dina kupapara karwane sausesu wano mchino kapamika unafabrika mo Europa Madrid mkuru na kumbunga za kaira po yuka nkukimu uzuni Tedros Ghebreyesus kuna divisa si hirugana kapi napu yokewerera mkisi go hunter virus kunyima zoku dira batunde moskepa snakara na mkisi kutipaka unene Kathmandu mrondi gumnene gumo Amerika anakafira kondundu zo Mount Makalum Tehran mkuru nagwa Iran koma liongo kuna divisa si Washington zikatambure magano kukulira ga Tehran Bauchi bantu ukulikare lukusika kefere kama tipagiri mo Nigeria momhomo gwemeguru po maraka korwa mbinda kano tokero wa zamfara momu wana kupamperikeda e gusiropo liopontambo zo uzuni kena kuna karama jimbudi kupontambo zo uzuni po wili zo ntatu natumretra kwe na simpe madimbudi.

Yeros, tengo ko sosiwa ka hewa kono ko hara posturu esi tne ko ne kreni kiri ko mole tu yo vase sugona o matu zo kreni wa ka hewa mom tupo atu ini kani keni kupitra mo radio wato ni ko vare ka hewa gona ko radio ono kara wali ko kara ikuna kuli pura si nge singa pinyeli kwa mo Asi aye ka hewa gona ko kuhara kwa yatameke to yatameke neri kwa mweri po rubezo ru mo konda tuzo karasi kuna kwa nekera yendo ka udigu gona ko iruga ne so yetu hono ninki na waka hewa kuyo kara kuna kudidi mika kuyo kara simpe ko radio okare mendindiro ndio kapura kena keri kwa mo lio waka sio waka hewa gona ninka ngwendi to menya menya po makura o karehena kuna kuli wapa ikira mo kalihame serameli kwa mo si hiri kwa miri haye mo mtupo hatu inikani keni waka hewa alio kwa kara mepiti siro liange ameka umezeni sarafina njamba koko tupu yesanyo ka manguru kama ukawizamo ninka kwendi to manguru ka moka awizamo meri kwa mo ipo tuka zogere ni Kostengwe saneina waka hewa tatuzi tuka soraka nepo noka hafa po morata tuka dimba wakarasi kahewa we wakara no wa uhui ukudimba rusumo morupelu na wakarasi aye ogo akpura kena takara kuna kumenya menya tupu ngwendi kapso hakeke kudimba Ndiyo okarasi kahewa gono wika tupu na wana wakara no wo uhui okarasi okare mtu kuna kukarasi gadiwa na wana wa kudimba na wa atu karuga nini kumwe wakahewa ndi ngapi na tuwenye tatuka iruga nini ano tuka hafe kumwe sai ni mwakara hena mepato aye Koko tupunye kuka rinyanyu kisapo kupitira meri kwa mo lio vase sugona. Wali kwa kulipura ze inai huruka ikenye. Asi inai huruka yoyo tupasi. Kahewa nse tawa kundinki nyasi ya noe. Nikasi ngweni toture wa yadina lio gemo karusumo. Ngapia mno ichunewa. Ngapia mno dimba. Karusumo kukatoware makura idina liogena lio hena molili morusumo ro oyo iyo nyana ikahoro kakahewa asi karusumo kenye rusumo tuporo no dimba makura rusumo ro oturemo yedina lioge oturemo yedina lioge morusumo oro makura to dimbi pausupi tupwe wawakara nosinka pausupi tupu Koko tupunye kuizamo, kupitira kewuta, ntatu zimimwende, ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu. Simpe kubura kuhete ka kuizamo, kupitira ko mbali, ntano, ntano, ntazimwe mbali, ntatu, mo kuizamo, meri kwa mo. Hello. Hello. Hello. Hello. Hi, kasi kaudi kwe simpe tuaku

0: Ororo akarase hedina lioge na lio hena molili mo rusumo oro kubura kuninga tu pasi totame ke kedina lioge ukamane sehena simpe ne dina ninge tupu karusumo ninge tupu kwa kudimba makura idina lioge likare mo ase aye ngano na ya wapasili kwange kau hame Sarafina Njamba kau mizoge mukende sigeli kwa mweli aye nikpandure kahewa kwiyo kara kwa radio ngatukwa nikira neri kwa mweli skando soku kwa mako karapona wako kutupu kulikunga bye bye
1: Gracie's Corner.
2: Hey, let's learn the sounds of the letter.

Wilizo ntatu wezi watu FM kuna kuruma kuu madimbuti anakuresa Christine Sumbungu. Ngara wana gaza la kudipa gauzi na kuru wanomvora noruhambo ntatu na ntatu pemboli yao mumkundagwa ondi ya mande. Mumkundagwa ukuyushona. Taka tuikira kara mgororo mdorongo. Ndango za kaira po irema po ntambozo sorongo. Mnamibia kuna kara nipongo limazu wa gabali. Mokane sambudi na marongo moshu wa rongo. Kakunungo mne na kukulifunga na mvura zonene. Anakara mo South Africa ku Western Cape. Anadipaga vantu watatu nukuzona kura matungo. Epangelo la Zimbabwe lina huguwa resankara pamwe kwenye mazapa. Warugani watatu koruharu kanguki kawagwanekere no vantu woirapota. Yomkisi go hunter virus. Asi mepo pero wanakara. Tani presidente Alassane Ouattara. Anatokora kapatura mbele wa zukuwa kaira pomo Kenya, ngomu Ivory Coast na Kenya. Wanagusa ntambo zukarugani na kumwe kena kuna kara madimbudi, mbudi zaine povili zone.

Yaros, tengo sosiwa mprekin kukwara por vezi urut na kwa nikeni nikeli kwa mletulio wa tinkantu. Nyame Sarafina Jamba ni na kumtambura meri kwa mo edi. Na ina uwali mazuwa murongo na gawali kwedi kwa kudumu nkuru eri malumu ya wigawali. Nonoro mbali na ntazimwe, homusimpe. Tunakuya tuikira aktaru la mamnene situase tu. Ese tunakenda na somos wikesi meri kwa mo lio wa tinkantu. Kakatupu kukara kwa radio imatupe na simpe nukakara no manguruki makuninga simkare kuna kulihami sila meri kwamo mkare kuna kureta mo magano geni.

aga nakara ko nago eri kwamo kuna kara mepiti siroli ange ame Sarafina Njamba stwa esit naktaro rasvi kesi asokwa karasi vadinkantu no maukoro kochi omo tnakuzogera mamunene nenge topoko mbinga zei iyo maukoro kochi ogo ga karasi vadinkantu vamwe kuna kulihamesera bada kulihamesera mo maukoro kochi go kulisiga siga ogo gana kuhora uka mwana mkunda detu do kulisiga siga mwana doro pa detu do kulisiga siga simpe tu lipeni kumagano kuhamena ko maukoro kochi no wadinka ntu kera katame kere kutarurura asi inke na wana wa e ina kuningi sa wadinka ntu wamwe wakare kuna kulihamesera mo maukoro kochi ano neina simpe kuna katwikira mo katarura mamnene stoso Mugavi magano kwetu mostuwa setu kuna kara mnekuto Robert Katamba ogo gakara spektora ko mbere wazwa porosi moruhasrongo kawango zouto kero ewo simpe na waka huyu inga kumeno seko stengwe saneina ko hamena stura po hese tunakademe na mokataru wala ko stengu ko si sichangwa temenino aso kwa karasi mdema kapta guboro kugusa po mdema ste kubora kuirugana malinyengo kapta gaboro kugusa po malinyengo eharo kubora kuirugana mchangi kuna kara Martin Luther King hasi mprake niko kwa hara neina tatuzi tuka tarurure hasi nkara pamwe ngapi omu aziburu kukambe kako keri hameseru liwa dinkantu mo maukoro kochi hasi nkara pamwe ngapi mwaziburu enazo hena kukambe kako keri hameseru liwa dinkantu mo maukoro kochi kwa manye omu tuwai nongono nako mwatu imo noko mwoma mwona mkunda detu eni tunakareni asi azoko ye nkara pamwe ngapi mwaziburu enazo hena kukambe kako Ukuninga si wadinka ntuwa kari hambi sere mo maukoro kochi. Tanko ni mpengo kamsika pa usupi mtengurehe na usimbu simbu. Mo kia mzegwilira mpito ni hugubare. Tomkara kumu inose hipo tukalipeni ko maganomu.

0: si nkara pamwe ngapi mazibaru kambe kako kili hamesoro mori wa liwa dingantu mo maukoro kochi mpito na zimze gwilire. Hello? Hello?
1: Hello, Ngorowa. Mpozosua.
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Ati, ngapi nga.
0: Aye, mwenikasi kautiku ko mbingazo mpunguna simpe pokeli. Nye simpe hena koko kuhete ikangaroro, heteke ningaroro, kupitira kehuta, ntantatu zimwe ne, ntambali, ntambali, ntambali, ntantatu, ntantatu. Koko tukue na simpe kuruga ni sampito zo pachangwa. Itreni ko 08114-777-88. Faropero SMS ko 6-222-5. Nkara pamwe ngapi mwazibu kambe kako keli hamesoro mwe eli wati nkantu mo maukoro kochi go kulisiga sigam. Hello.
1: Hello. Tengko sosiwa.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yaro tengko sosiwa.
1: Nkara pamwe mwazibu kambe kira koko koro kochi kwa wati nkantu.
0: Mm-hmm.
1: Yeo karasi. Rago mnona mpindi membo wa mdiwa. Asinga mtugo kujira kuzua. Nukula nchia kazona. Nchia kazona kura ninche oantu kwa mambo ndi mo mkunda ngosu. Nepo hapo ndago mnona kumpopera wale unene nao membo wa mdiwa. Asinga mtugo kujira kuzua.
0: Hmm.
1: Ina nayo hii mwokarasi taika kambi kira kwa wago mdiwa. Nduwa singa jire gulichinja. Moragi kata mhingi dika mronge ndi wale pamu kumronga gadina la kosieni. Wakura na kakara shoko mtu nga kari atupunga rorongosu.
0: Mm-hmm.
1: Ya imo yu karapontani etemu nino. Cha mono mkua wale karanosu nikisosua na jasi hara makura. Takara no maga nubokara swale kawake ndi. Haru gane niki okoro kochi na jasi guwane sosu nikenge no sefo ningoso. Jara kudwara na wa makura kikata kui guwana jimale wakura ndo ini. Nataika mtu
0: okay.
1: Mtu gokara si. Akamba darikara na widi go.
0: Yaro, yoma tupemo?
1: Yoyoyoy.
0: Tumpandu rem?
1: Pandu.
0: Kena kwa kara magano goa kwete tu, homo wa tupemo kwa mena umazuguru yinkara pamu kambe kako, keri hamiso liwa dingandu mo maukoro kochigo kulisiga siga. Zeni ya nasimpe, tulugani sempito, wizeni mokpitra ko 08114-777-88 ndi paropero SMS ko 6-222-5.

Pito simpe pozili koko topo kweni hiko tuna kundiendira pito pozili koko topo kuizama parupe ro SMS ko 63225 ano simpe hena kubura kuheteika kuizama kupitira kewutan tantatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali tantatu tantatu tentu gani sempito tulipeni kwa magano Asi wadinkantu wetu ni mwana mkunda deto kulisiga siga uamwe kuna kulihame sera maukoro kochigo kulisiga siga ano kwa makomagano kini agamnakara konago kwa mamwai nongono nako mkara pamwe ngapi mwazibure nazo hena kukambe kako kili hame sero lewa dinkantu maukoro kochigo kulisiga siga ogowa na kulihame sera mkara pamwe ngapi mwazibure nazo kuningisa wadinkantu wakaguse matoko roko kukuningase Awo kuna kalitura mwairuga na iyo ukoro kochi. Zeni tulipeni mwagano, hano konyi mantani njena tukapura kena kwa mgavi magano kwetu mwostuwa setu.

0: Watu FM.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, kwa kumusu anaona wa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Kusirimo parupe ro SMS ko 63225. Halo, ko nyima taninye natuka pura kena. Kwa mga vina kwa nukwetu mwastuwa setu.

0: yaro mpragel gukara for vezeru tseni tuka gwaneke nima pukuluro kutundira kwa mgavi megano kwetu mostuwa setu spektora Robert Katamba kutundira kwa mbere wazo wa porosi mo roha sorongo kawango zo upo mezuwa ipo waka tuziremo ase nkarapamu ingapi mwaziburu kambe kako kili hamesero lewa dinkantu mo maukoro kochi
1: moru penyo.

0: karas monkara pamwe ngapi azgum maukarogova dingandu andu andu kwakia monekani mwetu osewa kurona sene tutengura wakakuru toka mona si ninke imwe mnona nage kuronga mkurona anopo suruo simwe septoa kia karangesi omtoa kara unene tukatumbure omtoa peparo ilitoa kia genderangesi vandu wanzi kapi wanahara kuwapo kurura sene tukatengura na mpiri mono biberi maugeri machangwa gaku uyungasi ngapi nomona kavadi mehoria mkweni omumogi amos nkambo nyeza kara mkambo tugusenya si emungundi ndiye mpala le nene ilo lya kala mehole ogopire kuli mona nyamu gende oli zuve okamone kampweni inai ninge imwe watu rongesere wata otarasi sena si owengoso o torugana ininge tarura tango nyamu jasi owe nyamu gyo moku litarura ngo mkuro na ngapi po hili ninge imwe ihoroka si mkweni takuhedere takutandarasi aa munoge kwa kumona omana kukara moninge mwina mo mbunga dina doa kwa doa mati nyewe na ano na genda nao kapiwa wapa ikarasi na mbili pamwe mrongi dakudiva taku tandere ngosa si mnoge uko sure ae kapia kurugana na wamo sure nye eina nongono nango mrongi kwa kumona si mnoge kwa hamene mono mbunga doa kwa lahori ya wakipiri kuwapa na wamakura tawa mbusa mwene mwene mnono mdakara mkumtara ukarowe ndingano ukarowua makura nyose kwetu kose nyose wankara pamwe tatu kamona ena simpe ininke imwe ya karasi hawe owe ndudi kwa kurundi la mnange owe ndudi kwa nyinga mnange makura ukaro ukarangos na tore renyi mnona akari mumbuto zondona eznazi kakarasi oina kurugana moragi adivasi muhahende gwendi ndi mkare lipo gwendi wakuro na wendita akampope ratupu makura gomnona taka rugana ininke uihone na yoidona uihone na yoidona mumina na irugana ngos na kwa oina kumona makula imona ikareta ena simpe ikakure dogoro kasike mokaruga na maokoro kochi simpe mwami na maokoro kochi apanga gani kasi maokoro kochi gaya nenepa taninye kuyani kawe ogo mnange kwa hii mronga wakwao kapisi mninke nani tambura okena tagano anakure tagwina mpweni apeko kina wakupiate lako ikonaka nintisaka popere ogo mtu gaka za mumdiro ndiga kagwira momemago mapio
1: Yaro kuna kara ezi leo mgavi megano kwetu mostwase tu spektora Robert Katamba kutunzira kombere wazoa porosi rasorongo kabango pumbe zuba homo watu zire mone ngetupu kombinga zosturapo sa aneina si mpreke niko kwa harani uguware hono kwama no kwa tanya gano mapuku rurogena tuna gwanekeni unenepo kutunzira kombgavi megano kwetu mostwase tu Koko tupunye kukakamba dara mokuninga si tu kare kuna kuligura koko ininge gine ya karasi yukupura ina simpe ka ningi sawadinka ntu maunzi wawo wakaliture mairuga na dona de mairuga na yukurokochi. Imongosna tunayasike niko uhura wilikuwa mwole wa dinka ntu hulia karame piti siro liange ame sarafina njamba ni mpandure. Kwei mnakara ko radio ngatukwa nikirana simpe neri kwa mwili mungura poroweze ro kulifana ngatupure kuyataruru rasi wokoye wadinka ntuwetwe ni wakara si awo kulihambe sera mama ukoro kochi go kuli siga siga na wokubura nyokakara nozo mpito zokuni ngasi nage akare kuna kuchinja e paru liendi ndi unene po wenai ya wakara si alakasikamo, modorongo, ano wanakapwaga. Pena waka karasi wakapwaga mo modorongo. Kubura nye nageku ya karasi. Aya lichinje ukaro wendi. Aya sigenye iruga na ye ukoro kochindi. Oso iso, stura posetu semezua lio mungura. Porwezi oru tuzeni nye tukare mendi dole mbudi. Povili zone mbudi.

Fitenge yu wa thothiwa o yu wato FM viri dhoune. Kura kura ndako mbudhi hithiana kutoya otilie mavanje kashako. Katuru o yu harundera dichimba dio kupanya kudiendi o miaka makumi kwoko hatu nothi hatu mudiumbo dio pamukunda wa ochi ondi ya mande mumukunda torero ukuyushona kuhura othivike ngathipu ngahamuhutha mdorongo au kuna kuya yarera eshi Thomas omiaka makumi mahatu no kwakone kwa payure dikende dio kumthuo dho kurara the Selma Shilongo no kumupumura no thitua ethihana kupira kudimuka omwa mreme kire ndani hamaporitha hana yuvitha eshi mwa yareria kwa ruwa nithire fungu na dhamuka kupua abele mwediendi omwana muka kupua ya oyu akara mdoro padha oshakati no kumutongwera eshi yeye no hamaporitha kudiumbo. Thomas ana yuvitha hamaporitha eshi mwediendi kwa mukorota masherenyi aye achirire padiango no no fungu na dhomunyara dhamuka kupua ene hakamkwatere pathibawa thomu mukunda wa oluno mushunda ha Thomas kuna kumutheka murando kupa kuchora nduo weaving ndani thekom hana dirundurura katema yuwa kwa kofochi akatutu mwaka uno hamaporitha kuna tua kuna kutuara kuguso makona kono ndango dho harema mu Namibia kuna kuruwa na thigongi thama yuwa mawadi omu hana kudeura hanu kuhatera itumbukira yombunga dhia mudoropa dha Otjiwarongo. Deurothia kuna kuthemine na kuhonga hanu maveta.

0: mokuza po mberewa ipwasi mkagwane mauzera gomanzi netupu kono mpito etitinakara po kumwe noka zuida iforoma kwa wanakarasi kapi wanakara no iforoma dina kunakara donombudi edi dinagendere melikwamo uzuni wantantani edina kuretere kumoruharu etu rokova melikwamo lio mostaura tanko nukuretere kwe pumbopepodo mungura mazua morongo na gata tukwe diko ku elima lieli monchi manchi mazo sirongo maremo kukulitova ika ntani etendera ko orwa mbinda kano zo sirongo ntani upiu ituare kupiu nene korwa mzogo tokiro wa sirongo kumaru haga mwe mtenya ntani etendera ituare kupiu kefutako maremo kukulitova ika ntani etendera ituare kupiu kumwenu ndau kono vili doko ngura ntani ko ngurova mpepo musirongo ngazi pepa zoku hetekera ezi ngazi tundira ko rwambi ndakano ziuke ko rwambi ndakano pumezua ntani ko rwa mzogo gefuta kumwe no mpepo zoku hetekera no kampepo kukawa ezi ngazi pepa ko rwambi ndakano zefuta simpe kunyima zosiruo ngaz, mpepo ngazi pepa zitunde korwa mbinda kano ziyuki korwa mbinda kano tokero korwa zefuta kono doro pado mokachi ndi mavango go mokachi manku mpiko mbae mungura kwa masasiku nomnute mrongo na ntantatu gaduhu pakosto ne vili za untambali ngura ngura efta ngali litura vili zokuhova mtwe kachi nomnute ntantatu gadupitako efta ngali zeruka kongrova nomnute mrongo na mbali nga tupa kwa stonevili za untambali efta ngalilitura hena simpe mungura mwenduka ezo angali puma po vili za untambali apanga zipitisa kono mnute mrongo na ntano kongrova omgali toka apa po vili za untazime nga zipitisa kono mnute mrongo na ntane kuiza ketendera antanino upiu monodoro pa dogulisiga mo Namibia Arandes 1323, Aranos 1025, Arab 1118, Awis 1223, Beauty Post 1025, Enana 1531, Hobabis 1026, Rotfontein 1130, Helauna Fidi 1531, Hens Bay 1019, Karaspech 1017, Katimamrilo 1231, Ketman Shop 1223, Koreas 1531, Marintal 1024, Ngamnus 1522, Nkurenkuru 1431, Notuver 1320 Okahao, 1330 Okakarara, 827 Okaukweyo, 1428 Okongo, 1432 Omaruru, 1329 Omthia, 1131 Ondangwa, 931 Opuo, 1430 Oranjemun, 1521 Oshakati, 1321 Ochinene, 1326 Ochuarongo, 1128 Otapi, 1230 Ocho 730, Rehoboth 725, Rundu 1231, Sesfontein 1433, Swakop Mund 1120, Teres Bay 1319, Tsumkwe 1330, Tsumeb 1329, Valves Bay 1123, Ventuk 1126. Lina kunakara epumo pepo limungura mazuva mrongo nagatatu kwedikoku elimalieli. Posuruesi tatu dirukire moruha rauvali. Murwaru wa uvali, ose sivike ese kwa kutarura, tuwa kutarura, no kulikwecha, kulipako magano, kulidiworo kesa, sinene tupu, koivia uka yo mono nzira. Staura ndi nzira, idu watu rugane sa unene, kenyi oku atuzi kugenda ndi kurugane sa mono nzira. Omu atu rugane sa maugendero kukuli siga siga. Omaturugani sa maugendero aga napano nopena impagwa kuhoroka ai horoka nkenye ezuwa. Ikarasi masiku ndi mtenya. Ipotuwa kutarua siviki esi nukutarasi moku pa deura kwa singi. Deura zo gava mbatero zo uhaku. Njas first aid training. Se nukutarasi kwa hakuli ikarasi wanesa ndi abavamwe wakarasi au kwa gwana tupu deura zo first aid nkenye apa aga horoka mahudi au kasika pehudi olio pwa piti no vili dongandi senya si ehudi urelia horokere ikarasi nambili pepi hiroimwe kwata siru ososire ipo wakasike ipo mavango ogo ipo tuwa kutarura nguwe nkera katugumine nukutarasi nkenye msingi ya kara hepero va gwane deura zogava mbatero zo haku pamusini nikondi ntani moro asinke deura ezi za karera mulio unene komeho msingi kwa gwane mbapira zendi zo kusinga gahepa kuza agwane deura zogava mbatero zo haku ndias first aid training tani moro asinke za karere training ndias deura ezi mulio unene omtu akutarura neina muktara si nsene wa gwana deura ezi va singi vura ika rete elichinjo mostaura setundi poma vango ogo gana kuhorokera mahudi elichinjo msinke ngapi mna ikaguma vantu varugendo nzira sene asi nkenye mdeuli ndiasi mbili nkenye msingi agwana deura zogaba uhaku ewana kusinga vagwana ehudilia horoka tava dukirepo tava vatere vena vantu vana karasi kufura vape mbatero zo uhaku seno tarasi kwa vagwana deura zangesi vadiva narasi mbatero msinge ezi avagava komeho mtu ogo akasike kospangero mtu ogo ndokotora aya sikepo ndi nesa ogu gakarasi age va mpa mpito ndiasi va mpulisira mukara muhakuli ipo aya hakure mveli ogo mbatero zina awagawa sene vasingi vetu musorongo sana Namibia nkenye ogu posiruo oso ana kusinga posiruo oso ana kuza aga gwane mbapira zendi zo kusingisa age agwana deura zo gawa mbatero zo hako ngapi omnaika guma nkara pamwe ndi serongo mdima pito za zeguruka kukuruga nsaruveze oru muktone na konongo didomo studio euta ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu What FM mroa zeni hasi aye kwetuwe na kaputua kulizua na waka kaputua kulizua mpito simpepo zili koko kuruga nisa ruveze oru mkutone na konongodi domo studio mroa zani mostaura tupitreni keuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntantatu turuga niseni ndi tupitre kongodi zokoma woko Ezakarasi euta ntandatu zimwe zimwe ne ntambali ntandatu ntandatu What FM
1: Gruwa yenu ko
0: None ngruwa zeni
1: One Nation number 2
0: vaya bubuka
1: Atuna bubuka
0: Mtwes kafi
1: Kui
0: mone nena No mpindu
1: Aya tewa no
0: Iyaro
1: Ani waonye tumo studio mo
0: Aya ose tuwa pepe
1: Ya ushiri ne
0: Unene
1: Ya we mpando shiri
0: Kwa kutarura mbatero zo uhaku Nsene vasingi Na wagwana mbatero zo uhaku Deura zoga wa mbatero zo uhaku Kumeho waka gwane no mbapira daodo usingi Ngapi umna ika guma nkara pamwe? Iya.
1: Iya, vieni venene. Adoriano le hapo neliwa. Nangetu kengure na wanawa. omo watu tumangava. Weni koli vanati sisi nendi tukawane jipi. Kuyenda wakatu, kuyenda tukawane jipi, mara odo jipi, na mkumuwa nane jipi ne ilakuwa tumulio. Ingiri ya karo mjipi. Nabushi uguwara kubika wapa, nangeshi ne wakari place jipi, na nkenya, noyo training ngui nanike, noyo liano ngui na karo poli.
0: Ya, zoga wa mbate, deura zo mbate, zoha kundiasi first aid training.
1: Ya at least ndi kubika watera kazishika wane GP damna shifom kuyenda vakafa kwati kwati vera karuwa na kushipangira kuyenda nje tu kwanja njanaka visa inotu kunya kuningi kutunda poka vyuke uya renge kuninge oku kuninge ko oil testing ya mancho yuwa ruwa nangane yenda uka apply lena mancho uka change mancho uka shingle lines lena yoye mancho so GPA mancho mna kumona ila pato ninge ila pato murio wa ninge so ndi wana replay kato kunoyo ninge nguwe kurenga shaye patwe umancho ne kutundi la kulena tali furanga tokoro kujipi hii oyo pati inapuyo so tutraine kongole tutapengo training mna kumona sanimo na mona nga mkwede rako ila mwea horo kanga mahudi mwea horo kanga mahudi nangeli hudi lina horo ka ato kuduki lako wa porosu kupeleni wa porosu wa porosu kuduka wana atikipa ambulansi pata nakumona so liano limole na karo potu ndiitu aruwa na ngai ila weno wabia kara ngoshi parihudi ndi wawa hova ngo kia tika po ndi kia tika po wa ambulance taningo ya kwa mako ngoli ya porosu nakumono wawa tere o wandu wana karomo mkwanda ovidha horo kankepa no kuita porosi after 3 hours maiva kara ambulance dedishne we muda karaka so kudikaya dokoro after wale chaningo dongo wii nakumona wa porosi ya tika pukia meta kio na horo ko warane karo mrihudi nangishinia vandu ova na karo shine ndimbo wa hetero ndimbo wana karo mu hetero unene Mwana kara wana gwani kwa mwri hudi so ndi vantu wa ingi unene waka kara ngo mwri popero mkurega shine di tuwa kombante so ndi tuwa save anga mwenye mkurega shine di first kia pick up ambulance ipopere alano kwa kia meta ngo liwa no taningo wati nadia kutiyangu zini nashiri nakumona so nayo inyambi wana kara shi uwa unene kuma hudi nangia na horok Dibu ya tika pungoli mbo wa ni kengoli.
0: Ya. Yeah. So. Ya. Yeah, tukire ni?
1: Ya. Yeah, ai. Polenu kunangina ripuroko.
0: Kom didili kiasi. Mkenya pa. No ambulansi. Kiasi kasiruo. Ndino vili. Mbali ndi ntatu tinaka pita. Iruo imwe. Nsene. Vasingi. Muransi na tarasi. Vasingi uwe wababela vaporosi. Ipo vaporosi. Wagendere. Wawizewa ya. Wayasike posi mpagwa osina horo kandi ehudi ano sinasi owa singi wayasiki popo mho wagwana deura ezo kugawa mbatere zo uhaku ngwe zezi awa gwana sine tupu awa ziko kono deura dangesi wani ngapi omna ikaguma
1: ngara pa ndikuvika wapa mkona nangishine tuwi kengureshi na hudi pa horo kanga kwa lima hudi ya bleeding tupu kwa lima hudi ya kuchoka kwa lima hudi mna kumona so nangengo lishi anahoro kango mahudi the driver over wanted the training ya kurenga shine nangeshine mtu anakwani weni tupe shuruo nina nampindi tupe kwa driver oveli nahoro kile lihudi
0: iya
1: wale kuna shingi unashingi na vantu wanakara mwri hauto uwe ni mo ure ndai nya service yo vantu wanakara mwri hauto leo inakara usine uwe ni uwe wanakara umu wana guwani katuno yoli hudi
0: ya waliwe kapio reimana uwe umuawa
1: ya uwe umuwa alika mara uwe wanakara mwri hauto leo wanakara usine wana reimana ndimbo wanakara wanakara usine umuteku wavu kapishu na wanao uwe ni mwubu na kurenda inya service mnakumona okay pa mwe rifuti ya bleeding uwe ni mwubu na kurenda mposhi honde kapishi

0: What FM?
1: Kurawazeni?
0: None ngurawazeni?
1: Ewa.
0: Tuwa mtambura kiri kwa mwore mostaura?
1: Yaro.
0: Ose tuwa pepe?
1: Awe. Wawa wa DJ Chelet.
0: Okuma kuyungira?
1: Oke hemu, natuhula.
0: Aye. Mo geto.
1: Yeneye hili kwa mwana lige huu.
0: Ehe.
1: Mokutara mokomlinda kwangu.
0: Ehe.
1: Gama gano gomawa.
0: Mhm.
1: Aninga nonga ipopera wantu wangi. Maraku mwone kasi yaika horoka. Yaika reti sasponga po mahudi. Yesu wa singi wetu kati wawande ura. Asinga wapyo manavora kupopera wantu. Ano hili nga yutu nga singa kubura awa popero drai waku meho kona yaika reti sasponga si wantu wangu waka zimbani sa mwini.
0: Mhm.
1: Yonatu vora kutaru ura unene nene. Areli kwa mwelinga nisikirelige kome hongawa liko weke delisi kime utawa kora wa drai wanawe nye kome ulekuwa nambati wangawa kona kukubeera
0: Lati
1: umawa popere mtu of nginga tumwa ekipa mpito katika kuma udibu okta nangoso gana horoka mostawa Nga hiyo nareta mwame
0: ya ntani nenseno mtarasi deura ezi yaba deura mo simpe taika kupahe na simpe gano ndi ikakurongia si sei kwa kusinga epopero ngapi mulia kara mura vantu wamwe kapi wakara koni diwo ko ndi ezuo kwa si epopero nani esninke msinke kupiko kunali varekera
1: yeah.
0: Anosina si wasingi wa gwana deura zangesi taka diwa si ai sena nirugani ingesi tanika tura vantu wanzi mosponga
1: unene nyorwe gano liwanga ngako mlinda si wantuna yenye kwa gaza rangu ima mwona gaza rangu ima takona kuri kwa tako aga mahudili na mwona padono zila karangu si mwona uranga na tukabidu
0: yomu akambeke kwa kihemu
1: yotu akambeke kwa DJ Chelete
0: tu mpandro unene kwa ima wizamo
1: mpandro
0: yaro

0: Fake munawa ya bubuka aye tuiruganin garorong kenya pa mokuli hamesera merkwamo lio mostaura ronga munahonge mna duduwa tapura keni erkwamo le mostaura lio nogenda na lungesi umtwakutarura vasingi kugwana deura zogawa mbatero zo hako nsene vasingi sinzisa ho ndina venye vagwane first aid training ngapi munaika guma nkara pamwe What FM? None ngrova zeni? Nompindu? Iya. Amen umpepe. Okumaku uyungira?
1: Uyungira mkuli.
0: Ngodizeni kwa kuzugira kwa hihi?
1: Uyungira kekuli.
0: Kekuli. Okay, heteke niko singwe tomu ziguru kawuka maununu kwa kumwa nika si network wali kabzao wapa na pano pena ndi wale ngodi
1: Oho
0: Ya, aye, upongosu kwa kumzuwa nguenda simo tutunge ni mwakara
1: Mpando sili tonendi
0: Mpito zini
1: Ya, simose kwa hara tukuli hane seramo
0: Mhm
1: Ikuwa mwere mostaura Asi, kene tukwa stawa gatuli sabuli nika nolekuni dati Kwa kwa kwa deura
0: Mhm Ndi karasi warugendo nzira awakasika poma wango gena wale yeah. ngano yu vamwe vagwana deura zangesi wakara nomba pira edi dawa polisi ra mugawa mbatero zangesi wale numwenyonga pi tuwa kutarura sinetupu kuiza kwa hawa mwena karasi wale posiroso ngano kama mpeko mbatero zime zo haku aye wakwetuwe na tanko wa dukapo aye wa dukapo tanko ndi wali networki tumpandure kwe mwawizamo aye simpe koko kutenguiramo no mumazua kuko mewe na simpe ipotuli hamesere melikuwa mo ulio mostaura kwa itua imua kambeke koko nungangu itumua tumbura domulio unene marongo gana karamo ntani no mapukuru hena simpe goma uwa aga mwa kugawa koporuveze oru nomnuti norombali dina upuko stone viliza unta zimwe ilikuwa mwono mostaura ilio simpe na ugenda na leongesi koko kurugani saruveze oru ipo tu kambekeko nukuli kweja kuli pako magano nukuli dioro kesa ina simpe e popero lio monzira What FM?
2: Nunguro
0: Nunguro wazeni
2: Ndepiku mkadikuta
0: Tua pepe, onenga pioko?
2: Ya peno
0: Awe kuizuwelira
2: wanjewazetu
0: o mwaku uyu ngangwe kefuta mwakara
2: kujizikuru vieta chua kukare kareko
0: oh ok
2: nchiri mumarundu tudi
0: oh mumuli mumarundu
2: mumarundu
0: oh mumarundu ok
2: o hanta angasi mudishonga
0: ehe
2: mwindu kumu
0: aye kuimone nina
2: yeah
0: Estou a ser uma zoa?
2: Kwa hama driver hawa hana kayaenda haka wani ma license
0: mhm
2: teni mayendi sisi watu na yenda nga tuka wani ma license badi maredo ene ngesha

0: umono shimuguva odingiratu ayena katunashana kama license
1: yeah
0: makaranga na kodi mweza kuninga shine nikakukutelewe muguva
1: mhm
0: ngoku na amba shine
1: yeah
0: muguva ngesho una wana license
1: mhm
0: hakotura ngepo ma kersi o muna kutuwa shima workshop ma kersi kuninga shine kehe no driver
1: mhm
0: akona kuyenda ka atende ma kersi mwuma kakona akarimu wajiru haturu mendi ukoko
1: mhm
0: wapone ukona ikahamu ine
1: mhm
0: yesi itana kesho mwusine niko shine is like a mass
1: mhm
0: wako ninga shimuguwa kuto kawana license wendi akona kuyenda moyo kersi
1: yeah
0: nini ya kukupe umu ya ni akare kekine na kumunya mwani kawana license wange
1: mhm
0: amebadina mwana hasha sito kuni kuhusa kuni kwa wana license mkwa nguwa hana chuta nga kuma kersi
1: mhm
0: kwa kuchini makersi makosi si owano hakuwa hana kashana haka yendi haka wani ma license ndi hanuwa haka wana ma license situra hapa nisi nasi jipa murao pasha ngaye ngani kenge no ne kenge yu driver akona kuyenda kwa yu first aid training
1: mhm
0: wapongo kone ya kukene
1: kati
0: kuninga yu kari kishini like a mass wako ninga shini mkwa kuhusa kuwani license woye wakona kuwada wakona kuyenata uka atende ni utre first aid training
1: unene
0: ya katika hilo ye
1: okay
0: kwa hakutura hapa nishini kehe mkwa adino license akona kuyenda ka atende first aid training every year
1: yeah
0: wapunu kwa nila kwa mwina ama driver
1: ya ndi wale ikarasi konyima zonomvura mbali kaipa kuzako deura zangesi mwanasi na tarana mpili jipi kwa zitu ranomvura mbali ndi ntatu ntaninaza akagwane jipi zeni
0: ya
1: wapunu
0: kwa nila kwa mwina mguwa kadi kenisi mguwa shine badu na wana tafino kadanga umpa kile upia kadishi nene shimu wa nika atende ya nungu ture o ya first aid training ndani mboni kawana license wange
1: mwamono ya ganolene wa unene ya mukaras msini niko na pano pena ko nyara kapi nae kazura kakumba anonsa ina tarasi moirongo imwe komeho wagwane mbapira zogezo usingi wahepa kukara na udivi weketua
0: yeah.
1: Wahepa kukarako wa gwana deura zo makeninga po ntambo tupu zo kuvare kira ndizo ntateko senika po kara no udivi wangoso nampili wakapita kapnoka gwana mba pirazo gidogoro kagwane udivi wangoso nye
0: Kemo.
1: Ya nye kapita kuningo se deura deure zikare pa msini niko ya kwama tumbwe mumina mwa tumbura ganole wasili unene anonse na utarasi nye ngo vasingi konsena wakagwana deura ezi ngapi umuna ikaguma nkara pamu
0: nge nyaka amu nifuku mene na nifika di hana yamba ayenda nge bacho mpike nifuku mene si kona kuma kuzonga nisa inyo hana kwa amba ayendo ya kutongo rachi ne mboli naka amu ena kana ma accident mene na hoku kanga
1: iya
0: hoku kuchaka chaka pana kuzonga jihadisi nye mdu mahanu hadimu accident una shana shine uwa mwene badi kwa kano ya no ya murao okupa shine hama driver ndi nga menga haguho kada wa hakano yo training badi hamta wevira yenda kakwake mguwa yo anaremana opashwa hake hama posa mba hana ikona kone mboka mboina ke akaro shine hidi ya ikupire yo shine uiru wane poje pakara kukutupopo
1: iya
0: yoishi hakutua tumanyo kia mawadi oku ninga shini owa haguba haitrene na yoinu hakona kuhiro wana ndani haguba hakona kutrena oku amwena haguba shingesha hana wana dihuzi hakona kwa amwena haenda wo haamwene mwono zohanu badi hakatati sikati na amba mwambu yoku tanga eshi opana na kumanga ma ambulance kona atangi simpoti hana na kumuka ni ambulance ishi mebadea neya eniwe wakara no udimu kwa ndani hakukara ngikuwa hawagua hakandu mwatreni hakuyenda ngeno hakuwa pange ikarata yuko ninga shii opashaka amu ni ya mguba na adino sibimu kisi yuko ninga shii nga minga pasho hei hama polisa no hamuani kuna kuwa takwata wahanu kukutapa sasa nyeri zoshi amena kala no iproof kukona ni amu ni ya mguba mboi naka amu ni hakuwa kumena
1: iyo mwa kampeke kwa
0: ayo yetu nakampe kapa
1: tumpandro nene wavenduka
0: matumero
1: utakura nipona wa imo tunagenda nalikuwa mo leo most

0: Taura mpito simpe pozili no mnute mrongo na ne na upo kosto nevili za untazimwe po vili za untazimwe tatuligaunu ka kilikuwa mo lio most Taura koko kupitira kongodi zokoma woko telefona zetu kabza kurugana nye tupitire ni kongodi zokoma woko zakarasi 08 11 4 7 7 7 8 8
1: What
0: FM? Yep. Ngrova zeni.
1: Ngrova zeni nana.
0: Tam tambra kiri kwa mo liyo mostaura.
1: Mpando.
0: Yaro okuwa ku yungira.
1: Mo venduka.
0: Va venduka.
1: Yeah.
0: Aye mpito zeni.
1: Popo tu popo.
0: Yaro.
1: Eva tero. Kwa tambanga no sene ngano uidhani po singa kwa saa horoka
0: unene kwa kusinga mwa kusinga makura miya bubuke yeah. Eh, hudilia horoka po
1: ya
0: yeah. Sene ya si okay. Ngomu singinyo oyo ya sikipo sumpagwa osondia se hudi olio wagwana yeah. Deura zo gavambatere zo haku zo first aid training
1: yeah.
0: Ngapi mna ikaguma nkara pamwe sene ya si vasingi awa wakara na udivi
1: yenene eganolewa makura udigu unyasi egano ewa unene mara udigu unyasi tamanta meketu kumbesi
0: iya
1: metuwa miskara mospaturo somakos tani okara no 17 spanera zoge mozeli 13 spanera mwili njeke mozeli driguke mozeli ok ovekonyi wandara ivanga wanga tina tukakara ame ko wandara ivanyi wadeu rangi ndiwa konako nangi ndiwa apenge ko edeu rolyo mgandi inge mpame na akara na yonye metuwa umu
0: iya
1: yeah. Nani vura kuruga ni sasena wiza kwa sumpagwanyo so ok ogu pamwe ok mtu ateka kukungwe mpetu gina za wimga spea kwa hati wali mtu kuhoko kwa ateka ngati nani vura kuruga nani inge nani nange soga mtu natuka kwa na wali mara kadna upo kadna kuzua pona wa deura kufura nga gawa deura makura oiruga ni so tupunye
0: hii
1: oi tupunye tena wiza po tupu po po nike po sim zo kufana ngoso po toni elo inge nani ruga ni so
0: ya iruga ni so
1: nas mange so gomtu onde ipo zu stope
0: nasu guwara po siruoso yeah. Wana kuza wa singi awa waka gwane deura momu wana gwana yeah. Deura ezi no iruga ni so yeah. Wa hepa kuigwana hena simpe koko
1: mora kwa kwa awato wa kuseke langisi na mpiri ya ifaya fire distinguisha mwato mmatua
0: opo kutaru rapo na wa
1: opo
0: wasingi
1: udiguna ikareta tupu hena simpe kwa ndarai za wali sena akanika ok ayo ya mista kulikwecha mwato kwa kutuwa kumika singano ikakare wali mbi na ikahoroka
0: ii ayo kwa kulikwecha tupu
1: asina yo ena simpe sene si ya sta ikahoroka kumino kutuku inga shoka kwa ne mbata za usi mara simpe simariwa hena na skapura simariwa si situa kusekela na so suru wonga shee shee si sugu wana mbati raka tukubura kugu wana mara simariwa azo deura inga tunaka kakura nugu naka pa deura inga tunaka inga tunaka mfuta
0: ok ano nsena tarasi kugusa ko imwa kambeke ko moktara yeah. Ngapi na ikaguma nkara pa mwenseni ya vasingi wakara na udivi wagwana deura
1: aye vasingiru mvita kuhiza po iponga ono harapu watera mara aish nonsi kaptoku mpete lako wewe mna mna kuhu nga wina mpeto as kaptoku kakwata mtu wewe kwa to niko songandi
0: iya
1: mwara kwa njima nyenga kapiru kasa pako mbwene aki kwa ara rakapachi mtuko tuka kere kwa faith mende ndi mtuko tuka kere ya na hiyo magira matura bina singaka kwa gumine pena hapa mwara wa ndoko tola nao kena na katara shaya hapa sute si so kasini kire mwara mwesi na uripota atikara
0: ii
1: kwa pinkari rego mtu ndinga tika nikire na hiyo na tana kapura shile kwa gumine mwena kakuziki takonyo driver ya wewe kwa tusimbapira so ngandi nye sino kakara kwa shaya ya mamami na kwa ipona kere ngano

heri kwa mawatina kenda na leo, lima divi sogono mfao. Veronica Yambo, lia divi kwa asi na katuta, na karapo kasote, na kugava madivi so gambiange gedina chikendwa ndi asi na itenga, gakere po ndamu damu, katu sigire mosondaha mazuba morongo kwedi kwa kutumunkuru yeri marieli iponye na kuzigida vachisafu na venye na wa uonkwa guhwe warudi amulinga na navenye mwadivire na itanga hasi katu sigire nomfa kwa karere pemboli ange poka sote ano mokutiwa koyo inzi kutugwa na ekonongo diedi euta ntantatu zimwe mbali ntano ntantatu zimwe ne ntano ntantatu ndi keuta ntantatu zimwe ntatu ntantatu euta euta zimwe ntambali ntano. Veronica Yambo lia divi kwa asi na katuta na karapoka sote na kugava madivi so gambiange gedina chikendwa ndi asi na itanga gakere ponda mdamu katusigire mosondaha mazuba morongo kwedi kwa kutubonkuru eli marieli iponye nina kuzigida vachisafu na venye na wawonkwa guhwe warudi amulinga na navenye mwadivire na itanga hasi kawatusigire nomfa kwa karere pemboli ange poka sote ano mokuzua koyo inzi kubura ikutugwana ko 081-258-1458 ndi ko 081-38-00-175 Erastus na Wina Muremi liadivi kwa asi ojane hepo nina kutivisa nomfa damkuru ange Abraham Ukwaranga jana imbondi muna Lisa Zastemo na Petros Muremi awo kawa dogoro kere mwazua ntambali gakutumonkuru elimalieli mospangero sana nkudu kuna kutivisa nukuzigida na imbondi mwangola wanekoro wakwanzovu wakwanyime wakwankora nowa kwanzadi nowa kwanyachi nowa kwa spika nene po vava vakara ko Sambiu Morundu po Skondo po Bunya Rupara Stopogo Togoro ko Katwitwi muwize tialigawi nineni Ruhodi ose kunalinyonga mene membo liana kufa po Msu ndi asi mtengo apanyame Erastus na Wina Muremi lia divi kwa asi ojane hepo ni nakudivi sanomfa damkuru ange Abraham Ukwaranga ja na imbondi muna Lisa Zastemo na Petros Muremi awo kawa dogoro kere mamazua ntambali gakutumonkuru elimalieli mospangero sana nkudu kuna kutivisa nukuzigida na imbondi mo Angola wanekoro wakwanzobu wakwanyime wakwankora no wakwanzadi wakwanyachi no wakwa spika nenepo vava vakara ko Sambiu Morundu po Skondo, po Bunya, Rupara, Stopogo, Dogoro, Kokatwitwi. Mui zetu ya ligawi nineni Ruhodi. Osiku nalinyonga mene membolia na kufa po Msu ndi asi mtengo.

0: Madibi soko nomfa.
1: Kando kompito. Apa nyame nenge Katarina na hako. Ndiri adi kwa sonya kakukuru pomarema. Na gawa nomfa to nane. Tunza Regina nehepo. Ndi onyaha imbanga. Asi munago nane nangura zaha usiku. Akere ongone. Asi ipo eto akupukurura onkwa zina la kwanyime ana onkwa guwe la kwamba hu umare kwao la kwanza di na wako ankora asi mwapuku zigida nfa kwa karere pembo umare na urundu ono sure data nanana mnenge Katarina na hako dio nyaka kukuru pomarema na kutala nfa donane unza Regina nehepo onyaha imbanga na nangura za usiku wakere tongone askala tusigire mosonda ha mospangiro sana kudu yotoa kukururanyi uonkwazi na la kwanyimi uonkwa guwe la kwamba hu uonkwa rero gwao la kwanza di na la kwankora nekoro nari nye asmapuku zikida lomfa kwa karere nye pembo omarema kwa urundu wono sure ya kananana asipola kara lantu makura yerongi kidole diworoko barikara mautano ano mapeu ano yehore kuliao asusando kompito
0: ewa meri kwa mozi ya mativi sogono mfa tunakenda na leporo weziru mpito simpe pozili nenge tuputu na karako no mputi zoro kuo pitra kebuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ano simpehena kubura kuizamo kupitra parupe ro SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano hili kwa mauli mativi sogo na mfa tunakenda na leporu wezi yoru koko tupukuru kanisa Pito.

0: Madibi sogonom fa.
1: Pandu. Afi apa nyame Alphonse Kasiki Hamtenya na divi kwasi mitrifoni. Alo.
0: Mwampepo mwakara.
1: Tani kakwatera mwenye mkuru wange ogu anagawa na mfada guyetu tani ile satu kumomu anaichanga apanya me Robert mieu nakudisa na mfado tate Haspara Matias ya dii kwa asi jamu yeu awakawado gorokele muutano muspangero sarundu kwa kudisa unkwazi nyao wakwangombe osia tani wakwangombe pomkunda gwambore na wakwankora onimakuzuba madiso aga tani namwe wenye onimaku madiro gumswamane asingespato pona uzuni anose kunali nyonga menye pembolendi omatende kura eliku amwe kwa sikama engesha si ediwa lokonga likara mutano mazuwa murongo na gatano kudumo nkuru anoe hore konga likara mazuwa murongo na ambomwe kudumo nkuru papa sinte omatende ano iyo inzi tomgwane kerenye nawa wanakwa makon Hamtenya Alphonse Kasiki konomora 081-30-22-938 ano gwawali Marcus Matias 081-237-545 tangustupuni gendruremo apanyame Alphonse Kasiki Hamtenya na dii kwa simitrifoni tani karesa madii so agacha nga mkuru wange mkudii sana mfa kukwa kara ingesi apanyame Robert mieu na kudii sana mfa dotate Haspara Matias ya dii kwa asi ojamu yeu o matende awakawado gorokele mautano muspangero sarundu kwa kudii sanye uonkwazi nyao wakwangombe omkunda gwasia no wakwangombe momkunda gwambore tani nao nkwaguhyao wakwankora afinamu wenye tani noni namu wenye matudiwanye madire gumswamane asikwato kona uzuni elikuwa mulehore toko wakara ingesi moutano ediworoko 15 April kudumunkuru anomo 16 April kudumunkuru henogo ehore kopo matende anoyo inzi tomugwane kerenye nao nuno mwedina katumbo hapa Hamtenya Alphonse Kasiki kwa namba ezi 081-30-22-938 nogo kwa mako Marcus Matiasi 081-237-22-938

Reveseretu na mnete norombali na ntantatu dakpita ko wili zetu zo ntazimwe. Heri kwa mosimpe, leo mativi soko nomfa nengetupu tunakara kono mbuti zo ruguo kubura kuruga nisampitwezi. Kupitira kebuta ntantatu zimwe zimwe ne. Tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114777888. Izo fungu na tunakuruganesa. Hano simpe kubura kuruganesa mpito zo pachangwa. Kwetu se tunakupira kuwizamo parupe ro fungu na kutuma tupie mbuti zo ruguo pachangwa konta zimwe. Mbali mbali mbali ntano.

0: Coma, di visa ko ng fa. Hello?
1: Ngura e non amo anche e a Gandini o Mkangombe Nakutapo na Yuvito Amfada Mama Mavanje Yohana Wakupembona Kuna kwa teramo nkwiri kwa ndege la Kanjini Wasara Chuku Nkutapa mayuvito ya nyoko hao Mavanje, Yohana, Wakupengo na Wangaro wa mama kama pili po mungutano Ispangero Sarundu Jituna kuhita na kuyuvita Lari Ronari Nchile Yashika Ngombe Lari Ronari Nchile Ya mkwale wao Waka njadi Yohana Mavanje Wakupembo na Kangombe Bona Waka Ngombe Wawina Vishoni Waka Ngombe Ano Nyakulia Yungotu na kumijitia Waka njadi na mwancheya Asi muyuveko simteko wenu kuno Yohana Mavanje Wakupembo na Oka watu inyangasi Wawina wa Angaro Ndito ambesi Mkada na kufa Lucas
0: Hello
1: Hello
0: Fungu na zeni kwa kundemba kwa nongkango
1: Actually,
0: Funguna wa kundemba kura nongkango?
1: Oh,
0: 0811437788 iso funguna ano paru peru SMS ko 6225

0: Madivi, so gonna far.
1: Danyokwawo Yohana Mavanje wakupembona Mona Ringororo kupembona Wamkangombe Ringororo wanapemba la Kasongo na Vishoni warikidi Ryambambi na Waangaro o akwalire Lucas Kazumba olula hivi kilosi ndi Steve kana washihungu na wayera wa mama mavanji kawa dohoro kautano pita mshupangero sarundu liku nyonga meno kuna kala pa mdi wawo pa utokota pa sambiu varikoro na mavanche yuvenu nkuoyo asi wenu o matunda kanine mavanji wa mkangombe Mona waka ngombe mteko waka njadi na waka ngombe okuno kusambiu wato jenesi muna shana kwa dadi yingi dadi sheshu ngwane nu ame na kutapo mayuvito ano jule wa mkangombe kunomora yande ino liuta hambo ndatu imwe ne hambo mwene ndatu hambo ndatu Tatu hambo ndatu 081 464 3838. Kwa ufupi kuna kuviukuru kasi hapa no amejule kanjimi wa mkangombe na kwa teromo mkwiri kwa ande gelasies kanjimi katanga uwa nakuta pomfa dawawina Yohana Mavanje wa kupembona mwona lingororo kupembona wa mkangombe lingororo wanapemba ya Kasongo na Vishoni walikidi Ryambambi na Waangaro wakwalire Lucas Kazumba wamkajadi waivi kiroshi Steve Kazumba washihungu na wayera asi kuno kutokota ndimbio vinatukaro vyo ano vya kuhupa ko simpe kapiwa na virongi kida kapiwa na vituenya ndi Jenenga vya tika vina wapa, gati vimu tuwinye na kashimpe. Pandu kumpito yomu.

uruaka renaro kwa wano homu Namibia na na kwa wano homu Afrika yomuhe. Namibia anahunkuruka kuyubitha mema neno enji oku kwa tithako ikumbera yokuro uthura ndhangu za makuingiru za UN ukumbera mangoma wadi akaramo ukumbera shi nguwa kukwane kwa mangoma wadi okareramo ndani makuoko omruvethero kwa teramo mbo hatape kumatungo omu Afrika nukutundithapo mangamu ahatapa kumatunga akarashi odiopithao kutorura. Namibia kuna tana thashi na matungo wa mahea hakona kwa atawethera kutorura. Menesero yopandazo tunga no muro Selma Shipala Musavi. Yohana yuwi thambuzi dhino, mwenyima dhuthi guingitha wa menesteri ethingathi karera, ethingathi hatira kumaro usururonza angoza makungero za UN, nonga thireta pafocha ha menesteri yopandazo matunga Afrika, na menesteri yopandazo tunga wa France, haku yonge makumberero au kareripo kukurikanya mwuma endi thizo opanaro zokae. Muthuku vureka no mutaro mbuthi wa NBC ya Shipala Musavi kunamba eshi. Ngokanyi shime kuna kukuwetherera mukae. Aye kuna yuvitha shine yino iyo ina kupita kana kureta ui kumakungero no mahate romu kihea no mumaro usururo kumayendi thizopa narozo kae kupaka kono ndhango za waheza UN omumu na nyanda na mkareta maro usururo mumuhingo omuharua nanga irua na yao. Thigungitho wadithu ndhango zonge shefadha Namibia no matunga ya Europa thinatanga muvinduka utokomena kumakuri serudimuki. Tigongi thino nukuna reta pofochi haka ngeshefa hukupita kana mathere mawadi, omumudi haka madi, hamureya, ndani haka manongwa ho, ndani haka kupungwero. Tigongi nukuna himi kayanzuru la maira kumutaro makuri thero udimuki, upungwero, ndani noka kuhongera kwa kumangeshefa amwe eshingepi, edi oku hatera muirua na yongeshefa kumena po mitara thoma ngeshefa edhina kutanga. Komishari ya kara pa makungiro wa mukunda, ndani no makareroko omeyu mwendhango za matunga ya Europa, Jessica Roswell, kuna amba shinimaruwa nipofoji kumutaro kuwethira mudi kumaushui, ndani kuhydrogen, mbo inareta uwa kumitara dhodhihem, okuno kuna katura pokaro irua na kwa waka Namibia, noka mwena matunga omu Europa, arundurukere kumarudhi omarucheno okupira kureta mepithero omakuru. Muyendithi mutaro National Planning Commission, Kaire Mbwende, kuna amba chinangabinga kenge ukaroi huko kayopa politika, ina kukunda mashime muparo o matunga, kuna kuyerapo maira o mapya, okukona kuturapo iruana. Mutara oyendera yokupitera panunga thano zoma fungu na yango Namibia, unawethere rako mashere nyi aha na ruwe rithanga, harua nithi yendera ino no mapere senda kuoko. Muyendithi mbunga edha kara po yendera ino Alex Mungai, muthigungitho kutapa mbuthi thina kara kwa diaro muwadi kuna amba eshi, inone kuna tamba kachoke za hahingi hakumithi mu maendithi zopa mrao adipo kengeno. Maendithi zoano, kwa kumbera hingi haoto ino wahe, mkuwa namba pira za matawe zoro kushimba hanu, kutunda kumahure roka ondaka mangundu, nongeshi mbadu wa karanado, mbadu wa kuruwa na. Mkuthamu Mungai, nganya hakuruwe reparo, zo mathere kuoko hatu, no makumi kuoko, dhawa hingi, mkuwa wana mampapiro kwa tiramu rove zero, hana kutatera kwa wana mampapiro matawe zero, okushimba hanu, mtu onda makuma wadinune. Maro uthuro oparo mkuthama Mungai kuna kuenda pofochi no parodho maori edha tanga kuruwa na edhi hawewe ere kutunda mayuwa makuma hatu no dofocha nginde na fire. Ngeshefa dhithi na yivi thashinedha kuta muiruwa na hahingyo kuma kudiyovi. Kuna kuterera kumatumeno ombuthi mo NBC. Presidenti oditunga da Uganda Yoweri Museveni hana mtunge kajiari rothi kandatho ukuwa kwa wadi ara ure shime ditunga didi akara mudiba de Afrika ureo miaka makumi kuwa kwa keho. Muko njeri mashutu kero miaka makumi kuwa kwa hatuno mwaka ofochi yoha yubithire shi muwini omu matoriro akari reko mkaondaka mwenge mwenyima thoku wana mawe okuma kumaperesenda makumi kuwa kwa wadi no mawadi mumatorero aha yubithira ayarire njoro ngani nano ya ayarira yo ufwiki. Muthiambathia natapa pakumutungi kwa Museveni kuna thotho no na ikumi thamo yendi yopamparo.

0: muditunga dia kudinapata anga kuraura tunga di mwaka uti yovide fochi mathere kuoko neno makumi kuoko wakatunu kuoko fochi. Ya rila yu ikuru ya karapo yuko hatira koi mbua karanda mudipuna di mwenye madhopa kutunda momseveni. Kwa ithinga nyekerashi mwana ndi ukaturu oyukara karashi na mkuru omutara wakaita Muhozi Kainerugaba ngoyo mbua muranda ngaminga kenge ya hamura eshi mbadiana kumukuro ithera kuthipuna thia. Mbimbi Bobby Wine oyu akare mudiangodo wadi kwa Mseveni mumatore roikanda yu hea iwadi ya nakarakom achuwa yukera kuditunga da United States mwenye madhopa achirire pakuhomo kera haka ita diumbo dindi mwenye mangenyu dho matore ro. Mbunga edhitha kare rapo unje wanje wa ombunga mu Afrika nungesefa dho kutenda uanga dho mu South Africa Aspen kuna kukuyonga mayendi thitho ambwa akawedherera iruwa na yukutenda uwanga mkontinenti. Mutara wakara pa ukanda na noku endi thadihamba mu Afrika, nungeshe fadho kutenda uwanga the Aspen, kuna yuvithashi yukuyonga kuna katoko mena kutura po maurithero uwanga, ombo hatenderanga mu Afrika. Yehatere mu iruwa na yukuro uthura makarero kwa uwanga, nukutepura makuru peruwa Afrika mu uwanga kushuanga kumatunga upanunda. Uhuru mende no mambunga ounje wanje wa mu Afrika kuna kutana ritha iruwa na yokutanga nao kutenda uwanga mwenye madhema ukuu kutuwa hamwani ne okupira kuwana uwanga ruvethe roma monekero odihamba mukae kukahem. Maruwa ne nopo fwechi anone kuna kafera thinga makuru perero muwanga kutunda kumatungo panunda kupitira mukutura po maronga thano aambwa kwa tithanga ko. Nukutana rithamangeshefa ukutenda uwanga mu Afrika, pofuwe chikarno iruwa ni umakungero kuiruwa na yukutapa thana uwanga. Mwiyende thidiangode kara pa ukanda na dihamba mu Afrika, Jean Kaseya, kuna amba shiiku yonga idipo, nongeshefa the Aspen, kuna kara naro dhomu diyo mkakumi thamu itoko mena yoma fabrika o uwanga mu Afrika. Presidenti oditunga dia mukuhuritha mbudhi dhino kuna kathiuka karo shime kumadhi ombudhi. Presidenti Netumbo Nandi Ndaitwa anakuu presidenti okare mufu Sam Nujoma. Namibia kuna katana thama kwa thoko endi kumakumbe lero okuwa na Afrika diango mwendango dho makungero the UN. Ndani presidenti tunga da Uganda Yoweri Museveni hana mutungi kathika andho thoku kwa kawadi mthipuna thoku presidenti. Popa unhura ombudhi. Dhoku randako ngaitwa kuthi yuve peunda mathiku thiku, muviri dho ukuoko no dho uhatu.
1: Resano buke doge, owe oliture munene merongoroge. Limanganawa riwaroge, morao sengesi mostaora sirongo tunakara. Zila si, sure za limana mo, mungu kuwapa ika ngogwane mtompo zun merongo. Oseko zila si, kwa ramina mtompo zun merongo.

kasi ngorowa zenu apara kino okwara soro esi moto akuyagwenekera noku yalipakera simpe kuma none melikwa mulietu lyo itompera elikwa mo omo atuvurukto kwera kuma no akwetu wokutundira ko maruhago kulisiga owo abali simbis digo dawa wiza vayagaweko mafaturo maitwa yokulisiga siga ano eragwasi aye neina simpe natto kwera mo no vagenda vetu owo natuvura kutokwera kume nawo ano owo nawavura kuyatupako mafaturo gamwe ogo ganakara no mulio unene ngama mtupia karasi sena si tutengura tutarure pa ikwa eparu ikwa eparu posuruesto kuyagendera ngesi vamwe kwa kuitumbura si kwa kudigo pa unene morwa nondando doini nke oyo ana waperegwa na mtu nkenye ezua kwa kuzeruka dina kuzeruka makura vantu wamwe kwa kulipura nyasi ngamo mtupi ya karasi vantu imaliwa kwa kuigwa na hambara no udigu na kauke nonzambi na pano pena masiwa noto gazuvasi kapida kuronda nye yuma moitora kwa kuzeruka ina kuzeruka ano sena simo ya karangoso mtu senas onogwana kamali wakoge ngapi omono wapere kukaru ganesa ipwasi opitemo na mpilingamo mwasi yuma ya zeruka yuma ya kara ndiro unene nasugu warasi mafatu urogo kufanangesi igogamwe ogotua wapere gwaneka ano mokuninki rasi wale kuvura itu kwafe tudiwias ngapi omnatuvura kupitamo noto totuse sutua kugwana ano na mpilingamo mwasi yuma ayo kwa kuligwedera Kenya pa kuzeruka vagenda wetu melikuwa mletulia neina simpe kwa kara mnekuto Risto Mshongo ano imotupu mnekuto Atanasius Mangundu tatidioro kasmazua pita vawiziremo tava ya tufatui ireko yoku hamena eruga.

0: nesolo imaliwa unene omo wagumagwire kono mkuli asena somtu wali onokara nono mkuli dononzi odono kusinangana nado yinke ei ono wapere kurugana mokuninga suwale zuwa lime kuvuro kapwekemo nyenei na kwa wiza ipatu ya taruurehena simpe kume nao asi sena somtu togwana kanzambi koge ndi onokara notumali watoge ngapi omono wapere kuturu ganesa ipo opitemo nampilingamo mwasi ipkwa eparu apatwa gendera kwa kuzeruka kwa kudigopa nondando doini nkenke ya pako kuronda da kuronda na imwe hena yokufana ngoso saye tukareni wapura keni wawawa anotu guaneke mafaturo aga moma tuirugana nana mzegwira kwe na simpe mpito omono mvura kuiza ipo none mkambe kirepo magano geni mora sena statu wiunga eruga nesolo imaliwa mosuruo estua akara siininke nkenye ime kwa kuronda ya kuronda kapisi kwa akara rusumo romtu gumwe tupu nye kwa akara rusumo rombunga ano sena saruto ngwene na gumwe nasugu warasu wawanzi na watamburako asi aye natuka mzegwirako none mpito omo nomvura kukawiza none mkambe kere kusuma gano geni kusikura omu tuwa kuimona tuwa nakuepeka sana.
1: Hivi tuwa kusana kuamba pano, tuyende tukakie ngurisi nani, hapa tuwa kara ngolipo tuwa kuparuka. Tunakara na uivi. Misu wa mweku ya renga, aye, wana wanta antonika pipa na kuyua kapipa na kara discipline.
2: Isinke, nani kapiso oso surongo? Epuro lelinya si, inke iwaru geni. Inke iwaru geni. Wakweni inke gali chinjire maparu gao. Mwelio giri karele popo. So, kuvura ngomu kakare mpili wa principal wabali. Toka mono ogu, eparo leni li alichinji, ogu eparo leni kabili alichinji. Yinke, maranamu venye kugwana, sili ngazimwe. Omwina omziru ganesa, ipopakara sponga sili. So, posuru onye sakara si, ninke ya arondo. Ngapi wali omnati vila karuga nisa, ninke so karangoso. So, enega karasi, nasugara si, ta vanduta akagwana vena uwera upo uruni. Mental health, tazga kara depression. Gazarashi ogu igiamureri omutumburasi ige breadwinner. Aka tundeko iruga na kwa handuka. Ngwendi kwele kwa litangu sanake. Mara kwa to kwa litangu sanake, moraka pia kufura kupake la wantumbili. Enga tazika huili ramu. Relationship conflict tazika huili ramu. Guma kufura kani kasi ae. Apo mkwetu nagusa kapisi ige nani. Tangu nika papare kwa imariwa. Maimono sa, no relationship tazika teka. Mara ingi ya kuirete sapo ogu wali kureta smaliwa mara omu membo kapiwa diyo maasuruganisa so ininke hitu wakona kuiuyunga mora nseno mkatara si potulio setupa wamwe tuwa karasi wali kwa kara noana wambia wetu ni wakuru wetu modoro pomu ngesi wanona wali wazi kufakansi panaka tengura ininke ya rondo kwa kumdindira oyoka ara modoropa asi tumeni imali woku ogomnona tengure ogomnona kwa zakozina kwa zakozina no guwe okwaya dimbiro ku wale kwa mbia gozina ndi kwa mkura gozina kwa kumdindira situmeni imali wa ininke ya didi kupi kwa nazi tundozo 400 arunde gwina mnona wize marapa na wize kwina nonsako zo usura ndizo mahangu kapiwazo mpe pili makunde gaga kabaga mrongere. Ininke ya adidi. Makuro kwa mnona pana wizo kuu. Ta warika se awe. O kukembongesho kuu. Onane gona. Kukenya waka. Kapis Kenya waka. Ininke ya. Ininke ya. Maimonsa. Iponya situ wakona kudiwa si. Ngapi omnatu vura kuruga yensa. Smaliwe situ akara naso. Mora. Oso smaliwa kapisa kufuka. Smaliwa soso ngo gwana. Iso simpe soso. Mara ininke ngoru ganesa iyo ya zeruka so koweresi na tura kuruga na tuwakona kulidina nyamwetu tuwakona kulidina nyamwetu eina tulidina tudimbure ininke yu ali eina aragawa pozire zituwa kutumbrasi fixed spending oyo ininke yo fixed spending kapia ili chinji ganemu ya karangororo wale kufuta rente wale loan wakara nazo ndi kufuta kosure oyo ininke kwa karera pongororo ne ozo fixed expenses tanto agwanezwa kutumbrasim valuable expenses oyo

0: nkenye zuva nakona kuunga mwenyo vantu vasikike sere mezuva avakara nudiku usimaliwa vamukura kubereko Kenya vamwe mu Cameroon mu Zambia mu Botswana video call kwa kumona mtu kwa kulira nono SMS ya kutantera si amengesi mungura kuvura kuligusa mwenyo mora isinke mora simaliwa seno mtarasi unkundi ou wahoroka moyo inaitaina natu wenye iyo ya atu gumu kwa atu gumu oku ya adri guma maholi na kunyega garondo makwano kamona simu kuyirongo imwe tumaliwa tao currency zao pevu za kara eparo lia wagumu seno muizanyo mumwetu na tuwenye ya tugumu kenye zuwa kwa to mtu neina wiza pa mkwetu akapitu range poeli gumu guna kumanesa metanku ndu kire koninke ko studio pura kene ntupuko radio tanika yu uyunga kukalirongere koko kwina vandu ya wakumu unene kuruga inza simariwa toka gwana simu ogumtu school of kwa kumona ngwendi muwawa mara senyo tara po payslip zendi vurolire makongo mokato mpurasi ewa korota inke wa iruganesa divya kapia kuidiwa si inke garuga inso imariwa awamu kwa korotere nurugane isinke inke ya retapo kwato so iodiatu tumange dasi tutu wakona kuiza tuwasu uyunge tudimora poveli wame awa uiza kwetu tutu osami seto uiza kwetu wakona kutufuta ipo tuzo gere nobi osaye tutu wakona gawa kupiko ko community moga ko community tutu akona kuiza ko radio ipotua i uyunge no wo wakaro konye watu pure mapuro ipotuvure kufatura no kuvura kuvaronga si ngapi munovura kuruga ya Smaliwa Smaliwa kapitwa sili ronga kosure kwa kya sili gwani kera naso gazanti basi mnona gona ota meke tupu i ruga nare wakupe 25,000 hige ngozi ruga nesa udigumu na ya monopo komeon peko mkwetu mpili po university watameke makongo madias gosinke gononja yo inaimariwa kwa na kunaswafu taktazi kuhostela si korotaseni ngeko korota nonja ali ali apangaika wizamu nasafu gaili ya nare simbeta kakutameka korota mkwato liporasho gumtukwa kulironga makongo inge ngai horoka apangata mika kurugana gagwiramu nare so mparu kisizo kufanongoso tutitu wakona kuzilichinja tu wakona kuzichinja ngapu natura kuzichinja tutu wakona kuiza mumu iputu ya gawe marongo kufanongoso
1: ya mkwede rapo yoro mumu tupo anahamba unyande mumu tupo wabi yiwasituene wakuta pati mkuli makura kumona njambi dawa ntu keu no uvura udimone bake paru pantambo yu aru wananga kukutu vimona tuwe kuno kwetu makura poto wako vimona kuna kuya kara shinge uno mutondo mke wali wakubura tukarengi tukapangi vanuantu uno unyande mesh kutapa uye counseling ameku nukua ndiku ya tapa di mkuli kukuya mwana shipana kara shiponga pano umosha kara ngu shiponga vantu wetu tumone tu mwamu tu tulenge shimeshi wa mwika wawana mawede rero anangoli wa mawede rero mwika kara shiwa mwe vinakawa vipirava na kateta ora kunya kunjambi dao upova na kateta ora kupesenti jidangandi wadoda kare ndiku na yeru wa njambi dao liparu li alio ndivi kwa liparu mbiyo na yeruka nkengo liyo na kushoroko kuna kuya kushana ya kunede lifano ni yale kurenga shii kwa ndi ya korote tu kehe kuna tupu kwa na yuviri kuna kara maliwa nkengo liyo yikashoro kwa mtu kwa waka korote noko akara sindika pia na vuru kumpa na vuru kapi na wapere vampe maliwa kwa waka kara ngoli shi mora anashana aviuteli nyali paru nyali ya kuyeruka anavura mashininga shi mwetu po osho anavura mako kapia na iva shi vingapia yanga mulirimbali endi ndi wale mu account yendi vingapi aspenda nga utunda shunda ha dogoro mapeo vingapi mparu kito ya weni kura kuna kushana kuli tini kaliparu ndi kwandi ndili viuke mpopanya mkuviuka mpapanya kwandu kangene mdi mkuli kura kuna kia karashi ponga shoshi na karashi nange muupe statistiki ya wa mati na wakado na over resigner kapishu wa resigner na shinke ndiye vitu hakuwa amba financial literacy financial discipline vinyike vino viri kwa piramo mkupiramo au kapura shinkevi ya kurengi tire dogoro uyende kudimukuli dogoro ya karengoli kuna temu ine meristo kuna temu ine medijesta mora kabina shana wanke ngeshi me kuna kustragela muliparo mbina kaupre ndo mkuli kuna ndo mkuli

0: dino odo mwaka ntano do bana kanteta kapina kuvura makora byakwa makumu mwaka do kwani kemwe dina kona korota hapana korota ngoli mental health yande ndi ukarowa ndi kuna kuyatamika kuvipa vantu wa moto wakuya mwana kuna kuyanwa kudumbu katupu kapena katika kumundi kapishi wali mwana shana ukarowa kumundi kapi unawapa njira dimeda kudonga ndavinike bimwe kwandi aende akanwe kapisha katike na ruwe dibede kumundi mwana kumundi na koko po yule na kumtatero oyo droko muhafita kuna tundiri kunjambi ko bina tundiri koko okwa wana kabe maliwa liparu mbiole yako tamika ngoli kuditopa kapinga wana kuvura kukushungira shi ukona kone shi nani nkebi andengi tangani karengoli shi amekuruwa ntamaliva mulipuko ndi amekutokora matokoro alipuko kapiva kona kona ngabi nyevini kivya karangoli kudira ngoli kukona kona kuna kuyaita shiponga unene pantambu ya kuparuka ndi nantambu ya kuruwa ntamaliva paruvede ndoro kuchira mewarangi kwa wande na kuwatandashi vahewa inoliparu kapishimuli tatere tupkwande tupanchande inoliparu liyaku kwa titamumu tuwa dana nga bala kui kutamba ika tani mposhu umu ya kangeneke hasha panyana nge tuvi ambe tuvyukire vahewa ono karuwa kureka shime mkuru wande mitri ni mkuru wande school of we ni motu uvi upapa mauruvi yetu tukareshe inya fumwa ya kurenga shime kwa kara mundi wangandi shimwengo lisho shina deki shinenepo mwetu mu tuakara no unya ukaru wako rekashi nangeni kaulite madame ate nangeni kaulite ya ngandi uwe ni muwa nkenga edinyancho ni daku rekashi iliparu utameke kuweda mumulio opoli ya kuurumuka owe utini nike mulio ntani uye mumulio iliparu kapitu wakushana kuviruwa na vinya aye owe kufita nchoni nangeni viruwa nini we ningoli yes kufita nchoni mara liparu liwe kuna kukushinda lena kushinda ndi ndi liparu liwe kuna kara mureme ina unene pova ningoli wamutu wakasikapi na watu wakara kolo da kutika kuniko doona kutatira uwa na kurombo mupei mo wantu murongo mbiri wana kurombo wantu wa mwe wanaya tani kikuli kudimi ta cell phone tupu murengashi muna mtumi ni message kwa kubloka nkevi na kuya murengita kuna ya mono mkondo ya kurengashi maliva kapinka na kuvura nga mkurengashi weni mwavura kuyenda kutu na liparu yo kapinko li avura kui kutantara pa kuyukira avano wa mwe kuvura wa kutantara avano wa mwe kwa u kui kuneda tupu ligwani kero kapinvura gwani kera nai ngamu kwa gwani kera kunyimba ya maviri viwa maviri matatu kura weni mtu vura kushinta unukarua karangoli kwantu wakona kuyuashi vingapi vina kuyamo vingapi tunakuspenda tanina angishi kuna kushana tuwedereko we ni motu na kushana tuwedere kubininga shiliparu ilivure kure rupa kwandi tu kushongi kuplena kehe mwedi uvyuge murugu kengeshi mwedi unowa eipleri vingapi ya iremo vingapi na spendire vingapi ya kakahupi remo dokoru ya ngene mpei ya kuamako evi na vininga mwe kapitu wavi kuamanga tu vivarele kwandi tutamike kuvyuka murugu tukavarele shi na nge mwedi wa eipleri kandiruona mapuko vimwengo ni mpoyu ya ntu ulirashanka mfaa vipito na vimwengo weyo uwe ni mkavi ya kambe keko shibaji tiyo ya vipe na mche vya kuyenda kukavi kiengura na angeshi me kumfa kwa tapa nga deise ndrandi kwani nitokuru shinakona kwa tapa ngoli 500 anyama ukarwa kurenga shikuna kutu uliripo DJ Stashi owe star mora kuruwa na kwa NBC tuye deise nga utapa unaku wapa ikire moyo tuye deise ndindi kuya tulosh kwani deise ndi shimwesha kuya kuwa mwako vipito mashikuna kara vingi kuwa holi woye kuwa kasho kuwa kanyoko na kunche kunaya kapipa na iyo wa shivikara tawe ya kutika kuingapi yo wana mwaka vya kudenga shi makuara ya kutika kunaya wana kutuli raptu yodese ni uwe ni ngoli kwandi yotu yodese nanga uitiki temo kwandi nga ukakorote makura ngoli unaita mureme na kapuna iyo wangashi yotu yodese ni uwe ni munga nga uifuta makura kwe kara vingi keshiponga kukoyewe uwe na kudra kumona shu yowe ngoli kuna kushumi tachangi yoi nakarashi kapu una kufura kui kakununa mkonda ya uvyo manatoko na bantu vamwe uvyo manakudra kumona nkeveo minakaro pa budget yoi ndipa viruwa na bebe yake mweti
1: ya karasi bantu vamwe kuharakuliza mbela mwamu namwa kuitumbra pena si kapu tango ka odivara mreme na gogi makura mora wapura si aye stara ramara kuruga nako NBC ove tuwa hepa ore teko Faith Day Send makura mokuninga si opatana si aye Faith Day Send ni kapitan zugwana mwendi to gandaye na itamba yogi makura ntu

0: nakukara nomagano gokuri chinja nsene nyasi nokuvura kuyereka ingapi mburumera ingapi mboroto ingapi aikosange nirande mboroto kwedina kunye nsene nyasho ukosa 1000 kurandera wanona mboroto kwedina kunye ingapi nai kukosa seno randa kamburumeroko okange ikuki wanona wasimbio ikuki konosure so ozo izo life tenant vura kulichinja mara iningi okarangoso kuwiza nedeuro nokudama mchima nokuvura kuzogera nowo wanona wemembo vamosengesi posurestu akara tate starara tuachinje zituwa kuyungasi 1 meal a day kulia rume tupume zua mamono sa vamwe simbe nano wengoso modorongo wakara hawe eparu lia digopa kapusu mamwina tuwa kere mwanase kufura tuze wale po mawiza no mimboko dili masini kogeli mara modoro po mtuwa akara ngesho nsene simbe wakutuiki rasu wakulia ruta atume zua wengoso ntuti kwa makongo noza nkenye zua kenye zua kuna kuza kwa makongo senye asio wentuti asiva naoge kusimba mboroto ntuti wa atura korama mauta i aple si sinke ogo mchogo tutazi kwa makongo ntuti gayereka na wasi ngapi umnavura kurugana tanigali dina mwenye si senye amono ini kiongandi kaptani ngitupina rasi aranda potulo sevamu atura anda mora nasimono tupuko mchima kwa kuvira nasi hara kusiranda wangapi wantu watugwane kire nao pa mwito gendi tomo nwa dinkantu wa mate na ame awe henesi ame izo nare izo nuzozo mora isinki waharali iliki diasi age kunua erovulio ndiro apo li nunyoli erovulio tuye deise ndinki ogwanamu iyo okoro iyo orara apo opinduka okara no tuye deise ndi kapio kara no tuye deise ndi ogwina kora ndire marovu nuhimali wakara nayo kunyima zono mvura ntano ngomu unagwina kura ndee marovu adikeno flat dendi owe toka wale kaka uyu ngagwina si gajoina Illuminati no nondunge mora owe kwa kudukira kwa ininke eyo kunyene na tantani kapiudila kustambwa si apangoka sika konomvura numurongo nena ntano ininge vura ikalichinje
1: Herasa aye matuwa kuzangesi kwa meho tangutudu kire tupu usimbu pechingi so ngesefa na tengura sembe tuikire elikuwa mwle yetu matunda pono radio deni
2: waidivasi eremo kuvihasvia sokusika kono tona miliona kukuningi sohare kudiva koyo inzi saenti ngapi tani waidivasi owe kuvura kupunguisa imali wa yoge kumwe na nampost ngesi oyo yonye yo iwa unene pokuizuva nampost kurugana irugana yo inzi kupita kana irugana yo kutuma no dokumente na imwe hena nawo kugava mpito zo investment accounts tani group savings accounts kwa vava hara kupunguisa imali wa koiruo yo idigu Kwareko, ipito, your graduations, marugendo maruweze ruwepu izumuko, mkenye eino horomura. Iwa unene saenti ngapi? Mkwanako mauzera mnene kwa amena investments accounts, dan nampost. Tuone nako fungu na zan nampost zoma oko oko 0800010999. Nampost, we deliver more.
3: Errandeso lyo imuna pohambo zampa sinkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lyomayo vigawali no norombali na tazimwe momapeu povili zomrongo inakugwanesa yo barandesi ndiva zanguli efano lyo mtwe lya mwenyangombe nongombe vastamba noktura imbilingwa tupu edivilso imbilingwa yenongombe va hara kurandesa mo computer kombere wa zowanganga imuna tonena konongo didina kwamako eutantazimwe mbali ntano ntantatu euta ntambali ntano 0W6258075 ndi keuta ntazimwe mbali ntano ntano euta zimwe 0W6255016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe goimuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna na inye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gagdumo nkuru po hambo zampasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngurangura dogoro vili za utano kongurova varandis na venye abavahara kurandisa imuna yao va hepa kukurura varongi kidiko meho vatuareko imuna yao inagwanesa yovarandi evanolio mutwe

0: Inga za kwata okwateko nokufuta yoparucheno. Mogwanako mauzera gumanzi. Tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasinkuru ko 081-4027-646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 081-7900-449. Ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 081-3123-113 wizanye tu alikuwa tesekulika marandeso ganyamwe tu
1: herasi tuwa tengura kutundira kwa machingiso ngesefa ano tuzensi mbetu ikireli kwa maletu asi nukta rakaro ketu kwa kulikoka ntantani tuka mzegwire kompito omo nomvura kuizano ne hipo mkambe kerepo aye nasugu warasi mafatu urogatua guaneka ga kara mafatu urogomulia unene ano sana siku tengu ila napana upena na zuvu mwatu mbura yukua mena kukutemu inina tani no kapisi kutemu ina kwelike nye kukuruga na kusinzise tose vandu kwa hara kuparuka maparu gomaru mbasano na zuvu pena mwatu mbura si amekurugana mkwetu kapia rugana apa wao horoka udigu natwe koroli mwetu mekoroli mezimoli mwetu apa wao horoka udigu yu alisoko toraka 3000 ya turepo makura amemora kurugana na hepa kutura po yuma yoku mpita kane ya akambeke repage kapitani gawa kasuma kukunigasika kareko hize ndi neisina wa monange ngwendi ameka pisi mtugo mulio ame murugani na hepa kurugana unene kupita kana pena wa rugane ne vantu wamwe ano sana sikutengu raena napano pena tomo nasu usili maparu agatua kuparuka maparu gomaru mba sano kufura sikare sone na simu asi natuwe kwa kuruga na posuruga na simu etupu kwa kugwana hamba raka nzambi kuku hetakana kapisi kukuli siga tupu na wanawa makura mkwetu tara nde tuwa tara nde mbo makura amenamimo kumona na natuwe kumetupu suruga na mkwetu igena dope sangea rande tuwa nembo na mentu nakona kurande tuwa nembo makura kapia tuho otango sikutaru urasi omwa agenda gendo kumkwetu arande tuwa nembo ngapi tani omwa kupitamo ngapi wale pasone na kuvura ikarasi ame otate nare mwiruga na wakara iruga na iwa onane na omo iruga na vambia wange ndi wakuru wange abapitira nge komeho nare mwiruga na kutambura mremene na msesu makura ame nyame wale na karapotu puna kuruga na apapezi molietu makura na mono gwina mkwetu arande tuwa nembo na mentu dina kona kurande tuwa nembo mremene na gwange kapena kuvura kulifana na gogu na mkwetu gokuni ngasi ogweno zinanare mwirugana wakuru wendi na vemo irugana kapena tuvura kulifana eparu letu kapena livura kara ngozo tanihe na einei kwa makwame morwa na hepa kulia wekoro lange na osi onane wale noambia wange wahepa nondia naona kona kuwara ndera makura eai nisa yeasi tani rande tuwa po makongo tani gusanzugo po makongo tani kazasimbe kono kweshilon kwa makongo ipo nia rande nondia ni randere owo wahugu wara mwange asi na yue ikuwa karasponga unene
2: na ara kuyunga popo mwa kuyunga
1: hei
2: na araga wa practical tupu nukuli kida wa ndrasi kwa karele sponga ye nga tupu sone na nyasi ogumangundu posuresi mkurangi
1: ya
2: mungurata karambiangi ya mangundu kutambura 2500 kera kawa mkutire yu arugana tupu mazua gongandi makwedi hamba umwe ya kuruga makwedi hamba umwe iyo akulu aplaya arandembo iyo arandembo iyo aplaya agwanietua mora harawa mdiwe asi age murugani embo iyo wakumteta 6500 etua iyo wakumteta 4500 insurance iyo wakumteta 2000 ne inga pinari ya tundumo za tundumo nare 13000 mosinke mo 20,500. Yingapi yende ya karamonare. kwa karamo 7,500.
1: Mm.
2: Mamono sa? Mwazozo 7,500. Iyo gakara no wambia wa mkuru endi ndiyo no wambia wa no wano na wambiendi pemboliendi awadi mbirepo gakona kuranda nunja dasiki kutuye decent.
1: Mm.
2: Ne? Inga pia opumo? Nare opumo 5,500.
1: Mm.
2: Gakona kufuta mema norucheno. Na inye tuye decent. Eh? Inga pia opumo? Ma opumo 3 decent 500.
1: Mm.
2: Eh? Gakona kutura maholi mulio uletua aze kuirugana. They send 500. Maopumo ingapi? Maopu tuye they send.
1: Mm.
2: Eh? Akara, nono policy dendi. Tono insurance dendi. Mm. Ingapi wakumteta? 1,000. Maopumo ingapi? 1,000.
1: Mm.
2: Eh? Makuro kumangundu, iyo akudamnanyezi 1,000 afutire wanona ko hostel wali, ko ninke, wali kuzaza ko sure wali no taxi. Mwaragi kurugana kwa peke. Wafutira 800. Maopumo 200. Kapitwa gusamo, bank charges yo. Mwaimono sa? Ilwe paru akara nali. Inga pia tambora, 20,500. Apana akateta guramu, inga pia akara nayo? Zero.
1: Simbe kapia manano furniture makongo.
2: Simbe kapia manano furniture makongo. Mwaimono sa, imo ituwa kuzanyi, kwa kuzako negatifu. Kwa furniture kapia futuko, kumwe na kunye kuina kapia futuko, taka korota, 3 day send, 500, akafute.
1: Mm.
2: Akara nari no makongo, minus 3,500. Ne? Yopua ahoroka, nonfa. Mwara ijarugana tuwa diva. Kapitwa diva budget zendu, omwa spenda ina imaliwa. Yopua ahoroka nonfa, natu yomeo getu, tundindireni murugani. Apaku ya sikae, tu alindili yako na kuduka, kapia atura mahali. Kupiko, mangundwe na tundoku, akara no makongo, no mkuligo, minus 3,500. Gakona korota. Yes. Apana tulako interest da kara 4,500. Ne? Makura, nomfada ahoroka, tazi yaka korote 10 decent. Mwara gakona kuranda skesa. Gakona kuranda nonja membo. Ozo 10 decent interest nazika wizako, tazi gakara 13,000. 13,000. Kutura kozi na 4,000. Ogumangundu akara noma kongo gangapi, akara noma kongo 17,500 kwe joko gako na kugafuta. Imariwa panayi wizamu nanyi ya tundu. Kupi konaza? Kuzaruka. Eparu liogo gunyi talikaranya si nkenyi apana tambra gako na kuzaka korote. Mwai munu sa, udiguta o ya mguana. Maransemi nyasi tudiva ininki yo karangira si wakwe kuvura rugani. Mara mudigu akara tumkwafe nyogu mtu. Morogu mangudu senya duki la kembwa si wakrona dipagere nge kongombe. Nani, uwe mrugani. Katupia wa? Opira kurugani. Mwamono sa? Ma, omsimbe mu kaptuwa gusamo imali watu mekupiko. Kembo kozi nano guwe. Mwato mu.
1: Notu na tuendi. Notu na tuendi. Wazinya wa wasi tuminogu mnona.
2: Mwamono sa?
1: Ihagisi.
2: Ihagisi. Wali gakere nomgoli kadi. Yowali siga gadukira ze kosinkyoko. Ko maintainers gaka rapota 20,500 makora ko kwina ko zako 5 eparo lo gogo mtu ngabili afana iyo twa kudira kumona uyo makura eparo lo gogo mtu tutureni ko nyasi inike ngesi ya harondo ngapta kumona ku mtu vamwe yambuka tu popo tindiri afu inge ya muri pressure za kumuri ya za kutunda kweni one mwa kudira ku respect ko gogo mtu mora kenye yimwe ntudige Skare spito ntudia yasiki. Kenye kuma ntudio gomtu wako na kumzigida. Nungkango dakara kutugako na kusinga papare maholi au wize ya karepo. Mara kapia tutara nyasi ogumtu. Mparu kisuzindiga pisa kara. Makuwa nsene nyasi ogumtu go kara engesi nye ogunye mangundu. Ali heta kansene paru liya mkwao ogena gakara si. Akia garande mbo kwato etua wakuro na kwato yendi tupu. Mamono sa, iyo akuli ya nao kwa kudwara nawa. Oguvura ingasi, na mina kuna karangwe gogwina. Nani? Kapumwa heta kana. Ogwina, no expenses dendi, no nunu kukupita kana.
1: Kupita kana.
2: So muli yopo sa zinyasi, tuwa kuna kutarwa no expenses. Tani wali simu, isina ara kuinga sa zinyasi, udigu wali tuugawe kwa nyamu itu. Pamwe kapia tu manguruka, tu uyungia si, ame, pana akara, papa. yom, yantambura yusi ili kutambura 20 days endi.

0: mara kwatu nawa nawa e aniguanamu kwa feningi mara ngano nyame na karang nigawe e gano kogogu ngata ntantera me senator randa wale nzugo ntudi randa nzugo ohiriseko kamerzimu moredi ezizo kura aranyamu ki eziba arara wanuna ezizimwe zihirisa ipo iwizemu tuwizamu tongandi mwemunusa mara kapia tukara nogoge na magano awe zugo zetu wekembo kuwiza nkyo kuwa wiza popo pale pa mnao pa mbuse ndi na inyina mara inke mwa mretere kogo waki abgwedera mema rucheno kupiko daza yutuwa kumunasi vamwe kuyunga kusili mkwetu gogo kapiwa kutunda koma kongo inike imwe tuwa kuyunga gumwe kura kanikasi walipo weli vamwe wadiru wa karako nwa warugana kono mbanga tate starara mumakongo wakara warugani womono mbanga epuro lirinyasi kapivadiwa simaliwa udigu wetu unyasi wa accountate na warugana mono mbanga kwa diwa kumeneja imaliwa ya mkwao kapivadiwa omnavura kumeneja imaliwa ya nyamwindi ozo izo disciplines apirapo itwa kugawo museni batameka kuizwa batana oh tudina kona kuli dina oh tudina kona instead wa kwetu kulia chips no inike kokoko koirugana amwale nipike karumbororo nisimbe mara gume kabna ipika nya simbe mora kapya hara akaliswa ukise mara izo level okara simbe tudi wakona kuirugana yoyo. So tuwakona kuli dina, nukula kudimbura, nukudita lifestyle zetu wasi inke na hara kurugana, tani kupi wakuna hara kuza. Setu dimbura inike kufana ngoso, na so grasi maparu taga tukarere ureru, anukula tuzekomeo.
1: Ya kureta, na mfamu mnakome itumbura pena si koveli bantu wamwe, ya usilisana ya pataka na muma udigu, kuyali mwona mwendi na ya kuparuka pona imwezi. Marai maliwa endi kuwiza mongesi, kulihana nomu ya lihana kapia kuhili. Kwa kuhimo na tupuhimo ya uiza nye ya lihana mo api temohe na mo kwedino udigu ngwedi gogwasi kapi katambu ili makura bantu wa mwi ayi ya usili kuvura tafu koskoku kubadivira kwa bantu nye wa mwi na ya ligazara hawe kuvura damne karugo dikendi medilo msivi makura keguru le mora goge na tupuma udigua akara nago kwa kuyali mwona si kwa kuhepa kuhepa tanimo kupatu nukamo ngwendi nomna vura kupatu nukamo na mumwesi na inyo yoka rangoso nye sana sotengura vantu wa mwi kuyunga si kuvura pirekara wale noma udigu gomanzi mogo gana mremenene nye imaliwa yendi noma impu kapia hii divire makura vamwe kutengura hena si ntudi wali ye yomu mazimo getu tudiko veli vamwe vamanga imaliwa yendi makura na mpilingano ikuwate rengesi nomna ilihana kapta hii divire wale inki imu hara kutumbura
2: wale meo ya kurengani Captain Peter poli watanangashi emotional muna yu mshu kuvura uspende mko ndaya kurengashi unashana kuhafa tuyende tuka kengure statistic imwe uina kune doshi mesh marwede ya mkuu karashi kuna kakorota 30,000 20,000 mbiona kara na plani kumeho ya kakorota ashimbi ona kaspenda wale una kamboro rambora yoyendi nina kawedera mundi yoyendi nina kawedera wimuna mara kunyima ya mwedi umwendi mwedi mbiri uyo shiringa yo kwato oyo awura po koshitambo osho waka ikorotire nkengo liwe una kakua moko mkonda kwa nisho mnumtu kuna spenda emotional kwato plan oyo anakara shi aivi ture mshuru wana oyo asha nina nyamaliwa nkengo liwe vika kuwa moko kuvika kara shi kukupura mapuro o kara shi kapuna kushana kuwana malimburo shi nkena wana oyo vina shoroko evi nakara shi vinakara unene sponga mkachi kabantu wetu walimu wana mayu watu pa mafu meshi mpoba walio kawa tundu kutraini wana wakutuwa na tameke kapa ya kara shime kuupa kubia kutapu maliwa kwa shonga nganga mshimbira ya kwa mena kumaliwa kukara we mkamba ndi unakara ngoli mkamba ndi unakara lirago ngoli shi kuvura ni kuruwa ni nivinike viande na hana korota mkuli mara we kukara mkamba kukutameka shime kulia we mkamba na mchi unakuyu wana kuya tameka kuna kutameka kukorota mkonda ya kurenga shimbio yu wana kutandre shi ndibio unamono DJ Star anakaura mbete pa, pa

0: Congo, Morai installed many 200 and something. Anagaura cell phone, kuna kumteta 300. Anagaura scopa, kuna kumteta tupu 380. Munawi mono, kukui mona shinani walimu kukoro tabi niwe karangoli. Mbili haune ni mkurenga shi waleni laybae. Kapena mshana kenga maano endi shi, waliku meho ya kato kura vini kivi novi mwe. Kwande ya vyuketa kwa karishi, financial discipline, ikaremo. Financial literacy, ikaremo. Kareka waka mwono shi mwono mtu uno, vino vini kia mato mwe ndi kare. Kareka waka mwono shi anachuanju kakare. Avanoma mwe, kuna kumtandra karishi, ura mundi, marawe salari oye, 7,000 tupu. Kupuwa na kutandra shi ure mundi, vingapi deduction unakuitatira yonjuo. Oyenga wavra kuteta kusalari oye. Kukwe tami kashu inike kare, vina tami kekukushe kuna, nange vina tami kekukushe kuna, shiruo shashi redi paru liwe ingari karango weyo tupu kare. Apanga ukatami kango lisho kingoli unayendi kulitseho, unayendi kuninko, makura vinike kutamika kuvipa. Hebi akarishi, bantu wetu discipline na financial literacy, kuna wa manga vina wa manga. Vyabe vino nangesha awe ya karango lishikapuna kara discipline. Mbeto wako ya marisha wantu wa mwe. Na ushiri wa mliparu liendi kare ya kombanta ushiri. Kapia na kuiva shikuniko kwa na kutunda. Kapia na kuiva shikuniko kwa na kuenda. Nkewinya, future endi, block. Anai block akare mwene. Kukwea karashi mtu wana karashi katika panyamaru edam kulimbiri rangoli. Kwa tompora, mwarake evi no. Kuya karangoli, rantoro kanyitupu inakuyamu. Nani, njendi tito, odowa dire karanako. Ndo dinako ya kuhitro unu udito urengeshi. Viniki na mche kapi wina kufikuanga mbiliparu liwe. Kukara shponga unene nangeshi kapuna kukara shi. Ukare na nje ndi chito odo uvura kukwama. Nkeve nani yotu wa shingi na nangu na kushingari ya uto ukara shi. Kwandu uyende mlaini yoye. Washaenda mlaini ya unyewe. Nangu uyende mlaini ya unyewe kuustamba. Na avyo ngoli pakuya hapa maliwa. Nasho nchosho nashi mwasha kenga shi. Nangeni yende kuno. Okuno ngoli wina vipa. Nangeni yende kuno hasa kadidi. Wantu wetu kuhupa emotional behavior ndorupero wa spendanga maliva mapuko vidire kuwapa ndokoro vini kina mchivika karashi yuna vipu wa mungu ya rengshai awe ngandi kare atamika kuruwana wana ya mpiti po onyendi nani foundation yendi po ya vipi retu mpopa nyapa kutameka kapea wane mentorship ya kurengashi njendi tito ya maliva uwe ni mwavura kurundu uraliparu rendi likatante vintu tunda mwedi yenda mwedi matoko ruendi na mafane kuendi. Vinike vinyana angesha uvi kombanta. Au kuna puka vya ushiri vende. Na njeo wana karasi kapu wa iva kushana mpivana kutupiki mkuro. Vya kuwa makunu kufa vende.
1: Na haraku gwede irako. Nize momo mnene. Na sugo la soko erera. Isaitoro kasi mtu poveli wa mbumu na mwali uyunga nani gwendi ruwadi. Tupia na ya kupita pere kapna diwa nukuna asina yazi imaluwa yangi. Ogwina mtu kukuna toko ngasi kapika diwa okiazi imaluwa yangi mura kapia kara awe. Ya turugana nye kuninko go mtu achangi na inye aranda. Inki yaranda kwa imaluwa yangi. Apa na utara kwa inike yaranda noka dimbu uramasi moininke oyu aranda kwa karano once. Inike nyene notupu. Numpe ngwendi sohonena. Gumwe vurat guse mora ekwareko osewa kara hansa. Ekwareko lia kara makura iyo wa mtura kare iwale kwa kuzakulio lekwareko. Taranda shuta sininki turuganise tupenye wagulikade. Taranda ndoroko ndi singyo zwa kudwara za waa honzo za sikiko 3,000. Ne? Taka zudware zuwa limwe. Ozo wandi kapinga zudwara hena. Mungazi kara momo. Ngapu pitapoi makwedi gongandi, ininki ongandi ya horoka, taka nika. Kapungo dimburo kuyakuza, oyonsenyo ingira, oitamiko dimbure no dodo no paten. Ndwa tumrasi, soko werera, be away, kupi kosazi ismaliwa soge. Kupi kosazi is 10 cent. Sene kuranda no recharge, da inga api no recharge oranda mokwedi. Senya shwe gusa tamba, za inga api ugusa mokwedi. Apa no ichanga, to imono. So kuhuera wali blema. Mwura odimbora. Oho. Nanya mekulia. Vama panwa prame. Nonjado kuura kupikoli mokwedi. Kapitan diwa. Amekufura kulia nonjado 3 days and. Kwedi kuina kandirende do 4,000. Wanga pima kara mimbo. Wali wakara mantuwane. kuli ano njia do fear decent. Mwema nusa, inke, muka mezua limsingia dipuno njia dendi, kapigadi diwa, kapia kara awe, senyo kara awe, sauwa alito papezu wakutumbrasi intention, kupi koku yaku zaimaliwa yange. Nsenya si DJ Star kwa kupura nge smaliwa. Na kona kumpura si so sink. Yinki yoka suruga insa. Mora wali yoka iruga nisa kapia hii supporta values angi. Mora kupoweli wamwe kuzata kakorota marovu. Ngura ngura tabela mpanze ndi mkure ndi amtumine kuimaliwa. Akafute makongo gena kanwini. Mara kaptai uyunga si na hara kafuta makongo. You must be aware. Wakona kudiwa skupika kuzo imaliwa. Nigawesu honena. Kwa wawa kupura kena. Nsene ni pura si. Ininke msinke yomulio meparu lioge. Oyo kupura kena. Kufura katumbura si. Elirongo. Kufura katumbura si. Ukanguki. Healthy. Maratoli pura ya si. Imaliwa yogenye. Ingapi wafutake. Ofutuke rongo lioge. Imaliwa yogenye. Ingapi ofutuko ukanguki wogyozo kazeko full body check up. Kapia hizi iko. Kupi kwa hizi. Kuma nyeneno. Imaliwa mora marovu kwa kunyenena. Mora oharaku za out mkalieka pana kwa kunyenena. So, ininge kapia kutunga, ininge eingaireta mulioke paru lioge. So, vantu seba dimbura ininge ukarangoso. Ta muna sikupi kwa sakuza smaliwa. So, kukoverera, smaliwa sako na karano stambu. Money without a mission, kosongoso kwa tu yuma. Smaliwa sako na karano stambu. Yomwa kumona si, pili mosurongo mtu akara, yomwa kutumbrezi the aid administration, kwa kara nui tumbukira ei avurwa si okoi kutuwa ara kutura imaru yetu. Agriculture, zuko kuwerera. Mwaimono sa, nowe ngosimali wa soge, wakona kara nositambwa si, yangi imaru ya kuna kuzaku inike yungande. Ntani, simali wa sako na kara numulio. Maranseni inike okara ngezi kapio kara nayo, kapio changa. Owengoso, modigo kara. Mara kwa wawa kupura kena. Sinzisa o, au kwa kara nezu wa kutumbrasi budget list. Awozo kenyugumu toka zuguana. Gakara no list ya ziacha angacha miyo na nkaranda nei. Maripuro linya si kuzikwama. Apanaka si kamustora kapiazu kwa mozo budget. Apanyo omana kurandanyo zo budget list zo ginyo zumana. Kutenguru kamuka pure ya si esinga psa akosa. Kumungurasa. Ipodi ya singa psa akosa. Kwa tobo hii rugano yu. Ninge tupua kara no budget listi. Azitura mungi ato ndime limu. Mungwe ninyo sagara kapitua kara nato. Uzatupu kenyo soo hara. Isko yoro suwa na ya aranda. So udiguwa karapo. Nsene natika tuikira nunkare so ozo. Nasu gorasi. Ukoro kochita wakavuka. Mora vantuta akakara vamu widi. Mora ininke ya akara ndiro. Simaliwa saa sesupa. Inke novura kurugana. Tiliwa akona kulikuta mukoro kochi. Iponya sisuruwe situa akarapo. Apanawa wizamu, wabele, wapure mapuro, wagwederiko. Ipo tuvure kuligao ininasi ingapi mnadura kapita msitingi sofarangesi. Mwara kutupuko simaliwa esaskarasi. Ngapi mwana nika sadongonoka. Yasha awe koweli wo wetu wali wa mangani. Nyowe nyamoge mwara kapio diwa okusakuzo simaliwa. Nsenya awiza tu ingire, ngo mtaro, ngo mtaro kanyasi, nani? Kapina indi ndi ire. Na ningesi, wamwe. Gume kani kere nage. Kwa gatupu sone na. Tame katupu wa kudika nzugo. Mawata nupura me. Ozo nzugo kudika. Inga api mkoso guazo. Awe kapina diwa. Kandri nditupu ipereke ya miomono sa. Mwemono sa. Mwara wakona kugwanasi. Nzugo. Za inga api zao kosa. Okara na yo imaliwa. Makwediga nga api nazugusu kazimani. So yakona kara nazo. Yuma kubona si sinziso vantu. Nasuga sivano vamo kuyunga si inke save. That is tarara. Seka pio kara no stambo. Namwe se ino saveira. Mwana kwa saveira. Kwa kara no stambo. So hone na mumo kara nyasim. Waleta kadiko zonzugo. Inga api value zozo zonzugo. Zakara 100,000. Inga api nana vura kusaveira. Sena nsaveira 5,000 mokwedi. Taigu sange makwedi ganga api punuka 600,000. Nari ya mpura si kuvura saveira wale makwedi. Numrongo mbali. Nari akagwana imario kufana ngoso. Taka dika nzugo zahara. So, wakona kusaveira no stambu. Eyo kusaveira, okarugani investment. Ozo nzugo, zakakara investment. Maransenu, ningatupasi, wose kwa kusaveira, toa kusaveira. Kwa tu yuku rugana. Mwasi, mali wa soge sako na kukuruganina. Iponyo ponyasini. Seni okara nulio legano. Kenya kumeta kumana se, oh, God.

0: kudiwa kwa zismaliwa. Kapinga sudongo nuka smaliwa. Smaliwa kukuri kwa zi, maro kwa zi, ya idirikutu pasenke mtompu. Ya idirikureta amu mulio. Yua tu imona smaliwa sange sa dongo nuka. Mura kwa zi mozitinike esakarasi. Sninge tupe sungo dirabdiwa roka. Iponya se seba turo yu ogumayere kukufa nangoso. Nasugura si smaliwa kapinga zi vrakudongo nuka.
1: Aye, na sugu rasmi mnakatu itumbura kunana unene kuponya mevu. Suruwesi, aye, wapra kenuetu okuhara, kapitu hara kumsigako, none, magano manzimu hakara nago, kuvura muruganse nye funguna zetu, ano na sugu rasmi kuvura turuganse funguna zoko maoko, izotubiza kurugana po suruwa esi, funguna zetu zomo studio zo landline, kapi za kurugana za akara noka unkundi na kauke. Tompitire ke uta ntantatu zime zime ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Si 0811-4-777-88. Hizo na turugansa sana si maharaka mbekira postu magano geni 20 ano kosi uyungwa esi tuwa akara na so. Aye, ni huguwara me gadira kuguinasi kapisi refri ogwa sivire marumbasano gerike amono ya kuhoro kamosera nye watare li marumbasano na wasu wa refri morana au kumona si inke ya kuhoro kamosera na nyoyo karangoso na suguwara si natu wenye eituwa kuzogerane inapa kapisi wawa tuwa kara na umo studio velike wa imono nye natu wenye kwa kuimona tuwa kuimona imo tuwa kupita hena natu wenye. Mara mara. Aye, nasugura si suruwesi. Tuwa mtambura amelikuwa mo? Ewa. Iyo, pongwe hasa tupu. Halo.
2: Okay. Ya, awe, imo mama guambas kapti refri. Ya, wali kuama, tuzali kuama.
1: Ehe.
2: I'm going to go to the studio. Ya, ame, ina hata kili kwa wanatura hapo. Mwara, tibamu ya, kene kufuru kalasi hindi mwaka mkenye wa hile mpanya. Mwaku chingi hilepo, ndana mke tina kwa wabali na hata tunapunda kama maratuna kusetira nawa. Ya, minabu ya karanguli, aye, wamu ya ngole wa karanguli, wana kufuru ni muna mshirika, na karasa makongo, na kubira, na kukarasa, na kukura kuruwa nda nawa maliwa. O, vantu wamu ya ruto kwa wabali na rube derume. Mubasi ndo wanakara tukuna kuna wana kuna ene ngolti wangu ya tuakara na watu wakurenga shii wangu ya ushiri mufera nkenda mufera nkenda kini sina maliga anakara umunturu hafo ruendi ngao murenga kumuntu wa mnongo mara nkene kikari kwani mliwoko mwatu lipeni umuntu na kumusena yonda kukurugito kumutara pepe uye ntie ntie yetu na ugara kumwendi so binaka yango le pete tu vatinga ndo ili nakupisa ete kongo li wana kuambaka makute uyo wana kuambashi ate ya uchili vatinga kwa renga li kushura wana kara una wana kasinga kwa ikana aswa wana kakupa umonoka wana kasinga kwa ikana aswa wana kakupa wabu wani surubee kwa kwa kasina kuenda kumundi walimo mdoro kwa nakukara swali ila na upengo shio na ilango li murundu mo wana kakupa kasinga kwa aswa kare nolo wana kutura kare si ila no wana sani kira muru wani kare kutia mikango likukua mkwa mango ewa renga chikapara kukipara na karo ya liwa marobu andiro wana kurenga shi wa wana mkumomu wana kutunyao kama kuto kuna kia kara kuna wantula karo shi nama haotu andiro mkoli wakura maholi mkoli ne ame mkoli ni ule maholi mwarawa wakati na wakenge shi ame na karo na maliwa na huli ranguli me maliwa nda nasa wafana pu nkika kwa moku namina kutu makongo. Okay, mwenye naku hiki chama Kongo, mwenye wanawe ya amba waka makute. Nga renga chima, mwenye Kongo na hiki, apakani nga renga chinagamana,

0: twasiga kapisizo solution nga zukugu sapodiku gwinangandinga kwa hoere kukuwizele likuwa mwari nga kapigaribusi remenye na inye ingesi maripuri romweto tuningetumunya sinalala simpia watuwa kurugan na wongesi kwa kulironge la pasinani kapisiga iruga na kapisiku wagu sapodiku njigwi nangandi tuwa horekele apagari dipa gere mwene mora sumba tursuna toka gwene wale mwuzugo ndiko ruhare ndiyo gari dipa gere aye nane kontrudi wale kugusa po udigu tudidimike nukuli tura ini tupura akara tanda na dinga tura tanda nikuwa tupura kena kuradi nga nukuli tura ngwe ndiyo ningesu nga hatu kare mchima gume makura tupura kena pura kena maripu wa monaga niyaka gaku pitra kuradi ya usi ilita testara nga haku furati mkesa hai hambara na prake nena waya gumu no saving lao mwe ya usi ine hiva tameza mpiri ya iruga na mpiri koke na waya tumbura sika 1.6 saving lao mwe kwato na rapana inapa toa kuhipurake na ngezi kuradi kwa kulironge na masu anse at least na waya tumbura 10% sene nyasa zone ene koge as of 15 tena zuru gansa ya 50 tukuzuka reserving zogi nga ziti nje paru leo geri ngoni kasi maudigo nga gawu iza kakumbaduki rena kwa kesho leo ni njaga maudigo nga gawu iza kapingori ni gazi aye tutita ni papara songa ni nira ande senta ana nika ugusa po udigo morango duki na kwa kosevi aye wale ntengure tumke suru wa wale wane kutola henye na moradio kane sene popetiwa karamba na sene mo modoro pazaro ndiko marohagu kurisi gazi gara agendi unene mono kampani tawa gendi wa ndi wa mayo dinga tugona ndi wa kuro na waku ruga na waku gaza dara mapuku guka rangoso wa henyene watu reigongi kono mbele wa dao ni wagwa na wali wa tatuma umono office dao wa atura poka meeting nehundi lori wazi aye kambudi tuwa wizana koto puto kwa rakumusi gira pota tupiti tatu tukono niki ena dapek na hivu guwa reinike etu warenga hiri chinjangano
1: ya haa
0: wale yo tupuna kambeke kona kawke mburo
1: ok ya wetu wa pandora kwe mwa wizamu
0: pandora si
1: ewa haye naso gwara si motoku zangyo simpe komeho suruwestu akara na pain killer na panado simpe mo studio pain killer izo panado Ngoro wazani? Halo?
2: Ngoro nao?
1: Tunamta ambara amelikuwa mo?
2: NBC?
1: Yei, tunamta ambara amelikuwa mo?
2: Wandangi?
1: Yaro?
2: Wene, kuna kutumera vene waka makutu hadi mstidio, muhana kutumera yu, kuna kuyuwa mstidio. Na kutapa vene ndangi ukua oshi ne maano mawa tunakuterera na chokithero mawa hana kutapa mbunga tukani ngeshi lakini nge ya muyenda nge ya tundu posi shingo kuna kupitu kutaira mapirisha ya hatapa nga kuhosi panado nungu asine ngeshi chichu mutwi kuna kuyenda kuhosa kutu panado yani uiruke ikina kuifa ni kitashi haka makuto hadi usidio hana kufaturane inio mudyo shoma tukumena mkukenga haguvashi kuna kunyanda pamurando kuningashi udi mkine upu nganyu kayuwe nopa kumudukuri kuhana kuamba kurumende kadiana kutenda thwana marangesha wiki ngurane gawa mendi kuna kutenda kukaupu kana kurikanyitako ila kenge hakuru peno hana kuwana ma 600 o mashiri nye hana kuwana ili hakuwaru wani sane mwamo na ukawane mgu wako na kuwana 600 keeka nukawanda kuna kumuwana 600 mara ukenge padidiko pati kama api sendi vene ti nonduo kadiko itere kadiko ana kaunda no kaunda kuna kuwana 600 kupikia na kuyenda 600 mutambura vene kengene ya 200 kuya 300 kaure rane kamfia nyara nya wo wasikumene na keo shi kenge hana kufatura ke studio keo mone irango ya tamu ya kenengo kushinyake kuradi yo terere keo sinapo ipara yetu ngepi ditu wako yendi kama shere nyake na kuwana ngepi ditu na kuwa yendi kati tushivane kehepa na mshivane na umende oku hurumende yende kuna kutenda kwa songaji atuene kuna kutere rasiku menena wihana kufatuza haka makuto na yunio mudi yoshe masiku menena mwako wasi ya ravene siya odhishi ngo hakone kupike rakemo kengi onyambi ngo hakone kuwa umana mkuchinja ipara yo hagu
1: na okay
2: uwa yetu nakambi kako vene matume
1: nya wetu wa mpandura kwa ima akambi kirepo
2: ndangi
1: ewa hii kariano kaunyo ye kukatulira nteko nontere anwezu wali mwekufurangu karugane seta kakwafa nye kagano kwa kazo vire tumnoe wa kazo vire na nye ya kara mlio unene mkuninga si ayi kufura tu wizepo ipo tukambe kirepo tatulikwate sa mao mtuwa kulikwate sa kuyunga imo tuwa kutunga ngororo si imo wa itumba kura vantua mngoso ayi mpito simpe pozili kukuiza kupitira po, po kafunguna ketu 0811-4777-88 Atuwa mtambura amelikuwa mo? Ngoro wa zeno ne?
2: Ya.
1: Ya roo.
2: Ningi tupu wali kwa ra ku kupura
1: hati
2: kwenye kupa kwenye kaganwari.
1: Kaganwari
2: tundira wale mundi tatanyo wale kwenye kwa seba yu sindika nani uyunga na kumwana wale murio unene wende mwa kuyunga faya financial literacy tani kuhika ngatu kuhika na budget ni ngatu nye ninki just about finance ya kara unene so suggestion wale na program na kutura wika na para kene program hazi na kia sika tupu kukia manisha kukulira mara from nike from my side na gadara minga senesi ogoma ganwa akara nako ngai kwa akara nako suna tinga minisiri gozo zo education wakare na nako ani nge suna tinga mosure wa ronge mbusu ngati nubara kuparo kano imari wa nijabu nubara kubachira imari wa kini kumanage imari wa yoko ngati na iro gana sinso so wapa ndura mkutu mwa wizamu wa gawe nike nombudi so nga to izu nye wali uwezi nte at least wali tatesu wali nike kumeho wali kukurugana tanita nalu wali kukurugana tai maka sensi ndi kapita nikuwa wali kwa gali iku vatere natika wapi nubaru kwa iparu yoke tifoze kwa pensuri zoke tani na wali wali ni puro tupunye wanduto ikira wani ni kuni kasi wali senesu no ogwa ni mtu akupeko magano ukuni kasi kapina ngapi no manje na weo gendi ngapi no kusa omno wala kuruga sa nike salary zogu katende mwoni sena gakono namba da wali apana amana tumwone si ngapi mnatu zira ku kuwagwa na yei kuni zira pandita kuhipita pandita kuhipita mara kamwena nukunoza kwa tono osefwa tu wakara sine senoza kwa mtuo kwa mtandere kwa hamina kwa iyo kupita mwa imali yoki ngundu toni kiswari yawe kwa mtuo taka kupata mwono wawe mga wenecha wawe wali peribi ya skama imali yoke ngapi mara seno kwa na mtuo kuna kutandere kugadiva si ngaki umayiru kwa na imali ya puwe alironga imali ya sikati umayiru kwa na imali yo no karo kedilis noni no nondunge ndokumono kwa sikati umayiru kwa na imali yo wali suggestion tukuza karangwame wali minister of education ndi wali wa niki no minister intendi at least tu wali niki mwenike monosiri ya basi nijabu nitafanya nito sure batu remedilisi na subject nkutu na mzakara la skill ndi isi ya mjemsi na watu rako natu ronga tupu andu wa financial literacy mosure kutupu before kabariki kurugana maransensu umo kara vampi wali 15,000 niki first pay ke kapingopura kena na advice duwa kweni nukurosa kapandhani mara sewa hii kwenye mosure wali na imakasensi yetu pambara ni kwetire kuyo
1: ok tuwa pandura kwa imu awizamo
2: ewa
1: ya roo Aye, na sugu arasi.

0: line hundiro ngwe ndi vha tura vha gamagana vha tura hundiro si walenga no imova ku igazara wale kuvura ikavatere tani no kuninga sene kuvura no mapako no no moradeni ngamwe vakarasi vantu vamwe usili kapewa manguruka kuyunga nambele ngape mwa msedere udigu kapita manguruka kuyunga morau wale kara nayo inayo singasina apana ni buburugu dogoro akamone ngiasi amenya menakara do udigu eh iya
1: narat ku gine comment naso gara sim you see pamwe kapnara ku blame abantu wetu
0: mara
1: posuro simwe kuvura tu yunge nyamwe tu abantu wetu kapitali hara nyamwe tu eh diva ku tumure no session na adwa tukara mara sem tarasi mo morundu na kere nazo mo mo 14 huh? Mo 28 mo 28 February na kere nazo wazungu yungire mara vanga pe vawizire vandu murongo tupa ne mara murongo senyo wapura neina maparu gawa gali chinja mara panaza ko valves vandu vanzi ko wambu vandu vanzi vamu kama zikidrenga nunzi dukuru ko apaza akara crayfish ko luderezi mara mwetu vandu kapara kuigusa mara you have nikiasi sometimes kapinya tusini nike vandu ogwai hara ikinabura kutugwana potubure kuzogera po nkera guma kubela ngiasi na harani mkonekte na director go education kukunene mora hapa waza wakatari statistiki kawakura kuranda mambo mora sinziso wa mitiri wakara mwuma kongo kapu wako alifa warandembo so inike na nyepo hili na hara kuyunga kango zimu zina waa uyunga mulio usili unene kusaiva mara na hara kuruga nisa ozina aruga nisa mkwetu guina wizamu so 600 na hara kuruga nisa ozo wakua na kepangiru since unene pose kwa hara ku blame awe inunu mara hansa ogwana kosongandi ipura si owe inki okuruga na konye nyamuge ngano ipangiru mapangiru gamwe sirongo setu siwa wamu kwa gwandu 600 irongo imwe kapia gwano imaliwa mara pa kupanyo zo 600 mulio sili unene senyo kara no budget plan ya simu 50% zozozo 600 wakara 300 izo novura kuruganiza mara mora na tuenyewe membo kwa demene kuzozo 600 tazika kara ngwendi nunu yotwa kumona si vantu kwa kuyunga wesi maliwa sinunu mora nose tu akarasi twakulitumbura ko hansa ameristo vana vangi yona vatuma ko mama mwaimonosa omama vakurererange inkan tumuko ko wove no mama so ozina 1.6 kabnas garena nene kwao mora kwa kurererange vana vangi yotwa kumona si wakurona kwa kuyunga marozo 1.6 epangiri kwa zuru gangasi zogogo mkurupe kapisa arere epata zogogo mkurupe ipavure kulikwafa mwene mara nseni nyasu mdingandu posurechasu kwa gwana 600 oguse 120 oziseive ipokarasi konyima zono mvura ntano na haraka tame kangesefa zongandi ne nseni nyasu ogusa 20% zo 600 wakara 120 oziseive 120 kenye kwedi konyima zoma kwedi no mrongo hambo umwe 60 month za kasi no mvura ntano ogumdinga ntungoso saiva imalo ya sikiko 7,200 senyo damna is 7,200 odamna tupu walio wadiwa kuhonza ora ndi hina lioge nareka peo tamike ngesefa yutuwa unasi pungura no stambo ozo ngesefa okatameka okagusa kapia no kandindire na zina 600 moro uliwapu kurura ozo 600 kwa hizi diomo ozi budgeta ndiyo kagusa ozo 7.2 yyo karanda nomfi otameke kuki madamacho paru lia alichinchi maransengo ningasi kapio kupungura mpili mumka kara kokanunu mpili hapa ngoka gwane sa nomvura nomurongo hambo umu toka hepa simbe toka ndindira si epangro tutiligwe deereko kokanunu kanene nanaru yoku ngasi little is always more kokanunu kanene nsene odiwa omoka organisa nawa marangaka kara kokanunu nsene ose vareti kwa kutumo wanona kogogwe nakara nusingu sosinunu akwato lipuras amenye risto natumunye wanawange kwa zinyakurao inke ina kutuma koku inakembo na kara independence kwa kuzai nika dane jackpot kwa kuzanyi kono bingo doba kurugana kwa kuzanyi nika nwe marovu responsibility za apilinge soso kuhowerera wali wadinga ntutuka ili no responsibility nseni wakarasi wakara na mnogi karano si responsibility asi utume yuma ipakari mwalanseni yasi name na mangundu natu yewa nawe tukwa atumu kwa zinyakuru etu kwa zinyakuru au mangundu tatu mko deise nrandi ameta ntumuko deise nrandi nare wakara no 2000 ozo 1.6 akta mbrogo mkuru pe alie mwene iza kumpa epangero liendi maro so kundindira nyasi yoyo za kumpolo epangero ili toa kulia natu wenye pili irema kwa kumpazo na venyewe membo kwa kuliako yoyo akta mbrogo srema inke itua kumrete rakonye yotua kumona mbamu kwa kusini kagogo srema zaka korote gazare ninyi ototutunu nwagwana msinikenia kakorote kwa kundindira gogo mtu ijakurele nike mbonali nye o inike kapia wapa yotu kwa mkani ara kumburako kozozo saving asi inike wale mlio kozozo saving kumungurata zika popera
0: herasi suruwezi kampita sumpe pokeli kubura tukaruganza mkuwiza ipo tukambe kereposi magano getwe ni aga tunakarako nago pitera momu melikuwa mletu lio ito mpwera wakulinunga gura tu wakulinunga gura ano imongano ya wapena mkuninga singapi omnatu vora kulipa magano turugansa mpituwezi ndi waleo inatua kutumbura pena si vantus tuakara no maudigu nyeka pia tu manguruka kuhuyu unga koko maudigu amisi vantua mkuhuyu unga si sena singo kara na udigu makura upagese konyima zoku upagesa makura opera kinasu wantu inge iwa kuyunga kukara ngwendi tope perereko is a relief tope perereko hasatupu kapita ukuremene ne unene
1: seno mtaramo kantuli reko zimu amba tukare motu mei zowali kwali mara seno mdimbura yasi okuristo na mkulika digwendi wakwara sa apavali gwene kapivali tante ilasi ogristo kakara no makongo maimono sa apatua kakara kumwe tanya kumona si amekutambura angwe kabuna tambura kapie tualimanguru kira apangaka dimbura si ogumswamani ogu kwa kara no makongo gokufa no kutara akinageta imugumu ozina psychological effect tazu mugumu inga irugana kapungazi kara mombili membo maimono sa ipoya si muliosi ili unene kumanguruka tu yungi ninkyo kufanangese. Na mono mapata gomanzi, inki na arugana, owe msamane, owe kuranda A. Mgolika di, kuranda A. Kapisi moya wapera, mwakona kuingira, tomu ingira si, budget ame mgolika di, kutambura 20,000. Owe msamane, kutambura 15,000. Himo, 50% zoge, zakona kuwiza, kon non-negotiable, kono needs deto. 50% zo 15,000, 7.5 zo noreta. Owe mgolika jo tambura 20,000, 50% zo ge 10,000. Mwemono sa, izo nomtura kumwe muru gane se ininke yododo no nade. Ozo 5, ozo 20% zo jo zo okupungura. Zo vuwa apumbu. Mora, owe nowe mgara wakona kusaiva. Owe nowe mkadi wakona kusaiva. Iyo mwakara no 30% no mwakara no emergency no ikuwa kwao. Owe kwa mgara no ikuwa kusapota wako kusapota. Kapina mkakara mremene na gomnene. Mora mwadiwa imalua ino mwai gaununa. Marasena ikarasi, owe kutambura tupu kutakarandoku. Iyo omu ya monasi budget mwato mwembo. Maliwa watambura na wenye kurugana mara nkegumu kulitara kupiko yazi mwara kapiwa diwa dodoro no budget yoka tukeria ngano tukare no zozo deura mara maidi ya swangapi wali tupuka indikatera statawa wiza so problem zetu zozo kapituara kumanguru kawavuru kutukwafa ndi wali udigwa unyasi wali kupura kupura kono yoyo no soso mara hansa heteka kuwiza ipotu ya atarasi ngapi mnatuvura kulizua sana. So wakwe imaliwa kwa kuteza mapata. Imaliwa kwa kuninkisa wantu wakare wapiyagana. Gazara shogo gelike ijakara nado wakara tumeko nongombioko nongombe isinke nomchi isinke nsene kaptuwa kuizo ogera ei. Na so gwarasi udiguwa wiza. Maholi garondo kwa tokuna tuidukira ininke tuti tuwa kuna kulichinja ndani
2: ya walimu kuwede rapo ngoli mpo

0: wetu ukapiva hora makushongo akurenga shii kuupa kukuwana viruwana makushongo aliruwa ntomariva makushongo akutulitapu matokoro owana kuyendo novi wana kumona shii orno ruperu no ruwa kuruwa ntomariva ruperu no kuruwa ntomariva karasponga kapiva shana kakupi kwa mavinyo na minji dokoro kuna yangene muudito waku ya renga shii kapia na kufura taniko dunaka mwana shana kumona shana shana awane mpito mwavi yashu uruvi wa mtu shinige mishu ya kara mo ouno ukaro wakara shikapuwa kara financial discipline kukara addicted pa uruvi na nge wakara addicted pa uruvi na future yoye kukara stumbling block kapuna kufura shi uwe ni mvura kuchinja vini gevimwe uruvi kare walinka angu ime ya ireru wako rapta kare mwamona tunya tusete tuwa kare mwenye katu kudingiranga na ukaro wa mtu nao kuya karango weyo apa ukara maliva kwa to kuplana nao kuruwa na nawe chinawa mara tupu arenga si maliva na yangene behavior yoye kare kutameka kuvipa hevi ya kutandashi chinike si mwishoto wa dhanga kutateka kutini nikango lena mwishoto una diki njiwa yali kuma yayo ndi inawa hapa naku nche mara kapuna tura msamende uwe ni mwe na kutandangoli na utu wengoli pantambo yali ruwa ndo maliva mbio vi mwe oyote dire nga kuruwana una diki njiwa yali kuma mwili wangu na kuruwa ndo uruwa ndo lip channel utuwepo ipereki uwe ni kuma angapo darati uwe ni ngoli mwina kukienda na behavior ya wantu ngoli mungoli tuwaruwa nanga kupili kabini nke omovi na kushana ndi mwi karamuno uwe unavipiliki makura ntambo yoye yali paru nga utame ngali kutame nga kukumanga na ngemu yende mkengeva working class wa mati na wakaduna kapiva na kuvura kukwara kapiva na kuvura kara na wakamari nke tupu nga ya teka umati pa kuya kenga shio unaunyande ngoli mwavi papa liruwa ntomariwa muru mkafu mkutame kwa kuvyuka shimboda morana yu monokarishi risky ono nae paya mwana uye ne drunk hati tupu kapishi nke wale mkonda ya kurega shia pempu kakarevi nke vya vipa biara kuhu kwa tumunguli kunu wa mora njonjira imo ya karashi ngo uva ndo ngo uwa na pere meke nani ngoli kuna kudonga ntameho yendi ya kuyenda kuto ya kudira kuhiva shi uwe ni mwavara kuruwa ntamaliva uwe ni mwatokora kukwea uwe dera kungoli kwa kara na wantu wama puko shimboba holi woe uwe muna kuyenda na standard imwe kura vini kina mchi kukara mfere era muliparu lio mtu
1: Sene tu harap chinja maparu geto unene pungo wadi nkantu na wakara puma pupi geto na su garasi tuwa kona kudimbu urasi iwizamo salari kapisi ngano zo kuningisa ipo eparu lietu lizeko meo Nsene tu chinja si salari nirugane seko ipo nirete sepo sininki esunaskarete sange eparu inke wale na atamba Nseni asho we mtu kugwa na simaru ya songandi. E ganologia si, ngapi mnanu vura kuruga nse salary, ipo nika rugani an investmenti, ozo investmenti, ipo zipenge iniki ongandi. Amenaru nye kwa harabu gawa example za nyamangi. Ne? Apanara tame kwa kuruga na kuruga na kwa USAID. Kwa mewa atuduki segmo Trump tututemo. Inaru gana, yonagusa simaliwa, yona dika no flat morana idea simpili wagi kisenge irugana edino flat muweli awangawa karamu awangawa kufutange imaliwa kapina dika nzugo za nyamangi mwemono sa no flat yona dimana kudidika yona ikira imwe na nvarakurugana nakona kuranda ipundi ipo ni hirise mora ipito inzi ya kara mwemono sa ngweni kwa ipumbire apanaya hageke mu 2004 Dokoro papa, sene kapina kurugane dino counseling dangi. Na digano flat, ikuwa itundu. Ozongoso, mpili ni kapirepo, kapina ni karano stamba, sinonike no woma wokufa. Mwara po hili inaivura kagawa revenue, ndis maliwa kwa wanawangi. Inike nare natateka. Oyo inike yunatuvura kulironga. Mwara iyo tuwa dire kara na yo, kapituwa blame wa kuro na wetu. Mwara kapiwa iwa rongere. Mwara iyo mwono yasi wakwetu yurumbu, kuka inherita ungao eparo leo hata likaza komeo mara osekonya mtu ingia tuka inherita ruhepo katame kera ko simpe mora no kapio dio kuruga nsa smali wa nuyo kaza marovu kapio kuza komeo marongo gokufana ngesi mseni nyasu mtugu inakarasi habari kutupu kutame kawali kurugana siwasi linga no kuheta kana ipotuvure kuzo grasi ngapi mnovura kuruga ine paro lyoki.
2: Mm.
1: Yinki

0: kenovura kurugana yin kenovura kuinvesta iyo vakuinga vantu investeni investeni senomutara avadikedi nomoro vene mwatomo mara nkenye kwedi imari yakubiyakuza wakuza kwavene no investment okufana ngoso mwara kuinga simoetu omoka vango mwato avakaramu vangapi avakaranevu tozo uvamu kwa kurande sevu kumtu kwa peke apanga atarapo kwa kare tungo lienene ogwina mtu kwa kuparuka nomvura no anawe ndi no atekuri ndipo nga aparukira popo so vakavango tuvareke kulichinja nokuvura kuliteda nokudimbura sim ngapi mavura kuruka ensimario kapisi tuiduke twakona kusi uyunga kwato pili nyame kapisi muhungami name popeli pamwa pandiri kuruka ensimario nawa mara konyima tanyali purasi ai agamagano gokufana ngesi inke ina arugani mamono popeli pamwa kanika tukreka nzire makanga lipuya ami kwa turasi ingata nyakara kumazua gawali inke ina nvurakari rakosiwiki gogo masiku kwa rongere ngurangura kwa rondo monike mondapuka na wiza wamu kufura purasi ogristo etuwa kwato mwara na iplana nare isene nerande etuwa inga apina ivura kosange inga apina ivura kosange mkuronda teksi sene nbela mangundu akaranetua liongese faya simbengi inga apina nivura kuruga yensa mwemu nosa ae kapitanu kuranetua kapitua hara kulitemu inina ganyi ame nogo ogukumu etuwa kara ngana ame kwa tameka keshilon mara ena msigame ogumkwetu izo ngesefa zendi zina ame ngesefa zange zokuronga mtu pa uruwi omnavura kuruga yensa simaliwa nogvura kumkansela ngapi omnavura kutura no magano gogi ovure kafutogo makongo wagu sapu iyo tuwa turangoso so kapisi tuzetu kalitemu nini mwara simaliwa tuwa kona kumanguruka mwara kwato oguvare itagadiwa simaliwa natu yuko yasu guwana momu anoso sininke kuvura kutunga hani kuvura kuzona gura zene wasidiwa tasu kutungu iyo mwono yasu mtuta kalia mkuli ipuwa kakare ngao kwato ngao gadira kulia mkuli mara owe vuro kalia mkuli okakare hepwe mwara kapio diwasi igyo karugana owe kwa kalia mkuri oka horeke hekuro kwa kalia mkuri oka horeke mpanzoge kwa kalia mkuri oka rande nonja ngoso ngo hepa ngororo mara gwena gumwe iwe ali mkuri iwe adike no flat do no flat imunga guso imaliwa avure kahoreka wendi ogahara iye paru ngosi nali alichinji yusonye stambu tu awizire tuzo ogere na wasi anonewa kwetu mboroto ngeze za azeruka sene kapio hara wali ya nyimboroto kapiyoku hepa ochinji tupumparu kiso zogezo zali chinji wamu nseka pia kulia makaroni na shongoso ruhepo wakata nipurame nsene mtu oguli osukame mustaura kufura wene kumona shogu mtu ali makaroni diogo ali pizza wamu ntuti kakona kuzaka alie pizza kwa hini ketuwa kona kulichinja wakwe
1: aye nansogora si imo tuwa kuzangesu komeho tangu sito tareko sina mbringano wavali ano komeho tuka zedire suyu nguwa setu pitele nsimpe koko ke uta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu izo fungu natuwa kurugansa mkuninga si mkambi kireposi magano geni ogo muna karako nago si aye mamtuwa kuitumbra wantua si sininge suka range sakara mulia unene se udigu uweruga neso imaliwa kwa kara udigu o wakunda mankenye mtu amba rankenye mtu kwa kara na udigu ukuruga nesa imaliwa makura sana kaptuwa kulinunga gurako aye kapta itu zura kakumba ngoro wazeni tunamta ambara amelikuwa mo kapito vitu wa kumzuwa na wa
2: jene tuwe kizetu nanga watu tulile kwewele kuwa kwetu
1: oho
2: hasa wakuzuzika
1: ngoso ngwe hasa
2: weda tupandura weda tupandura wasamane ndi wa mati gono wakara na maga nukuma wa ngoso kwa kuronga sili wandu na wa kwa kurura wandu maga nukuma wa imoto kwa guwana wama siku ingira randese matamati asino muga nani nye kwa guwana mohasa zomboro tondi zoka kowe randeka kowe kowe katereke seko kana guwasa kowe iya wito tumpandura siri kumagano geni mwaroro kakuronga
1: Okay.
2: Ano vamwe siri kwa kara meo meo nambili kapisi iso kazi reta dama gura wene anzi destoroz. Mwara iko wa mwone aswa kara no che kaza ienda.
1: Aha. Amesa mtuwa kara unene pongwe momapata nambili ngano nyose wagolika ditua kara momapata. Tuwa diwe nitu pwasi imaliwa inga pia turugane sankenye kwedi.
2: Mara kumwese nga kumono zimu sora to tamna tupu kato mungwa nga kutaru urasi nani nyo baje tizo gezo zo zile mwesa
1: ok iyo mwa akambe kerepo
2: awi yotu akambe kerepo yoyo nandu zili kumupati to kumagaomu kuma zano gomawa
1: ok
2: yotu wa mpanduri
1: ewa yaro
2: na tukusa kono namba tena hapa no mzala no namba wale kutuko rangeta kwa ngapi
1: ok
2: yaro
1: ewa herasi golika di si unene poko wa golika di gadi yora kubinaso wa golika di wakwata mambo nye ngano yu wabadi wasi imaliwa ingapi ya wapere kurugane sankenye kwedi nyesena sungoru gano lueko na kono oze tunde embo zendi embo opuri asi imaliwa ingapi tuadiwa si imaliwa ingapi ya turugane sankenye kwedi ndi elimbo urole kuyukira po iru imwe kuvuro pire kuligwana ngoro wazeni
3: ngoro nao
1: tunamtambura ameliku amo
3: ya wetu atini ya grube
1: ewa
3: apa iba hata makuto na ayo iwa hana kuhamba uwezo kutere lakene kutere lako huku hongera nge kutenda semburu ne oni life oye kee hitara yo eke ya yeah, yuwa mwona nga si ditu nga ndi nga mke nga yeyu lako yeyu la mahori ino hidi aina yeyu ka nanyi tu ishivane mara atutuwa sindako nika chotu imane otu tuwe po ituri saa hindi maano kisi tu wante tutisheni tuna kuwana natu tuna kutara natu kabiku shu itu amwini kwa inuwa shu tepureko ni yoyoku ni kashi mikati kingwa marobu kisa yo tepureko rudiso tepura rudiso na tepura karo no rubati so badi sine kukara vesi na haya ameni nge natambrane ya ngeni ngo kena diwane indike kawanda meni hanimone ndani ngo yoyi chana vata ndimene mudimbobe angeni ngo makaro ningeni uya imu ya kinga na kuyambaga makutoshi imu ya na kuyitetako kuyiteprako imu ya na kukaranga kwenye haninga kahende tuwa hembanga mshunda hashi ne kukaranga fasting berebete za tango imu ya na kukaranga mtu onda tu kuoko katuna kuyidia tango ya wa makaro ni yongo duu kuyidia mbubu mtuwa denga meru denga tuwe ngei kuburu kama mwa kane kapita tukia di mtu mtu akapo di mtu kama ya karandu wekumbu mshunga shime pohudi kati yako nikashungwa inamu piri ina kuchitha ma kuchitha maliwa mwini mwamu na piri ukone kira oimboi ya kuhuto maano kinyene hatusanga po igongi ndia natusa po igongi kumona kishi mengie kisho tuwa hengene kwa mwana tuku hongereko
1: Dimbo mbono ipwera ni inarika nya.
2: Mbubu ni ipwera ni inarika nya yu.
1: Iye.
2: Shuka kani nshushani mwini nshushani shuka. Apwera zeni wakara wakwera. Biwa ni pa kuyenda. Te unda na. Iya we ina wukutu wara.
1: Iye.
2: Wara nge tutete kwa imweya.
1: Ehe.
2: Iye wawara kunikashine. Mbubu nakawara mahina mwini tupekemu hai kweye. Ushinda iwadi kujata pa mawe kujata pa mawe kuyane ka kukukangu kukangu wane kusi tulakara kumusato kukua sate rangu kukangu kukarensu wane
1: ok
2: hii oyeni omanuta kushana okuri faditunga nuku tesa kwa imwe ya yana kwa mbaende tushaye ima mgena ngeni memunungu tuto mbumani mburokune hanimono wa hanshi ishi ukua ruwa nanga yini kupu iruwa nanga nga mgoa kwa iruwa me kwa dina ruwa nanga nendi walua nina ya muhuru mende kwa isi ya hata ame kapapende 100,000 ni kani karangaji

0: cyane kuko yagushwaye mu urumende mara pana una ruana ni ngeshe zanga no tinda awe 100,000 ni kega onda mungeneka ono mana mwea nana wani ne ko hamwe yake no tuna ko hayre tuna hayre ko ini ni mudi ana kutu ba mu haka makuti
1: no okay
0: ewa
1: yaro Aye, akutara karuoke tu ambara na kongwe takara kulikoka na sogora si kuyunga kapia kupu ezuba kuvura liseta likatoka mora vantu eya wa uyunga ininke inzi ano wale moku tengura ipo tuka goze tuwa prakene wa wizimo wa ndonda gurapo wale inke ima haraka kora ngedako unene inke ima haraka tumba ura kukomeo tuka goze suyungwa setu
2: Ya, yeah, na kuyunga si pruga inasasimali wa mulio tani kapisi zuwa limu itupinari odiwa zinga pavurukuru kanzasimali wa kugusa siruo mtu ogara kudiwa yuma gogwa papara tagwana makula talirongo kutupuko mtu ogakara ngao ndiyo giyato mpoka muzuni kandira kusa makongo Makongo pogeli gomawa, makongo pogeli gomadona. Eni, tuwakona kudimbo rasi gapi kwa gomadona na soga rasi mvure za tunduko tuwa hivu yungire. Tuwakona kudiva ngoa gorika adino aso amane, tuwakona kudiva si budget msinki zitu wakara nazo. Sene zononja, tuwakona kuyereka ingapi. Mora, tomo nopamu ikuvuro tu rasi budget zoge kwa kara wale 2000 zononja. Maranyo ya tarasi iyo urugane sa wale 2.5. Mwakona kutengura muli purasi inke ituwa urugane sere 2.5. Ozanzo na tamasi wakona kara awe. Noka dimbu urasi eiza aziripo 2.5 waliko mkereno agenda. Mwakona toka uzapu negano ya si tuwakona kara no emergency zononja. Sene wa agenda wa uiza ohara rasi imaloyo karangishu na kufra kurugane sa. Oyo ininke wakona kuitunga mabudget soke. Mtani Nukura kutara nyasi, mtu wakona karano emergency fund. Mtu osili ovure karano emergency fund. No percentage dongandi, muimaliwe yogwana. Ipota rinyasi, nsene ya kahoro kainiki ongandi. Kapisio kaduka ganyo kaze kupiko, mora karano zozo emergency fund. Muli osili karano saving. Ozo saving, titicho kwa tokwata kwa dogo sakasiko stambo sapo. Mora po tuli osewa mukara sa karano saving, diga karano 32 day account. Apanao mguwa na udigu, kudugi lako 32 waka iguseko. So kapisi iso stambo so saving. Oso stambo so saving, pili, mwato kuguma. Dogoro stambo so gesa akasikama. So iponya si ininki yoku fanangesi, tuwakona kuita mika kuizogera. Mara meruame noliange kwa karasi, tuwakona kutamikera kwa wadingandu. Mara kapisi pili kwa wadingandu, kwa wanona gona. Mwanse nena noza membo, odamne $10, ope mnona gona, wale gono mvura mrongo. Inge narugana. Mpozo $10 ngura ngura. Nguro wo mpurasi akulikitu zo $10. Amana kuzuli hapo. Mwurasi ngoso kwa kurongawa nawe tukuspendinga. Mara nsene tukara no marongo tu ingire kumwe turongi wanona si. Sena kupiezo $10. Nganzi mwonesi wiki oso. Nganu kutuli rapwe na $10. Inge ito kuronga kama ununu. Kwa kurongo mnona ngapi mwa wapungura saving apangumu kasika suwikyo so tompe na $10 zakara ingapi $20 senga kasika suwikyo so apangumu kasika kwedi kwa apu ogo mnona akara no $40 tom niki zutura musmonike musmbangu soge apangaka akara so ogo mnona akagwanesa tom tandere akasimbe kambangu kendi ipo akatete adam ni mwini akalirandiri skuki Inke yokurugana kwa kurongo gomnona si ngapi omawa pungura kostambo. Wamurongere opungure okalirandire nyamoge birthday zoge. Ininki yokufanange setu itamike sako wanona. Nasugra sapanga akakura wadiwa smaliwa. Tarino mbuyu ngiso detu edatu vuru kuhuyunga. Dimu idatu aditu ningisa ipotu vure kuspenda imaliwa. Mora wamwe woma kara nusimaliwa, mora senya kara nusimaliwa, wowe nasinani, sengu karangao, nga kuninga sui, owe ilie, owe mtu gongandi. Wendi sonena, neina owe, okara nusimaliwa, gikoro lyo genkera yoka dogokere yoka yoka no stamba stan karande tuwa yoka rande tuwa inginga avura kuinga vandu ijamuli nani kapiva divasi ogumtu narega karansos na stambu so iyo iningisa vandu wakare no woma ukuvura kupungura imaliwa na suga si kapis nena pwelike kuvura kutugwana ipo tuvure kuzogra iningyo kufana ngesi kono sure kono ngereka na suga si mulio siri unene mwaramu mwena na apura si wanga pia tu budgeta imali yoka zumbira kongereka kwato kudamna tuto zumbire so intentions ogi inki kapio karawe so kuvura kutugwana or one on one dimo grupa ngwendi nyame kuvura kubela nge kwa namba zange 081 28 25 032 081 28 25 032 Mara naru nye nye atu zogere na ya kuiza kono kansonso mara belange tu pipo tu vile kutara singapu na tura kuizogera mpandu siri kompitu zima penge
3: ya kupandu unene mukarenga shituka woye shiamba shino shiamba shio shinakara shinangia ukamono shivaku hami tilimu wangapi wana yamu kareka vikutandrishi shinakara na makulimbo mukachi kavantu momo tu putuwa iva shiviku waliparu kapivi urumuka kuvitwikira kuyeruka shakohobera kuteda ukaroye nove na maliva we ni mwakumonanga we ni mwakutwenyanga nangishi unashana kachinja ntambo ya kuruwa ntamaliva ukaro wa weni ovula kukuna pamatoko roye na paviruwa na vyoye ngoshone na kupana umwande Mpumba yande uona kara nao ndi bana bande kapinga ni kupashiri ngao kadrika ite receipt yande me ngao ka ite receipt yande kuvura ni kushuvira na mchi utano $50 ngani kavyuke manda marangani ya wani receipt yande nkiviona kushana kukuna mo vanu vanuke kuna kumkuna si maliva kapishi ningi sha kuvura kudana ukanacho kuna kushana kumneda si maliva akara na direction ya kuvura kwa ruwanita mukurenga si uvure kushinta Vini kiri mwena kushana kushinta keriwa. Morana nga ukare na ukari tu ya kuhiva shi. Uwe ni mwana kuhiva mariva. Uwe ni mwana anakutunda mariva. Nga ukara na unya woma wa kutoko na vini nki uwe vina diri kara murio. Muliparu liohe. Kura kareka uhiva shi. Nangene ruwane vino. Kuni vipita kare budget yande. Ndi kuni vipita kare plan dande. Kareka ni hiva shi menangishi kwa liku na kunu ita maholi mumwedi na unche. Kareka ni yashi ngolipa naona kubajita 1,500. Mwedi nao nchengoli. Nangishi na yivashi mporu yendo rongaru karamo. Kareka ni yivashi oke. Okay. Kwa di nture 1.8. Opongo li kareka ni yivashi maru yendo ande ya mwedi. Uwe ni mwana kara. Nangishi vya kudinga dinga mdoropa. Uwe ni mwana kara. Irangolipa tuwa kwa amba. Opono na kuna kara na viru wanawiane busy. Na kuya rupu kama mpopo tupinaka shimbaristo. Kwa toko na yendi. Busy tupina viru wanawiane. Nakara na discipline yevura kukontrola mariva. Na ngengoli kapuna kara na mpepo ya kurenga shii ukontrole mariva na umoe. Tane mariva na nge anatame kukontrola ndi anatame kukupangira. Nga ukara na shponga sha kurenga shii. Kapuna kuyiva shii. Nkevyo na kuruwa na tani uwe ni mwe yenda kuhuto. Nga ukara ngoli shumutu wana kurenga shii. Kuna kupunda ukatupu na mpepo. Wewe nakasi kapishi, ndi kapishi mbiyo vietu wa kutatera. Marashamu lioko unene, wewe tuvura kuteda, tukarenu na shihoro shana umwetu, tantu yivashi, nani maliva nao, akara nao, tanu wapa shihoro. Nangyo na wapa shihoro, unayiva karishi uwe ni mwa ruwanta. Walimu kurenga ngoli shi mkutu wana na ureru, kepa nume kwa shwaku ya mbashi, paruwe draviru wana, udito nga ungwane. Mara nangeshi kunyima davili daviru wana kufura ungwane. Mapeu mumtu vili kavya kara karangamo bela meta ruwedra shunda bela paruwedra tu agaru kwa kukirishe makura kuvura ungwani ngoli kunomora yande 081 438 5259 mahuli rondi kuhuli ratu kumarondo ro SMS ngadi jito pako tulimbura ningapi donga tulimbura tani call me request ningapi nga tulimbura viwa unene bela kukutimu itira kukuwa peka veta kukingashi vino vina kara hepe roshi tukuvatere tukengeshi kuni kokoto wa kuyenda ili kuchinjo lia mkunda mbio vetu wa kuamba vino mbio weka hita ngama kuchinjo muliparu lia keu no mtu walepa ufupi na makora ngedo ndimbo njombudi chukutua mihitri paru paliwa lera munchi na kumulikati toko renu ponawa
1: Harasi aye imatwa kuya gozangesi no wagenda wetu watu atokera kumenao melikuwa maletu itompera ano ngamo mtubulia karasi melikuwa mo omu kutoko era kume no wakwetu oktu ndeta kumaruhago kulisiga ano neina kwa ya ndondonga yokuwa mena kerugan so imaliwa mosuruo esi saa karasi saa digopa kenye imwe kwa kuronda ya kuronda tumaliwa ototua karanato ndi ototua kugwana ngapi omtua wapere kuturu ganesa ipo tuhu pemo wakutuwa si to sustain us momo motisilinga togeto tusesu kuvura ohu pemo senas to diva tupasi ngapi omno vura kuturu ganesa aye nasugu arasi makora ngedoga karanomulio unene anokwetu osetua porakene hasa waletwa gwanamo dongandi moma itumbura ndi kuirugura ena simbiasi tabarongo gwa honge anosoroso gwa duduwa age taporakene wagenda wetu nekutu Atanasius Mangundu kume nomnekuto Risto Msongo turugan sempito ezmo kumpandura nekuto kwe mali simbis digo tuyato kure na simbe kumi ano mukuyaga wako ma korangedo nagenyaga tuapandura unene
3: pandura unene
1: yaro hey.

Tumsika tumata kuningasi kuvura tupu izo mkisepono ndunge detu. Ngama mtopi ya karasi. Ai, elikuwa mtu wa guaneke, elikuwa mleito mpira. Mapuku rogomuji ya unenega pitiremo. Tualiongo, tualiongo, ngestango, tuahepa kupu izo mkisa nompo nondunge kume noka kizomba.